Sveta velikomučenica Efimija. Ova svetiteljka praznuje se 16. septembra kada je i postradala. Na ovome mestu pak spominje se čudotvorstvo njenih česnih moštiju, projavljeno za vreme 4. Vaseljenskog sabora u Halkidonu. Taj sabor bi sazvan u vreme cara Markijana i Pulherije 451. godine posle smrti cara Teodosija Mlađeg. Povod za saziv ovoga sabora dala je jeres Dioskora patrijarha Aleksandrijskog i Evtihija arhimandrita Carigradskog, koji su rasprostirali lažno učenje kao da u Hristu Gospodu nisu bile dve prirode, božanska i čovečanska, no samo jedna, božanska. Na ovome saboru najvidniju su ulogu igrali Anatolije, patrijarh Carigradski, i Juvenalije, patrijarh Jerusalimski. Pošto se prepirkama i dokazivanjima s obe strane ne može doći ni do kakvog opredeljenog rešenja, to patrijarh Anatolije predloži da i pravoslavni jeretici napišu svoje veroispovedanje, pa da ih polože u kovčeg u kome stajahu mošti svete Efimije. Na to se svi saglasiše. Dva veroispovedanja budu dakle napisane i postavljena na prsi velikomučenice, kovčeg zatvoren i carskim pečatom zapečaćen, još i straža vojnička postavljena. Tada svi provedoše 3 dana u postu i molitvi. 4. dana, kada grob otvoriše, videše pravoslavno veroispovedanje u desnoj ruci svetiteljke, a jeretičko pod njenim nogama. Tako se spor Božjom silom reši u korist pravoslavlja. U vreme cara Iraklija mošti svete Efimije budu prenete iz Halkidona u Carigrad, u crkvu njenoga imena, blizu hipodroma. Ikonoborni car Lav i Savrjanin naredite se te mošti bace u more, no čudesnim načinom kovčeg bi prenesen na ostrvo Limnos i položen u crkvu svete mučenice Glikerije. Tek u vreme carice Irine kovčeg s moštima ponovo bude vraćen u Carigrad na svoje staro mesto. Iz ovih moštiju s vremena na vreme tekla je krv koja je pomagala bolnim i nevoljnim. Sveta Jelena, velika kneginja Ruska, prekrštenja zvana Olga, žena kneza Igora, krštena u Carigradu od patrijarha Polijevkta, velika revniteljka vere pravoslavne u Rusiji, upokojila se 969. godine. Prepodobni mučenik Nikodim, rodom iz Elbasana, bio ženjen i imao dece. Zavaran od Turaka, on primi islam i nasilno prevede i decu svoju islam, osim jednog sina koji odbeže u Svetu Goru i zamonaši se. Nikodim ode u Svetu Goru da dovede sina natrag, no Sveta Gora na njega učini takav utisak da se on pokaja, vrati u veru Hristovu i zamonaši. 3 godine je oplakivao svoje odstupništvo, pa se najzad reši da se vrati u Albaniju, da otkaje svoj greh tamo gde ga je i učinio. Vrati se dakle, izjavi pred Turcima da je on hrišćanin i bi posečen 11. jula po starom kalendaru 1722. godine. Njegove čudotvorne mošti i danas leže cele i celebne. Prepodobni mučenik Nektarije, rodom iz Vriula u Maloj Aziji, u 17. godini nasilno poturčen, imao sličnu sudbu kao i sveti Nikodim. Kada se kao Turčin javio svojoj majici, ova mu vikne: odlazi od mene, ne poznajem te. Ja sam te rodila kao hrišćanina, a ne kao Turčina. On se gorko pokaja, ode u Svetu Goru i tamo u skitu Svete Ane zamonaši se. Rešen da pogine za Hrista i time opere svoj greh, on ode opet u Vriuld gde postrada. Posečen za Hrista od Turaka u svom mestu rođenja 11. jula 1820. godine u 21. godini svojoj.

Prasuđivanje. Promjena sreće najteže udara kad udari iznenadno. No onaj ko očekuje udarce i unapred se oruža protiv njih, zar može biti iznenađen? Car Karlo Veliki zapovedio je bio svojim sinovima da uče neki zanat, a kćeri da uče prestivunu da bi se imali čim hraniti ako se sreća promeni. Proslavljeni Velizar, veliki vojvoda, veliki pobedilac, bio od zavidljivaca oklevetan kod cara i na osnovu kleveta oslepljen, a imanje mu sve oduzeto. Slepi Velizar seđaše pred kapijom Rima i prošaše milostinju, govoreći mimo prolaznicima: udelite Velizaru koga sreća visoko uzdiže, a zavist obori i očiju liši. Nije li čovjek na vojsci na zemlji, govori pravedni Jov. Treba dakle biti kao budan stražar i spreman za sve što se može dogoditi. A šta se ne može čovjeku dogoditi? I još, u svakoj muci imati nadu Boga. Pravedni Jov na đubrištu i u gnoju uzvikuje: gle, i da me ubije, opet ću se uzdati u njega. Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesno prosvjetljenje lica Mojsejeva, i to kako se Mojseju posle razgovora s Bogom na Sinaju lice prosvetli svetlošću. Kako narod vide i ne smede pristupiti k Mojseju, te on stavi pokrivalo na lice svoje. Kako se od srdačne molitve i opštenja s Bogom lice u bogougodnika prosvetljava.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o poslušnosti i poniznosti. Tako vi, mladi, slušajte starešine, a svi se slušajte među sobom i stecite poniznost. Iz prve poslanice svetoga apostola Petra. Evo načela prave sabornosti pravoslavne. Ona se zasniva na bezuslovnoj poslušnosti mlađih prema starijima i na uzajamnoj poslušnosti ravnih među sobom i na smernosti i starijih i mlađih. Poniznost je dobra reč, no još bolja je smernost, a najbolja smireno mudrije. Upravo smireno mudrije odgovara tačno grčkoj reči koju je apostol upotrebio u svojoj poslanici, a smireno mudrije označava nisko mišljenje o sebi, a visoko o Bogu. I neprestano priznanje nemoći svoje, neznanja svoga, zlobe svoje, nedostojanstva svoga, a neprestano priznanje Božje moći, Božje mudrosti, Božje milosti i Božjeg dostojanstva. Bog je jedini car ljudi. Zato se Bog i protivio želji naroda izraelskog da im se postavi car od ljudi. Bog caruje, a ljudi služe Bogu. I oni koji starešuju i oni koji se pokoravaju podjednako su sluge Božje. Kad se zna i prizna da je Bog car, a svi ljudi sluge Božje, onda je time postavljen temelj sabornosti, temelj društvu angelskom. Na tome temelju onda zida se dom Božji, društvo angelsko pomoću poslušnosti mlađih prema starijima i na uzajamnoj poslušnosti ravnih među sobom i na smireno mudriju svih. Ovim načinom izbjegavaju se dva strašna zla u svetu, tiranija, to jest nasilno vladanje jednoga nad svima, i anarhija, to jest mnogovlašće. Izbjegava se monotiranija i politiranija. Načelo sabornosti, načelo je organsko, to jest životno. To je načelo uzajamne službe, uzajamne pomoći i uzajamne ljubavi. Neka nas Bog umudri, braćo, da pribegnemo ovom spasonosnom načelu u životu našem. Gospode Isuse, poslušni i smerni čovekoljupče, usadi u nama i ukrepi poslušnost zakonu Tvom i uzajamnu poslušnost iz ljubavi i smireno mudrije pred neiskazanom silom i mudrošću Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske, pohladno, prohladno i sveže jutro u našem gradu, svega 16 stepeni u ovom trenutku, ali maksimalna dnevna temperatura bit će do 22 stepena. Pretežno oblačno vreme očekuje nas mahom tokom prepodneva, ali popodne razvedravanje i više sunca. Sutra sunčano, temperatura iznad 25 stepeni. 24. jul po novom 11. po starom kalendaru slavimo svetu velikomučenicu Efimiju. Naime, ovog dana se praznuje čudotvorstvo njenih moštiju koje je projavljeno na 4. Vaseljanskom saboru. Povodom ovom saboru bila je jeres patrijarha Diodora i arhimandrita Eftihija da u Gospodu nisu bile dve prirode, božanska i čovečanska, nego samo jedna božanska. Kako se prepirkama nije moglo doći do rešenja spora, patrijarh Carigradski Anatolije predloži da i pravoslavni i jeretici napišu svoje veroispovedanje i da ga polože u kivot sa moštima svete Efimije. Nakon što svi tri dana provedoše u postu i molitvi, kada otpečatiše kivot, nađoše u desnoj ruci svete Efimije pravoslavno ispovedanje, a jeretičko pod njenim nogama. Iz moštiju svete Efimije povremeno je tekla krv koja je pomagala nevoljnima. Pored svete velikomučenice Efimije slavimo i blaženu Olgu, veliku kneginju Rusku. Slavimo i prepodobnog mučenika Nikodima, ali i prepodobnog mučenika Nektarija. Sutra proslavljamo praznik čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice i to je slava hora pri Ubskom hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Sveta liturgija počeće u 8 sati. U nedelju proslavljamo sabor svetog arhangela Gavrila i to je slava triju crkava u našoj eparhiji. U crkvi u Brankovini sveta liturgija će početi u 8 sati, a u crkvama u Vrtiglavu i Cvetanovcu, koje su obe u Kolubarskom namestništvu, sveta liturgija počeće u 9 sati. O proslavi Gavrilovdana u ovim hramovima govorit ćemo i danas u programu našeg radija. Podsećamo vas, ove sedmice su svakodana bogoslužanja u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Naredne sedmice svako jutro sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom naselju od 7 sati i 30 minuta i od 7 sati u manastiru Lelić. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hramu.

Evanđelje od Mateja začelo 71. 17. glava od 10. do 18. stiha. I zapitaše ga učenici njegovi govoreći, zašto dakle književnici kažu da Ilija najpre treba da dođe? A Isus odgovarajući reče im, Ilija će zaista doći najpre i urediti sve, ali kaže vam da je Ilija već došao i ne poznaše ga, nego učiniše sa njim šta htedoše, tako će i sin čovečiji postradati od njih. Tada razumeše učenici da im reče za Jovana Krstitelja. I kada dođoše narodu, pristupi mu čovek i pade na kolena pred njim govoreći, Gospode, pomiluj sina mog, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu, i dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče, O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je o Jovanu preteči rekao, Ilija je došao i ne poznaše ga. Zbog čega? Zbog toga

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 18 intervencija na terenu i 19 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se 3 krivična dela i 3 saobraćajne nezgode. Jedno lice je, nažalost, izgubilo život. Valjevski vatrogasci imali su 2 intervencije, obe su bile u Lajkovcu i radilo se o tehničkim intervencijama, dakle nema požara. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Nakon kišnog jutra u toku dana očekuje nas razvedravanje, ali u svakom slučaju u toku dana će se zadržati oblačno vreme. Maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Bog kazao Adamu i Evi kad ih je prognao iz raja?
1: Evi je rekao, s mukom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. A Adamu je rekao, zemlja da je prokleta zbog tebe, sa znojem lica svoga ćeš jesti hleb dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Zbog čovjekovog greha stradaju ne samo ljudi, nego i sva stvorenja i cela tvorevina Božja. Tako je već prvi sin Adamov ubio svoga brata Avelja.

0: Zašto je Kain ubio Avelja?
1: Ubio ga je iz zavisti. Kain je zavideo Avelju zato što je Bog primio Aveljavu od srca prinetu žrtvu. Tako biva i do danas. Zavist je glavni uzrok svakog bratoubistva, a svako ubistvo je bratoubistvo jer svi ljudi su braća.
2: Slušate radio.

0: Ovima na svim kontinentima. U nedelju 26. odnosno 13. jula po starom kalendaru slavimo sabor Svetog Arhangela Gavrila, kojeg kao svoju slavu proslavlja hram u Humskoj ulici u Beogradu. Danas se navršava 27 godina od jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom, posle svete liturgije u manastiru Gračanica, u kojoj je molitveno učestvovao i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, episkop Novobrdski Ilarion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je ispred spomenika u Starom Gradskom pomen 14-orici Srba ubijenih 23. jula 1999. godine. Zajedno sa porodicama stradalih, meštanima i vernim narodom, vladika Ilarion pomolio se za pokoj duša nevino postradalih žetelaca, ali i svih drugih nevinih žrtava ovog stradalnog kraja. U selu Starogradsko kod Lipljana 23. jula 1999. godine ubijeno je 14 srpskih muškaraca, dok su posle žetve sakupljali letinu na svojim njivama, nedaleko od svojih kuća. Počinioci ovog zločina do danas nisu privedeni pravdi. Masakr se dogodio u večernjim časovima, nekoliko minuta posle 21. časa u ataru sela Bujance, 20 km južno od Prištine. Najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Novica Janić. U rafalnoj paljbi iz automatskog oružja ubijeni su Milovan Jovanović, Jovica Živić, Radovan Živić, Andrija Odalović, Slobodan Janićijević, Mile Janićijević, Novica Janićijević, Momčilo Janićijević, Stanimir Dekić, Božidar Dekić, Saša Cvejić, Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepšić. Na pomenu su molitveno pomenute i druge nevine žrtve Starog Gradska i okoline. Dragana Dimić, Božidar Janković, Jevrosima Janković, Radovan Odalović i Milorad Stojsavljević. Stradali u NATO bombardovanju kao i Milijana Marković i Zlatomir Kostić, ubijeni iz zasede 2004. godine. U vreme zločina Starogradsko nalazilo se pod kontrolom britanskog kontingenta KFOR-a, koji je sproveo početnu istragu i utvrdio moguće osumnjičene. Međutim, tokom kasnijeg postupka koji je vodio UMNIK, osumnjičeni nisu procesuirani, a nakon preuzimanja predmeta Eulex je istragu zatvorio, pozivajući se na nedostatak dokaza. Direktor Doma kulture Gračanica, novinar Živojin Rakočević, rekao je pred spomen pločom na kojoj su uklesana imena žrtava da 27 godina kasnije porodice stradalih i dalje čekaju istinu i pravdu, a zločin u Starom Gradskom ostaje jedan od najtežih nerasvetljenih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Prizrenska letnja duhovna škola, koju svakog leta tradicionalno organizuje eparhija Raško-Prizrenska u saradnji sa Odborom za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, nastavljena je na Kosovu i Metohiji. Studenti su dan započeli učešćem u svetoj liturgiji u manastiru Gračanica, odakle su se uputili na Gazimestan, mesto na kojem se odigrala Kosovska bitka, jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Nakon toga posjetili su Dom kulture u Gračanici, gde im je predavanje održao književnik, novinar i direktor ove ustanove Živojin Rakočević, govoreći o značaju Kosova i Metohije za srpski narod i savremenim izazovima očuvanja nacionalnog i duhovnog identiteta. U večernjim časovima studenti su stigli u manastir Draganac, gde ih je bratstvo manastira srdačno dočekalo. Posle večernjeg bogosluženja predavanje je održao vikarni episkop Novobrdski Ilarion, jedan od inicijatora Prizrenske letnje duhovne škole. Obraćajući se studentima, vladika Ilarion govorio je o značaju ličnog duhovnog života, života po evanđelju i temeljima pravoslavne vere. Posebno je istakao da Kosovo i Metohija predstavlja duhovno ishodište i temelj identiteta srpskog naroda, bez obzira na to gde Srbi danas žive. Podsećamo, Prizrenska letnja duhovna škola ove godine okupila je više od 100 studenata, što je najveći broj učesnika od njenog osnivanja. Do kraja boravka na Kosovu i Metohiji polaznici će posjetiti i Novo Brdo, crkvenu narodnu kuhinju, Štrpce, Pasjane i manastir Visoki Dečani. Hram Televizija nastavlja da prati ovaj značajan duhovni, prosvetni i nacionalni projekat. A evo šta za naše vesti kažu studenti polaznici škole.
1: Ovde zapravo življava sve ono o čemu mi zaista pričamo i na svetoj liturgiji i kroz zajedništvo naše, ono što nam, što zapravo naše predanje, znači što nam govore i sveti oci i naša kultura, istorija, zajednica. A konkretno evo danas ovde Pa za mene znači mnogo zaista, zato što se ovde prepliću zapravo vekovi, naša vera, kultura i eto, pozvala bih sve naravno da dođu u letnju prizrensku duhovnu školu. Pogotovo u današnje vreme mislim da je jako bitno da se za ovako nešto čuje, zato što svi znamo da živimo u kriznim nekim vremenima i stoga je jako bitno da se ta reč upravo i širi i da se na ovakav način prosto o tome govori. A evo, malo pre ste imali priliku i da vidite, suza suzu je stizala i upravo to zajedništvo. Znači, mislim da nema, da kažem, druge i veće i lepše poruke nego zajedništvo.
2: Ono što mi je jako drago jeste ta pozitivna energija među samim učesnicima. Možda smo mi tu i najvažniji zapravo, jer smo i mi zapravo i stubovi cele ove priče, prožeti istim ciljem, verom. Tako da smatram jako korisnim ovu prizrensku letnju školu, ne samo zato što ćemo se vratiti, mislim, vratiti sebi, iz mnogo razloga. Pre svega jer će ljudi shvatiti da ovde nije toliko strašno, da nam ne preti nikakva pretnja, da slobodno mogu da dođu i da smo ovde dočekani obe ručke. Dalje, nosi, u početku to nisam osetio, nekako sam došao ovde da se družim, jel? Ali nosi, vremenom sam shvatio da to nosi jednu određenu dozu

0: i iskreno ne želim da se nadam, ali sam uveren da će se Srbi češće i češće vraćati i da smo na dobrom putu.
1: Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Sremski Vasilije osveštao je temelje novog hrama koji se podiže u slavu Božiju, a u čast Presvete Bogorodice ikone Mlekopitateljnice u Borkovcu u Rumi. Nakon osvećenja prisutnima su podeljene ikonice sa Svete Gore, posle čega je usledeo kulturno-umetnički program. Mitropolit Budimski Lukijan posetio je manastir Grabovac, gde je sa žiteljima ove svete obitelji razgovarao o monaškom životu i potencijalima za unapređenje manastira. Istoga dana mitropolit je posetio parohiju i hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Dunapanteliji. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u Staroj crkvi u Kragujevcu sa služenje Bratstva hrama. U besedi mitropolit Šumadijski je rekao da krst daje smisao svemu u našem životu. Krstom se ide ka vaskrsenju, a naša stradanja su početak večnog života. Mitropolit Kruševački David služio je liturgiju povodom hramovne slave manastira Svete Velikomučenice Nedelje u selu Petini. U toku liturgije mitropolit David rukoproizveo je na stojateljicu ove svete obitelji monahinju Kirijakiju u čini igumanije, čime je uveličana svečanost hramovne slave. Na kraju liturgije mitropolit je čestitao praznik vernom narodu i poučio prisutne rečima evanđelske pouke. Mitropolit Timočki Ilarion služio je liturgiju na praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Koločke u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Kotlojevcu. U besedi mitropolit je istakao da je Presveta Bogorodica ispunila volju Božiju u potpunosti i da je upravo zbog tog ispunjenja, kao i čistote svoga bića, udostojena časti da bude uzvišenija od svih anđelskih nebeskih sila. Na kraju besede poželeo je da svi molitvama Presvete Bogorodice budu prosvećeni Duhom Svetim kako bi razumeli volju Božiju i prepoznavši je imali hrabrosti i odvažnosti da je ispunjavaju u svome životu. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije služio je liturgiju u hramu Svetog Velikomučenika Prokopija u mestu Raštani kod Mostara. Obraćajući se sabranima, vladika Dimitrije je istakao da život nastaje kao dar Božji. Gospod je udahnuo duh života u čoveka i on je postao duša živa. Primivši dar života, čovek je postao dužan da ostane veran svom tvorcu i da u sebi sačuva taj Božji pečat ljubavi, istine i blagodati. Episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je liturgiju u hramu Svetog arhidjakona Stefana u selu Mali Poganac povodom seoske slave Svetog velikomučenika Prokopija. U besedi vladika Kirilo je besedio o svedočanstvu prvih hrišćana, podvigu mučenika i značaju žive vere u savremenom svetu i pozvao da ostanu čvrsti u veri, ne zaboravljajući da je cilj hrišćanskog života spasenje duše i zajednica sa Hristom. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije služit će liturgiju u petak 24. jula u sasluženje episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana, sveštenstva i vernog naroda u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru sa početkom u 9 časova. Po blagoslovu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija u periodu od 21. juna do 18. jula u konaku Svetog kralja Dragutina u kompleksu manastira Ozren uspešno je održan 10. po redu Svetosavski omladinski kamp. Kroz ovogodišnji kamp prošlo je 89 đaka. Pored druženja, boravka u prirodi i manastirskom okruženju, polaznici su imali priliku da steknu vredna nova znanja iz različitih oblasti, starog i novog zaveta, svete liturgije crkveno-slovenskog jezika, kaligrafije vajarstva, zdrave ishrane, sporta i drugih aktivnosti. Kamp je završen svetom tajnom krštenja i svetom liturgijom. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sve zdrave i punoletne građane koji ispunjavaju uslove da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Zalihe krvnih grupa A pozitivne i nulte pozitivne, kao i svih negativnih krvnih grupa, drastično su smanjene, zbog čega Institut za transfuziju krvi Srbije upućuje hitan apel dobrovoljnim davaocima da se odazovu akcijama davanja krvi. Iz instituta podsjećaju da je dobrovoljno davanje krvi jedan od najhumanijih načina da se pomogne drugima i pozivaju građane da se odazovu apelu. Vreme u Beogradu i okolini toplo, temperatura do 24 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
2: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 18 stepeni, delimično je sunčano, prošlo je na oblačenje i trebalo bi da bude do kraja dana više sunca i da temperatura pomalo poraste, dakle bit će do 22 stepena. Sutra proslavljamo ikonu Bogorodice Trojeručice i ona je 8 vekova najpoštovanija i najznačajnija ikona. Nju je po predanju oslikao apostol i evanđelist Luka i nalazi se u carskoj lavri manastira Hilandar na Svetoj Gori, gde joj sveta zemlja pre 8 vekova doneo Sveti Sava. Trojeručica se naziva i igumanijom hilandarskom od čudesnog događaja sa njenom ikonom koji se zbio u 15. veku, kada je sama zasela u igumanski tron usled nesuglasica među bratijom oko izbora novog igumana. Tako razrešivši dilemu, Bogorodica Trojeručica je postala igumanija manastira Hilandar. I Bogorodicu Trojeručicu kao svoju slavu proslavlja i hor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Kako će proslaviti, o tome govori otac Zoran Marković, duhovnik hora.
1: Našu zaštitnicu i molitvenicu, što kaže, najveću među ženama ćemo da proslave ikonu njenu Trojeručicu 25. u subotu. To je slava inače hora. Naš hor je mali hor. Imamo tu, što kaže, problem malo što deca pristupaju horu, ali kako krenu na više škole i fakultete, već sve ređe mogu da dolaze. Tako da nemamo neki veliki broj članova, nakon trudimo se, ali i mučimo se, ali uz Božju pomoć da će Bog da nas osnaži, da istrajemo i da lepo je čuti hod kroz razgovor sa ljudima, mi dobijemo nekad i pohvale, mada kaže mi smo jedan skroman mali hod, nemamo ni veliki broj članova, ali koliko možemo trudimo se svojim usnama da prinesemo blagodarnost i hvalu Presvetoj Bogorodici, Djedoj Ikori, Trojeručici. Tako, eto, da koristimo opet priliku da pozovemo sve ljude na slavu hora ko želi.

0: U nedelju 26. jula proslavljamo praznik Svetog Arhangela Gavrila, koji je jedan od sedam velikih angela Serafima koji stoje najbliže Božjem prestolu. On je poznat kao blagovesnik, odnosno kao vesnik dobrih i lepih vesti, i njegovo ime na hebrejskom jeziku znači snaga Božja. I to je slava triju crkava u našoj eparhiji, Brankovine, Vrtiglava i Cvetanovca. Otac Aleksandar Panić, koji je jedan od paroha cvetanovačkih, gostovao je na televiziji Hram, gde je najavio slavu ove svetinje, ali je i govorio o svetim arhangelima. Pa zašto su sveti anđeli važni u našem životu, slušamo u nastavku.
1: Svaki arhangel ima svoju funkciju, možemo tako reći, svoju službu u Gospodu. I iako arhangeli dolaze na to pretposlednje mesto u nebeskoj hijerarhiji, kao što znamo, verujemo da arhangela Gavrila tako nazivamo, jer angel i znači glasnik, vesnik, onaj koji prenosi vest, i arhangel onaj koji je prvi među jednakima. Međutim, njegova postavka je sigurno mnogo veća, kako to neki sveti oci tumače i govore, kao i sveti otac Justin, tvrdeći da pripada najvišem sloju anđela, a čim je bio vesnik najvećih tajni koje su se dogodile u ovom svetu.
2: I kako čovjek da se moli nekako anđelima? Oni su nevidljiva bića, ali tu su stalno sa nama. Mistični su.
1: Tako je, učestvuju u svakom segmentu našeg života, kada krenemo još od svete tajne krštenja. Mm-hmm. Svaki čovjek dobija svog anđela čuvara. Zatim na liturgiji anđeli zajedno sa nama saslužuju i slavoslove Božiju blagost, kako kažu neke molitve, molitva hoda, molitva hirubinske pesme. Opet i tu kažemo, sveti Jovan Zlatousti napominje da mi izobražavamo hirubime, da mi izobražavamo anđele i trudimo se da se upodobljavamo Božjoj volji i načinu života kakav bi on želeo da bude za nas ljude, opet ne namećući. Možemo im se moliti kao u bilo kojoj drugoj molitvi. Imamo kanone, imamo molebane, imamo akatiste, ali imamo i lične molitve koje možemo da dopućujemo anđelima, ali da opet oni posreduju u naše ime pred Gospodom, od kojeg dolazi jedino isceljenje i svaki dar.
2: Specifično je što ovaj praznik nosi naziv Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Što znači da učestvuje još neko?
1: Tako je, sabor jeste sabor Arhangela Gavrila, sabor anđela, ali zanimljivo je da mi imamo u Svetom Evanđelju momente gde se pojavljuje jedan ili više anđela, ali uvek se podsjeća na to zajedništvo. I jedna zanimljiva perspektiva i vremenska perspektiva. Mm-hmm. Često vreme onako grubo delimo na prošlost, sadašnjost i budućnost. I nedavno sam baš video jedan snimak blažene uspomene patrijarha Pavla, gde on govori o tome i kaže: prošlost ne možemo da promenimo, ona je takva kakva jeste, budućnost je neizvesna, još uvek nije došla, mi živimo u sadašnjem trenutku. I šta to znači? Moramo da vodimo računa kako se ponašamo sada zarad budućnosti, ali da imamo uvek na umu da mi živimo od budućih događaja. Mi živimo eskatološki posmatrano, živimo od Carstva nebeskog, od nade da ćemo jednog dana svi biti u onom raju koji je prvobitno stvoren za čoveka. Dakle, moliti se zajedno sa anđelima, odnosno moliti se anđelima, znači saborno proslavljati Gospoda. I baš taj moment koji sam želeo da spomenem iz Evanđelja kaže: kada Gospod dođe u svojoj slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim. Govori se o sudu i drugom dolasku Hristovom. Dakle, sabor anđela jeste neprestano podsjećanje na Božje prisustvo i na Božju ljubav prema nama.
2: A toliko je to sve uzvišeno nekako, i čovjek treba biti svestan da ima i anđela čuvara. Svako ko je kršten dobija svog anđela čuvara, i negde sam to slušala, da ako čovjek greši, ako pravi tako neke promašaje, onda anđel čuvar tuguje i odlazi sve dalje i dalje i dalje od čoveka.
1: Tako je, opet kada se čovjek kaje, anđeo se raduje.
2: Da.
1: I uvek je tu pored nas, i čak ta molitva koju upućujemo anđelu čuvaru i u jutarnjim molitvama i u večernjim, kaže: anđele Boži, čuvaru moj sveti. Dakle, prosto da imamo uvek utisak da je to Boži anđeo koji je nama dodeljen, i da probamo da proniknemo u tu veličinu, u tu tajnu čoveka. Anđeli su oni koji su ostali u direktnoj službi Božjoj, koji, na kojima Gospod stanuje, kako kažemo, na heruvimima, na serafimima koji ga okružuju. Dakle, u direktnoj službi, u najlepšoj službi Bogu. Ali opet, Bog nije postao anđeo, postao je čovek. Dakle, uzvisio je čoveka iznad anđelskih visina. Privremeno smo manji od njih, sada na zemlji, učeći se strpljenju, ljubavi, milosrđu. Ali ono što je namenjeno čoveku jeste da bude viši od anđela.
2: I sad mi dolaze na um reči iz heruvinske pesme, mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo, svaku životnu brigu...
1: 30. pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo.
2: To je toliko prelepo, da.
1: Tako je, jeste. Poseban trenutak. O prisustvu anđela na liturgiji je govorio lepo otac Justin, koji je, mi kada kažemo otac Justin, vladika Nikolaj, mi se osjećamo nekako radosno. Uglavnom se osjećamo radosno, imajući na umu veličinu tih svetitelja. Ali tim svetiteljima nije baš bio lak život. Otac Justin je u ćelijama živeo kao zatočenik. Naravno da to nije lično prihvatao tako i da je imao najplodniji period svog života i slava Bogu da je tako, šta bismo mi danas bez svih tih dela.
2: Da.
1: Ali kao zatočenik, služeći u crkvi manastirskoj liturgiju, često je služio u praznoj crkvi gde su bile prisutne samo sestre iz manastira i uvek je besedio. I kako kažu sestre, one to svedoče i dan danas, kažu, Ava je uvek besedio i govorio je, ako nema ljudi, pa tu su anđeli. Potrebno je da oni čuju reč Božiju, da čuju tumačenje reči Božije. Oni sa nama saslužuju na liturgiji, oni nisu odstupili.
0: Čuli ste šta otac Aleksandar Panić, jedan od paroha cvetanovačkih, u razgovoru za televiziju Hram kaže o svetim arhangelima. Najavio je dakle i slavu crkve u Cvetanovcu. Sveta liturgija počeće dakle u 9 sati u nedelju. U isto vreme počinje u Vrtiglavu, dok u Brankovini počinje u 8 sati. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive.

0: Evanđelje od Mateja začelo 71. 17. glava od 10. do 18. stiha. I zapitaše ga učenici njegovi govoreći, zašto dakle književnici kažu da Ilija najpre treba da dođe? A Isus odgovarajući reče im, Ilija će zaista doći najpre i urediti sve, ali kaže vam da je Ilija već došao i ne poznaše ga, nego učiniše sa njim šta htedoše, tako će i sin čovečiji postradati od njih. Tada razumeše učenici da im reče za Jovana Krstitelja. I kada dođoše narodu, pristupi mu čovek i pade na kolena pred njim govoreći, Gospode, pomiluj sina mog, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu, i dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče, O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je o Jovanu preteči rekao, Ilija je došao i ne poznaše ga. Zbog čega? Zbog toga što nisu pazili na puteve Božije i što se njima nisu zanimali. Kod njih je bilo drugo nastrojenje, drugo gledanje na stvari. Oni imađahu druge ukuse, van kruga božanskih stvari beše njihova dosetljivost. U tom pak krugu oni se nisu snalazili jer mu behu strani. Unutrašnje nastrojenje ima čulo kojim odmah primećuje i nalazi ono što mu je poznato, ma kako inače bilo i prikriveno. Umetnik, naučnik i ekonomist gledaju na jednu istu stvar na različiti način. Prvi sudi o lepoti, drugi o uzročnim odnosima, treći o koristi koju može izvući. Isto tako su Judejci po svom nastrojenju sudili o Jovanu, a zatim i o Spasitelju. Pošto nisu bili nastrojeni po Božijem, nisu ni razumeli da oni vrše delo Božije. I sada su također počeli da ne razumevaju preteču i Gospoda i da sa njima rade šta hoće. Podiže se tajno gonjenje na hrišćanstvo. Ono se čak povremeno i javno pojavljuje kao nedavno u Parizu. Ono što se tamo uradilo u malom obimu vremenom se može očekivati u većim razmjerama. Spasi nas, Gospode.
1: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protojareja Vladimira Pučkova pod nazivom Kako da prestanemo da se ljutimo. Mi hrišćani volimo da govorimo o miru, koliko je on važan, kakva je njegova uloga u duhovnom životu, kako ga steći ili ne izgubiti u svetskoj sujeti, koliko je važno biti mirotvorac. Ponekad nam se čini da kada bi se samo desetina od onoga što je rečeno sprovela u delo, crkva bi već bila zajednica svetih. U stvarnosti celokupno naše mirotvorstvo se obično sprovodi kroz govor i ograničeno je na govor. Uzmimo na primer strast gneva. Da li ste ikada sreli osobu koja nije bila podložna gnevu? Možda ste nekada i sreli, ali pokušajte da se setite gde, kada i ko je to bio. A u crkvenom okruženju gotovo je isto. Možda ste sreli nekoga, negde i u neko vreme, ali koga tačno? U međuvremenu, gnev sa pravom zauzima svoje mesto među smrtnim gresima, potpuno je nespojiv sa pokajanjem, to jest sa osnovom i normom duhovnog života, i gnevna osoba ne može biti mirotvorac. Međutim, osuđivati gnev i opominjati gnevne ljude donekle prazan poduhvat. Prvo, svaki vernik zna da je gnev greh i da hrišćaninu ne priliči da se gnevi. Drugo, uopšte nema ništa novo da se kaže o gnevu. Ava Dorotej i Sveti Jovan Lestvičnik su odavno sve rekli i nisu jedini koji su pisali o ovoj temi. Treće, kakva je svrha govoriti nešto kada svi sve znaju, ali niko ne žuri da to ispuni. S druge strane, sama činjenica tog greha dovoljan je razlog da se o njemu ne ćuti. Ali ako ćemo razmišljati o toj temi, moramo razmišljati prvenstveno, praktično i primijeniti to na konkretnu životnu nužnost. Uzmemo na primjer gnev prema bližnjem. Pre svega napominjemo da bez obzira na stepen porobljenosti strašću gneva, većina ljudi ima dosta iskustva u suočavanju sa njim i to uspešno. Nije tajna da ljudi koji su hijerarhijski nadređeni ili se nalaze u nekoj situaciji u kojoj obavljaju rukovodeću aktivnost mogu biti grubi, nepravedni, profitabilni ili generalno nepodnošljivi. I to vas naravno ljuti. Ponekad bes jednostavno prelije vašu dušu i šta se dešava? Da li psujemo, da li vičemo, da li gubimo živce? Da li popuštamo svojoj strasti i dozvoljavamo joj da neometano deluje u nama? Da li gubimo kontrolu, da li delujemo ishitreno, da li pravimo gluposti? Ne. Krijemo bes u unutrašnjem džepu. Smireno ćutimo ili mirno objašnjavamo ili strpljivo čekamo. Trudimo se da ugasimo čak i unutrašnje manifestacije besa kako ništa ne bi izašlo, ne bi uticalo na dijalog, ne bi pokvarilo sve. Jasno je da je takvo iskustvo sa besom u unutrašnjem džepu uvek iznuđeno i u njemu nema mnogo više od nula asketizma. Ipak, ono nam omogućava da steknemo predstavu o tome šta znači potisnuti bes. Hajde da napravimo jednostavan zaključak, uvek se ljutimo iz istog razloga, zato što sebi to dozvoljavamo. Slučajevi u kojima sebi kažemo zaustavi bes nisu ograničeni samo na situacije sa šefovima i zvaničnim licima. Potiskujemo ga i kada su u pitanju ljudi koje volimo i poštujemo, jer postoje osjećanja kao što su poštovanje, strahopoštovanje i čast. To jest, možemo sebi zabraniti da osjećamo bes ako smatramo da je to neprikladno. Stoga, ponavljam, ljutimo se samo kada smo uvereni da to možemo da uradimo. Sada se podsjetimo jedne istine. Možemo se ljutiti samo na nekoga koga smatramo višim od sebe. Drugim rečima, neko na koga smo navikli da gledamo sa visine ne može postati predmet našeg besa. Nasuprot tome, dovoljno da mislimo o sebi kao boljima od nekoga od naših bližnjih i možemo biti sigurni da će pre ili kasnije on biti svedok našeg besa na delu. Ovde se manifestuje zavisnost od gneva kao strasti. Šta više, on ne samo da ne funkcioniše sam po sebi, budući da je usko povezan sa sujetom ili lenjošću, gordošću ili sladostrašnošću, pohlepom ili sebičnošću, već mu je potreban isti taj ponos sujeta ili arogancija kao preduslov za njegov nastanak. Generalno, nesvojevoljna strast kojom nas iskušava sam život ima dobre šanse da postane slaba strast, a borba protiv nje imaće dobre šanse za uspjeh, pod uslovom da onaj ko se bori protiv nje ne odustane i ostane dosadan. Naravno, sve zavisi od nas samih. Možete početi sa elementarnom samodisciplinom. Besu treba što češće govoriti ne. Treba zapamtiti da je najpodmukliji i najopasniji bes koji na prvi pogled deluje opravdano. Upravo tom besu, zasnovanom na sopstvenom samoopravdanju, ne bi trebalo dati nikakvu šansu. Poznato je da osjećaj pravednosti odvezuje čoveku ruke, a bes je sposoban da mu zamagli um. Potrebno je mnogo vremena da se čovek postidi posljedica takvog besa. I to samo ako je moguće ispraviti te posljedice, što se nažalost ne dešava uvek. Dakle, ako uzmemo za pravilo da se držimo principa ako ti je dobro ćuti, da svedemo emocije na minimum i da ne žurimo da reagujemo na iritance, onda vremenom bes neće vladati nama, već ćemo mi vladati njim. Također je važno raditi na našem stavu prema drugima. Kao što je već pomenuto, borba protiv gordosti, sujete i arogancije također slabi bes. Korisno je obratiti pažnju i na one strasti na kojima bes parazitira u našem umu. Boreći se protiv njih, mi također ograničavamo mogućnosti za ispoljavanje besa. I naravno, najvažnije je da sa kojom god strašću da se borimo, zapamtimo da bez Božje pomoći najslabija strast ne može biti pobeđena, a još manje ona koja se ukorenila u nama. Gnev će pobediti samo onaj komu se suprotstavi sa čvrstinom i verom i lišenje oholosti, kaže protojerej Vladimir Pučkov u pouci u kojoj nas savjetuje kako da prestanemo da se ljutimo. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, danas slavimo svetu veliku mučenicu Efimiju. U četvrtak 23. jula navršilo se 27 godina od jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom, posle svete liturgije u manastiru Gračanica, u kojoj je molitveno učestvovao i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je ispred spomenika u Starom gradskom Pomen 14-orici Srba ubijenih 23. jula 1999. godine. Zajedno sa porodicama stradalih, meštanima i vernim narodom, vladika Ilarion pomolio se za pokoj duša postradalih žetelaca, ali i svih drugih žrtava ovog stradalnog kraja. U selu Starogradsko kod Lipljana 23. jula 1999. ubijeno je 14 srpskih muškaraca, dok su posle žetve skupljali letinu na svojim njivama nedaleko od svojih kuća. Počinioci ovog zločina do danas nisu privedeni pravdi. Masakr se dogodio u večernjim časovima nekoliko minuta posle 21 sat u ataru sela Bujance 20 km južno od Prištine. Najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Novica Janićijević. Prizrenska letnja duhovna škola koju svakog leta tradicionalno organizuje eparhija Raško-Prizrenska u organizaciji, odnosno saradnji sa odborom za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, nastavljena je na Kosovu i Metohiji. Studenti su dan započeli učešćem u svetoj liturgiji u manastiru Gračanica, odakle su se uputili na Gazimestan, mesto na kojem se odigrala Kosovska bitka, jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Nakon toga posetili su Dom kulture u Gračanici, gde im je predavan je održao književnik, novinar i direktor ove ustanove Živojin Rakočević, govoreći o značaju Kosova i Metohije za srpski narod i savremenim izazovima očuvanja nacionalnog i duhovnog identiteta. U večernjim časovima studenti su stigli u manastir Draganac, gde ih je bratstvo manastira srdačno dočekalo. Posle večernjeg bogoslužanja predavanje je održao episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog i jedan od inicijatora Prizrenske letnje duhovne škole. Obraćajući se studentima, Vladika je govorio o značaju ličnog duhovnog života, života po evanđelju i temeljima pravoslavne vere. Protojerej Stavropor Dušan Patijarević, paroh i starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, najavljuje slavsko sabranje u nedelju 26. jula u 8 sati, kada će početi sveta liturgija u svetinji koja postoji skoro 200 godina i koja slavu slavi 197. put. Nekoliko sela pripada crkvi u Brankovini i sem Kozličića, gde ima mladih ljudi, ostala su staračka, upozorava otac Dušan, dodajući da o beloj kugi mora da se priča i apeluje da se nešto preduzme. Prota još kaže da mu je velika čast što služi u postojbini slavnih Nenadovića i najveće srpske pesnikinje Desanke Maksimović. Crkva Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu proslaviće slavu u nedelju 26. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali i svetom tajnom jeleosvećenja u subotu 25. jula u 17 časova. Potvrdio je za naš radio protojerej Miroslav Mađarević, paroh i starešina crkve, čiji je ktitor veliki vožd Karađorđe Petrović. Trenutno se preuređuje ograda u našoj crkvi, kaže otac Miroslav, koji poziva vernike na slavsko sabranje. Pored crkve u Vrtiglavu, još jedna svetinja Kolubarskog namesništva proslavlja sabor Svetog Arhangela Gavrila kao svoju slavu. U pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Jedan od paroha i starešina crkve, Jere Ilija Jokić, kaže da će sveta liturgija početi u 9 sati na dan praznika, da se praznično bdenije služi 25. jula u 17 časova. Otac Ilija kaže da su parohijani složni, voljni i spremni uvek da pomognu, pogotovo kada se priprema slava crkve. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokolnička putovanja eparhije Valjevske realizovala još jedno putovanje na Eginu i Eviju. Od 15. do 20. jula pod duhovnim rukovodstvom protoiereja Stavropora Nenada Andrića iz Valjeva. Poklonici su najpred celivali mošti Svetog Jovana Rusa uz molitveno učešće na liturgiji u manastiru posvećenom ovom svetitelju na Eviji. Zatim su se uputili na Eginu na poklonjenje Svetom Nektariju Eginskom uz obilazak celog manastirskog kompleksa i kratak predah u Agija Marini. U Srbiju su se vratili sa prelepim utiscima. Vreme danas oblačno i sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 19 stepeni, maksimalna dnevno do 22. Slušamo pouku oca Rafaela Boljevića pod nazivom Jeres je karcinom duše.
1: A večeras bismo... Naravno.

Bila to pouka oca Rafaela Boljevića pod nazivom Jeres je karcinom duše. Ovu pouku možete čuti na YouTube kanalu Manastira Podmajine, čiji je otac Rafaelo i iguman. Slede katehizis i dogodilo se na današnji dan.

0: Šta je Bog kazao Adamu i Evi kad ih je prognao iz raja?
1: Evi je rekao, s mukom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. A Adamu je rekao, zemlja da je prokleta zbog tebe, sa znojem lica svoga ćeš jesti hleb dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Zbog čovjekovog greha stradaju ne samo ljudi, nego i sva stvorenja i cela tvorevina Božja. Tako je već prvi sin Adamov ubio svoga brata Avelja.

0: Zašto je Kain ubio Avelja?
1: Ubio ga je iz zavisti. Kain je zavideo Avelju zato što je Bog primio Aveljavu od srca prinetu žrtvu. Tako biva i do danas. Zavist je glavni uzrok svakog bratoubistva, a svako ubistvo je bratoubistvo jer svi ljudi su braća.

0: rodbinu iz Rusije preko Austrije ubijen u Radovanjskom lugu kod Velike Plane prema nalogu knjaza Miloša Obrenovića. U austrijsko-turskom ratu borio se kao frajkor, odnosno dobrovoljac u sastavu jedinica kapetana Koče Anđelkovića na austrijskoj strani. Kao buljubaša, turski čin u rangu komandanta bataljona, učestvovao je u akcijama protiv janjičara. Na zboru srpskih prvaka u Orašcu 14. februara 1804. izabran je za vožda u borbi protiv Turaka. Isteravši Turke iz Beogradskog pašaluka, odnosno Smederevskog, posle pobeda na Ivankovcu, Mišaru i Deligradu i oslobođenja Beograda, nastojao je da izdejstvuje priznanje Srbije, ali međunarodni uslovi nisu bili povoljni. Pokušavao je da se skloni u Rusiju i 1807. godine stvorena je neka vrsta srpsko-ruskog vojnog savezništva, što je okončano za Srbiju krajnje nepovoljnim Bukureštanskim mirom 1812. Posle sloma ustanka 1813. izbegao je u Austriju, zatim u Rusiju, da bi po povratku u Srbiju tragično nastradao. Karađorđe, rodonačelnik kraljevske porodice Karađorđević. 1828. rodila se Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, a 1854. rodio se Konstantin Josif Jiriček, češki istoričar i filolog. 1860. Beograd je podeljen na 6 kvartova: Varoški, Dorćovski, Paliluski, Terazijski, Savamalski i Vračarski. A 1921. osnovan je prvi autoklub u Beogradu. 1947. rodio se Predrag Ejdus, pozorišni, filmski, televizijski glumac, predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, upravnik Narodnog pozorišta i profesor Akademije umetnosti u Beogradu. A 1977. rodila se Olivera Jevtić, atletičarka, evropska šampionka. 2011. upokojio se Milan Delčić Delča, dramaturg i rock muzičar. Rekli smo da se na današnji dan 1947. rodio Predrag Ejdus, pozorišni, filmski i televizijski glumac, i u nastavku slušamo kako on recituje pesmu Čovek peva posle rata, a koju potpisuje Dušan Vasiljev.
1: Dušan Vasiljev, Čovek peva posle rata. Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majice su mi posekli sede kose. I ja u ovom mutnom moru bluda i kala ne tražim plena. O, ja sam željan zraka i mleka i bele jutarnje rose. Ja sam se smejao krvi do kolena i nisam pitao zašto. Brata sam zvao dušmanom kletim i kliktao sam kad se u mraku napred hrli i onda leti k vragu i bog i čovek i rov. A danas mirno gledam kako mi željenu ženu gubavi bakalin grli i kako mi iz glave razosi krov i nemam volje ili nemam snage da mu se svetim. Ja sam do juče pokorno sagibo glavu i besno sam ljubio sram i do juče nisam znao sudbinu svoju pravu, ali je danas znam. Oh, ta ja sam čovek, čovek. Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo crvene godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Oh, dajte meni samo još šaku zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam je na čast.
2: Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.

0: I dalje 19 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 22 stepena. Slušamo još jednu besedu koja je izgovorena u sedmu nedelju po duhovima, ovoga puta u hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Besedio je prota Stevan Vukić.
1: Lepo nas je videti danas ovde u hramu, jako je već počelo, da kažem, i lepo vreme već koje dugo traje i evo počeli su odmori godišnji i deca su na raspustu, pa mnogi ljudi nisu više u gradu, izašli su, ali ono što je najvažnije, i ako izađemo, da ne izađemo iz sebe, da uvek budemo sabrani i pribrani, da budemo u kleti svojoj, da budemo u srcu svome, da se tu sabiramo, da se ne rasejavamo, gde god da idemo, gde god da putujemo, koje god zanimanje, zaposlenje imamo, kako god poslušanje, uvek da budemo sabrani i da budemo u srcu svome, jer to je upravo ono što je Gospod i rekao još u Starom Zavetu: sine, hoću srce svoje. Znači, Bog hoće naše, kad se kaže srce, to je srce, to je središte, hoće tu, da kažem, naše središnje biće, hoće nas tamo gde je centar našeg sabranja, gde je sve ono što je, gde je organ bogopoznanja. A eto, videli smo i danas u evanđelskoj priči ona dva čoveka slepa koja su čula za Hrista i naravno koji su saznali i vide, mislim, čuli da se razglasila vest o Hristu koji čini čuda, koji vaskrsava mrtve, koji vraća vid, koji čisti gubave, koji vraća zdravlje, i naravno da oni isto onako, kao kad nekoga neka velika muka muči i nevolja, on naravno obraća, oni se obraćaju: pomozi nam, smiluj se na nas, sine Davidov. Naravno, Gospod uvek pita: verujete li vi da ja mogu to učiniti? Že verujemo, neka vam po vašoj veri neka vam bude. Meni je žao, nažalost, i bude mi jako teško kada ljudi naši, mi Srbi, hrišćani, pravoslavni, ali ne samo Srbi, nego mi u crkvi nema ni Grka, ni Rimljanina, ni žensko, ni muško, ni slobodan, ni rob, nego smo svi u Hristu Isusu, samo što eto, naša crkva je Srpska pravoslavna crkva sa tim našim stilom, našim etosom, koja se stara o svome narodu, ali je široko otvorena za sve ljude, dobre volje za svakoga, i svakoga skuplja u krilo svoje. To se vidi i po našem narodu i vidimo koliko se mi kao narod smo gostoljubivi i primamo svakoga, ali koliko se, nažalost, vrlo brzo i asimilujemo kad odemo negde na stranu. Ali suština našeg naroda jeste da je on već vekovima na putu Svetoga Save. I pre Svetoga Save on je bio u hrišćanskoj veri. Naravno, ne u takoj meri, ne toliko, ali već su ovde, već u vremenima apostolskim, kroz ove prostore prolazio i apostol Pavle i mnogi drugi apostoli, širilo se hrišćanstvo, ne u tolikoj meri, ali od Svetoga Save ona je na neki način zasađeno, kao što se kaže onoj njegovoj troparu, kao ona plodovita maslina koja je pustila svoje duboko korenje u ovu našu srpsku zemlju koja je natopljena krvlju ili gospodnjom zemljom. I bude mi teško kada mnogi naši vernici, sledbenici, deca Svetoga Save odlaze da traže pomoć ne od Boga, ne od Svete Trojice, ne od Gospoda, ne da dođe da se pomole ovde, da mi sveštenici pročitamo molitve, da možemo koliko da pomognemo, nego prvo obiđu sve, da kažem, i vračare, i gatare, i spiritiste, i ekstrasense, i da ne nabrijam raznorazne ljude koji nisu u energiji Božjoj, koji oni možda tako deluju i oni na neki način možda gledaju da privuku te ljude koji dolaze kod njih i da tu bude ikona, da bude tu krst, da bude tu neka lepa atmosfera kada čovjek priča sa njima, da na neki način budu upecani, da budu vrbovani, a nisu svesni toga da ulaze u jedno negativno kolo, da ulaze u kolo negativne energije. Nažalost, i među nama ovde kojima smo danas na Svetoj liturgiji, neki su imali iskustva i sa takvim stvarima, a ono što je žalostno i tužno jeste da neki ljudi idu i u hram, idu i u crkvu, dolaze i pričešćuju se, ali odu čak nekada na tako neka mesta. To morate da vodite strogo računa o tome, jer svako onaj ko odlazi na tako mesto, ko traži pomoć sem Gospoda, ko traži pomoć sem crkve, izvan hrišćanske pravoslavne crkve, on nije svestan toga da je ušao jedno negativno kolo demonske energije. i ostavlja to tragove, ostavlja to pečat. Naravno, postoji pokajanje, postoji izmena života, ali nije tako lako izaći iz toga. Ja često neke ljude i po očima vidite i po njihovom ponašanju da je bio dodir sa takvim nekim stvarima, ostavi to traga. Imamo i mi neka iskustva kakva takva kroz neki svoj, da kažem, životni vek i kroz svoju službu, pa možemo da primetimo, ali bude mi teško i onda na kraju kada sve obiđu, onda dođu da vide da li može nešto da se desi u crkvi, da li može neko da mu pomogne. Zaboravljamo da u stvari izvor spasenja, glavno lečilište, glavna bolnica, ali glavno carstvo nebesko jeste ovde u crkvi. Ovde mi već počinjemo da živimo nebeskim životom. Ovde na neki način mi polako hvatamo tu kopču, mi već ovde kupujemo kartu za ulazak u carstvo nebesko. Zato ako čovek ima neku muku, ima neki problem, prvo neka se javi svešteniku, neka proceni, ako mu se baš ne sviđa jedan sveštenik od nekog drugoga, vidjet ćemo i sami, ima tu, hvala Bogu, sveštenika i duhovnika i u nekim manastirima, ali da se obrati crkvi prvo za pomoć, kroz post, pre svega kroz pokajanje i ispovest, kroz posljednja ona kotva, ono za koju se mi držimo, naša slamka spasa. Jer sve što vidimo oko nas, vidimo da se sve na neki način rastače, da je sve razvodnjeno, da je sve na neki način polako uniženo, da je devalvirano. I svaka naša reč, zato što mnogo pričamo, mnogo govorimo, naše reči koristimo i za prostakluke i za druge stvari, za praznoslavlje, za mnogo govorenje i mnogo što drugo. Tako da na neki način i kada se obratimo, ta naša reč već nema silu. Jer naša sila u nama je na neki način polako oslabila. Ali ono što nije oslabilo, ono što je ključno, ono što je glavno, ono što je jako i što će ostati do kraja sveta i veka, jer ni vrata paklena adova neće odoleti, to je crkva, to su svete tajne, to je bogosluženje, to je sveta liturgija. I tu treba dolaziti kako god, ako se i uspavamo, nema veze, dođemo i na pola liturgije, ako smo i na kraju, bar uđimo, napravimo neki podvig, vidjet ćemo kako će Bog da nas nagradi. Svaki trud Bog nagrađuje. I gledajmo da što više dolazimo u crkvu, da se molimo Bogu i da se trudimo po svojoj našoj volji da se pričešćujemo. Jer upravo, evo i kroz današnje evanđelje, kome su se obratili ona dva slepa čoveka? Gospodu, Gospod je taj koji pomaže. Najvažnije u suštini da mi vidimo, a verovatno jeste tako, jer su oni počeli da razglašavaju njega, da ga hvale i da kažu kojim je vratio vid. Ono što je najbitnije u evanđelskoj priči jeste ne samo da im je on povratio telesni vid, da oni mogu da vide ovaj svet. Svakako će doći jednoga dana trenutak kada će oni morati da se upokoje i kada će njihove oči da budu zatvorene. Ali ono što je najvažnije jeste da mi vidimo duhovnim očima, da naše duhovne oči progledaju i da mi vidimo smisao našeg života i da vidimo put spasenja i put kojim treba da idemo. E to je suština toga. Mi često i kada tražimo neku pomoć i kad idemo kod lekara, kad pijemo lekove, kad ne znam, tražimo i neke prirodnim putima da se lečimo, mi svi tražimo neko produženje našeg života i hvala Bogu i treba da poslužimo i svojoj deci, i svojim unucima i prijateljima i taj život koji nam je Bog dao kao dar i da ga na neki način uznesemo i da se potrudimo, da doprinesemo nešto ovome svetu. Ali znamo da jednoga dana, kao što kaže ona stara latinska izreka, smrt je izvestan, ali je čas smrti neizvestan. Mi ne znamo kada će Bog da nas pozove, ali suština jeste da mi progledamo celokupnim svojim bićem, da znamo kuda idemo, koji je naš put, gde se mi nalazimo. To je ono što je važno. Mi vidimo, evo, svako od nas kada se okreni za sebe, zavisnosti koliko godine ima, kako su godine brzo prošle. I onaj koji ima 20, i 30, i 40, i 50, i 60, 70, 80 i tako dalje. A ono što je interesantno, da vidimo kako nam se godine sve više i više umnožavaju, kako nam se i taj život nekako više ubrzava i kako on vrlo brzo prolazi. Kada se okrenemo i za sebe, mi vidimo da imamo 50, 60 godina, 70, ali da je to nekako sve zgušnjeno, da je to nabijeno, da je to vrlo brzo prošlo. Zato što smo stvoreni da budemo večni, stvoreni smo za carstvo nebesko, stvoreni smo da budemo sa Gospodom u večnosti i naravno da je svaki naš životni vek, pa kaže neko po predanju da kada je Adam koji je umro, naš praroditelj, u 969. godini, da je on rekao, moj život je bio kao da sam se probudio i kao da sam otišao na spavanje, koji je živio skoro 1000 godina. Tako da, u tom smislu, trudimo se koliko možemo, Bog ne traži od nas mnogo. Dajmo neku malu žrtvu, gledajmo koliko god možemo, što kaže dan.

0: u današnjem apostolu, sveti apostol Pavle, mi jaki nosimo slabosti slabih i gledajmo da ne ugađamo sebi, nego da drugima poslužimo. Jer Hristos nije došao ovde da mu drugi služe, nego da posluži, da da život svoj za sve nas, za otkup, i dao je život svoj i mi njegovom krvlju se pričešćujemo da bi imali život večni. To je suština i smisao našeg života, samo što nažalost razne, da kažem, šarenolikosti ovoga sveta nas odvlače sa toga puta, uvek imamo neke nove igre, neke nove predloge koje nam onaj i nečastivi, a naravno i po našoj paloj slaboj prirodi i strastima, mi se okrećemo, ali uvek da znamo i da nas niko ne pokoleba. Često bude nekada, pa neko kaže, jao, mnogo ovde zvonite, ne možemo da spavamo, stalno zvone i tako dalje. Pa hvala Bogu da se čuju zvona i da naš narod ipak i dolazi u crkvu i da zvone zvona, da ne čujemo nešto drugo za nekoliko godina ili decenija, pa će nam onda biti žao što smo se ljutili i što eto zvona nam smetio da bismo mi mogli da odmorimo. Naravno i mi se trudimo da ne zvonimo baš mnogo, pomalo, čisto onako da ne oglasimo da nekoga mnogo, sve ja razumem i ljudi rade, imaju svoje smene i ostalo, ali kad bismo mi znali koliko Bog nama čini i koliko nam daje u našem životu i da naš trud, naš rad, sve što mi činimo je bukvalno kao zrno peska u odnosu na ono koliko nam Gospod daje, ne bi se mi žalili, mi bi toliko bili blagodarni, toliko bi bili zahvalni Gospodu i plakali i davali sve o sebe što Gospod sebe daje toliko za nas. Jako znamo kakvi smo i koliko smo odstupili, koliko smo daleko od naših predaka, naših, da ne idemo mnogo daleko u vreme Nemanjića i drugih perioda, ali eto da se setimo i Prvog svetskog rata i Drugog svetskog rata i naših dedova, pradedova, pa i roditelja tih starijih koji su tako zaista ljudi, ono što se kaže, davali i žrtvovali. I vi znate u velikoj većini slučajeva koliko se roditelji žrtvuju i koliko daju za nas i koliko su nam davali. Dali smo mi baš toliko puni žrtve u ova naša generacija koja je puna, da kažem, nekoga hedonizma, egoizma, koja želi prvo sebi sve i ono što bi se reklo, ako treba i da se gazdi po živim ljudima, da bi nama bilo dobro. Bez Hrista, bez crkve, bez pokajanja neće biti bolje ni nama, ni našoj državi, ni svetu, ni celokupnoj vasioni. Da nam Gospod Bog podari svako dobro i svaki uspeh. Amin.
1: Bila je to pouka, odnosno beseda oca Stevana Vukića, koji je izgovorio u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u nedelju 7. po duhovima, dakle 19. jula. Ovu propoved možete čuti na YouTube kanalu Hrama Sveti Aleksandar Nevski. U nastavku slušamo novo izdanje emisije Pogod.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Kamerni hor Emanuel, koji poje sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija na bogosluženjima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, nagrađen je poveljom za dramaturški pristup u izvođenju veoma zahtevne i kompleksne kompozicije Vojislava Ilića Nema leba na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Svetu Goru od 12. do 17. jula. Putnici, među kojima je bio i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, proveli su dva dana na Svetoj Gori i jedan u Uranopolisu, upoznavanju, obilasku jedinstvene monaške države i učestvovanju u bogosluženjima. Pod duhovnim rukovodstvom protonamesnika Dragana Stanojevića, blagodarni na svemu što su videli i doživeli, vratili su se u Valjevo sa najlepšim utiscima. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske realizovala još jedno putovanje na Eviju i Eginu od 15. do 20. jula pod duhovnim rukovodstvom protoiereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva. U subotu 18. jula na Gradskom trgu u Valjevu organizaciji Svetosavske omladinske zajednice iz Valjeva i humanitarne organizacije Svi za Kosmet sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija održan je humanitarni turnir Igraj za Kosmet. Turnir je okupio učesnike različitih generacija koji su svojim prisustvom i učešćem dali doprinos prikupljanju pomoći za naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. U okviru turnira održana su takmičenja u četiri discipline. U stonom fudbalu nadmetalo se 13 ekipa, u stonom tenisu 15 takmičara, dok je u pikadu i izvođenju slobodnjaka na mali gol učestvovalo po 20 takmičara. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije služio 19. jula u sedmu nedelju po duhovima na praznik prepodobnog Sisoja Velikog, svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču o isceljenju dvojice slepaca, preosvećeni vladika je rekao da kao i oni treba da želimo i verujemo da Gospod može da nam pomogne.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomiluj nas, Sine Davidov, odjekivalo je u Judeji u onaj dan, u ono vreme, kada je Gospod pohodio narod svoj, kada je postao jedan od nas i upravo jedan od ovih slepih i posle od onih između kojih je i onaj gluvonemi i besnovati, jedan od svih nas, upodobivši se onome koji je trebao da se upodobi njemu, primivši u potpunosti našu ljudsku prirodu sa svim stradanjima koja nisu prirodna, ne pripadaju toj prirodi, on ih je takođe primio, iako u njegovoj ličnosti nije bilo nikakvog povoda za ta stradanja, a znamo da je povod za svako stradanje i za na kraju najstrašnije stradanje za smrt, da je upravo neprirodan povod, to jest greh, to jest raspodobljavanje, ne upodobljavanje, nego udaljavanje od lika i prilike Božije. I rod ljudski je stradavao u tom svom grehu, nemajući snage da izađe iz njega. I eto, dolazi Gospod u sred stradalnog roda ljudskog i čini ono što je sam proricao kroz proroke i kroz psalme i kroz knjige mudrosti u Starome Zavetu, a i uopšte u prirodi, čini kao Mesija da isceljuje bolesne, da napaja žedne, hrani gladne, svima daje utehu i konačno spasava od smrti. Dvojica slepaca koji prilaze Isusu, u stvari pokušavaju da mu priđu, a on na izgled grubo nestaje, nego ih pušta da tako slepi, bauljaju za njim. Oni su jedni od onih koji su uvideli da je to Mesija, to jest pomazanik Boži, to jest Hristos. Sve to ista reč. I oni na čudan način vapiju: pomiluj, pomiluj nas, sine Davidov. Zato što mnogi koji su bili okolo i u tom trenutku i u drugim trenucima dok je Gospod prohodio Palestinu, smatrali su ga za učitelja, za prosvetljenog, za proroka, ali malo ko je mogao da u njemu prepozna sina Davidova. To je epitet koji se daje samo Mesiji, jer po proročanstvu Hristos ili Mesija dolazi iz kolena Davidova. Dakle, njihovo slepilo telesno nije ih sprečilo, kao što je vid mnoge druge sprečio da to upoznaju. I mi možemo da se udivimo zaista kako dvojica slepaca od svog tog mnoštva prepoznaju ga. Ne bi oni vikali te reči da im nije dano sviše, da ih Duh Sveti nije prosvetlio u tome. I možemo da ovako ljudskom logikom pokušamo da opravdamo te koji nisu prepoznali Gospoda, a u tome da pokušamo i da sebi damo olakšanje i opravdanje, jer ga ni mi sami, koji smo u mnogo boljem položaju, često ne prepoznajemo. Dakle, možemo da kažemo: narod nije mogao, i narod, i prosti narod, i učeni Judeji nisu mogli da dopuste sebi tu pomisao, iako je to u proročanstvima, da je upravo taj pred njima Gospod Isus Hristos. Čekali su znake, čekali su neko čudo, nešto što će ih ubediti, bez obzira da li imaju volju ili nemaju, da će ih prinuditi da ga prepoznaju kao Sina Božije, kao Boga. Ali Gospod ne čini ništa onako kako pali čovek umišlja, već ide na način koji je na naše spasenje. I on traži našu slobodnu volju, traži naše

najobičnijeg pristojnog ljudskog života i tako i živi povučeno i skromno. I kada, na primjer, dolazi u Sveti grad i ulazi u triumfalni pohod, ni to ne čini kako je ljudski zamišljano, nego smireno uzjaše magare i ide polako ka svome prestolu slave, ka stradanju za rod ljudski i davanju svima nama života večnog. Dakle, slepi ovi, a prosvećeni umom, prilaze Gospodu. I sebi, braće i sestre, moramo da postavimo pitanje da li bismo mi u toj situaciji ili u mnogo povoljnijoj situaciji, na primjer, prepoznali Gospoda. I odgovor je u tome da nas Gospod prosvetljuje da ga vidimo. On nam daje oči. Imali mi oči telesne ili nemali, On prosvetljuje svakoga čoveka koji dolazi na svet, to jest daje nam blagodat da u duhu vidimo i prepoznamo Gospoda. I samo ako mi sami smo otvoreni za njega i ako živimo po svome saznanju, po svojoj veri i po svojim moćima, mi u crkvi i u Novome Zavetu, po reči Božjoj, a oni koji nisu još dostigli do toga, po dubokom prirodnom zakonu ljudskom ili po starom zakonu, po starom zavetu, po ljudskom obrazu, po ljudskosti, jedino na taj način možemo videti Boga. I Gospod onda pušta ih da sa tim znanjem i sa tim viđenjem idu tako za njim slepi i oni ga stižu kad je bio u kući i daje im priliku još jednu, osim toga što su toliko postradali za njega, daje im priliku da ispovede tu veru i oni ispovedaju. Kaže, verujete li da to mogu učiniti? A oni mu rekoše, da, Gospode. I tada se dohvati očiju njihovi govoreći, po veri vašoj neka vam bude. I otvoriše se oči telesne slepih i oni proslavljahu Gospoda. Po veri vašoj, kaže Gospod, i pokazuje upravo ono što smo govorili, da je potrebno da sami to želimo i da ono malo vere, možda i trunku vere, možda nešto nevidljivo, neki trag nevidljivi od vere, da uložimo i da učinimo koliko možemo, braće i sestre, i Gospod će i to da primi. Mi imamo svetitelje Božije, kao što je prepodobni Sisoje, koga danas proslavljamo, koji su na nesaglediv način svoje živote posvetili Gospodu i nazvani su prepodobni, zato što su se uprepodobili Gospodu. Ali imamo i druge vidove svetitelja i oni nas vode i ne treba da nas zaseni njihova veličina, veličina njihovog podviga, ma kakav bio, već treba da nas ohrabruje da i mi damo svoju malu veru i svoju malu volju koja je ipak od Gospoda i koja je, iako je mala, bogolika, da to damo i da i mi idemo ka upodobljavanju Gospodu našem koji je, eto,

0: prišao nama i došao da nas isceli. I nije naravno ovo konačno isceljenje, već je to isceljenje koje ikonizuje, pokazuje nam isceljenje slepila grehovnog koje će doći kada u podvigu i smirenju i trpljenju dočekamo njegov dan, kada ćemo u potpunosti, kao i sada, ali u punoti, proslavljati Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
1: Na kraju liturgije vladika Isihije pozvao je vernike da ulože trud u borbi protiv greha.
0: Neka je srećan i blagosloven dan Gospodnji, neka je svima koji smo se pričestili na zdravlje i na spasenje i na život večni, koji jedu telo moje i piju krv moju, kaže Gospod, oni imaju život večni. Ne budimo bezumnici koji su to čuli i odbili, koji se ne pričešćuju ili koji uskraćuju sebi pričešće. Svako od nas treba da živi dostojno Svetoga pisma, dostojno Evanđelja u sve dane i da se ispoveda bar po jednom u svakome postu, može i češće, a da se pričešćujemo svake nedelje, osim ako neko nema u razgovoru sa svojim duhovnim ocem, sa sveštenikom, parohom, ako nema neku prepreku, ali onda da tu prepreku otklanja, ako dobije epitimiju, da je ispuni, ako ima snage i moći da se ispravlja, neka se ispravlja. Budimo kao ovi blagorazumni slepci koji su videli svojim duhovnim očima Gospoda. I ne samo da su ga ispovedili kao sina Davidova, već su mu tražili da ih pomiluje, a to je najčistija molitva. I mi treba da govorimo tako. I zato najdublja asketska bogonosna molitva je ujedno i najkraća Isusova molitva naša, koju imamo kao biser u našoj crkvi, koja je zasnovana na ovim rečima blagorazumnih slepaca i na molitvi mitara u priči o mitaru i fariseju. Ovde kažu pomiluj nas sine Boži, sine Davidov, a tamo Gospode, milosti budi meni grešnome. I zato ta naša Isusova molitva glasi u kraćem obliku: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, a u dužem: Gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešnu. I ta molitva može da zameni i sve ostale molitve ako se govori od srca i ako se govori postojano. Naravno, ne može da zameni liturgiju, jer liturgija i nije samo molitva, već je to naš život i srce naše crkve. Znači, kada se molimo, najbolje je da se molimo za milost Božiju, za njegovu blagodat, a on zna da li treba da ostanemo slepi, da li će da nas pusti da tako slepi idemo, da ga tražimo, da idemo za njim, da li će da nas pusti da oni su, ko zna od kada, slepi, možda od rođenja, možda od nekog ranog uzrasta, da decenijama se mučimo u bolestima i u slepilu. To ne znači da ne prima našu molitvu, nego da nas pušta da pokažemo, da mu verujemo. A onaj koji veruje, iako je slep, iako je u bolovima, iako je u stradanjima, on je puna i mirna srca. I to ne može da se poredi ni sa kakvim telesnim zdravljem ili blagostanjem, jer jedino bogatstvo je bogatstvo u Gospodu. Neka nam Bog da toga bogatstva, ali neka i mi budemo oni koji to želimo, pre svega koji svoju volju ka tome usmeravamo i koji ulažemo trud, makoliko izgledao sitan, koji ulažemo trud i borimo se protiv greha, borimo se protiv inercije, a u ljubavi i trpljenju živimo svoj život. Amin.
1: Protojerej Stavrofor Milinko Jović načasvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je i besedio.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braći i sestre, život hrišćanina treba da bude krstolik, satkan od ljubavi i od vere. Kako kaže sveti vladika Nikolaj, gde god se susretnu ljubav i vera, rađa se čudo. Prvi čovek, prvostvoreni čovek, Adam, je živeo od gledanja Boga. Posle pada, ljudi su živeli i žive od vere u Boga. Ali onima kojima je zatvoreno gledanje Boga i vera u Boga, oni se ne mogu nazvati živima. Jer čovek bez Boga nije živ. Kao što jezero, otvoreno ka nebu, prima vodu, puni se i ne presušuje. Drugo jezero prima vodu iz zemlje, od potoka, iz planina, izvora i također ne presušuje. A ono jezero koje ne prima vodu, ni sa neba, ni iz zemlje, ne može se nazvati jezerom, već samo jednom velikim suvim prostranstvom, kraterom ili rupom gde nema vode. Tako i čovek bez Boga se ne može nazvati čovekom i živim čovekom, tako isto i jezero bez vode se ne može nazvati jezero. Današnje sveto evanđelje, draga braćo i sestre, nam govori o tome kada čovek otvori vrata svoje duše, kako se dešava i zbiva čudo. Gde čovek svojom verom i ljubavlju otvori vrata svoje duše, Gospod ulazi i tada se pomeraju i nestaju prirodni zakoni i ljudska logika. Tada se dešava čudo kao u današnjem svetom evanđelju. Pošto je Gospod iscelio Jajerovu kćer, ova dva slepa čoveka prilaze Gospodu i idu za njim. Gospod je pustio da oni idu za njim i da uđu u kuću, da pokaže njihovu veru i njihovu žrtvenu ljubav. Jer ljubav jeste žrtva i primer na delu. I Gospod u kući ih isceljuje. Daje nama primer da i mi mnoga dobra koja činimo, da ne činimo javno, već da činimo i tajno, da znamo da Gospod zna naša dela. I zapoveda im da ne govore, ali oni ne krše zapovest ovu Božiju zato što su neblagodarni, već zato što su želeli da se proslavi ime Božije, odlaze i govore o čudu koje se zbilo. Zatim Gospodu dovode jednog nemog, besomučnog čoveka. I Gospod, kao i mnogo puta do tada, pokazuje da je uzrok takvog stanja čoveka duhovna bolest, da nije telesna bolest razlog zašto je on takav. I Gospod ovde, kod ovog čoveka, prvo isteruje demona. Zašto? Pa da je otvorio usta ovome čoveku, kroz njegova usta bi demon progovorio. Gospod mu prvo daruje duhovno isceljenje, a zatim telesnu nemoć isceljuje i daje mu telesnu silu i snagu. Ali, kao i mnogo puta, do tada fariseji izlaze i govore da pomoću kneza demonskog da pomoću kneza demonskog Gospod isteruje i leči. A kako je moguće pomoću demona koji čoveka tera u pogibao, u stradanje i tera ga od Boga, i kako je moguće demonom demona isterati? Moguće je samo da na njegovo mjesto uđe veće stradanje, veća bolest, ali nikako isceljenje, nikako Bog. I Gospod odlazi, prolazi, pokazuje svoje smirenje i cilj zašto je primio ljudsko obličje i propoveda i uči po svim gradovima o evanđelju, o carstvu Božijem, isceljujući svaku bolest i svaku nemoć. Draga braćo i sestre, nama je sveto evanđelje primjer i put, ali primjer i put jesu i ovi poslanici Gospodnji koji su odlazili i odlaze da propovedaju evanđelje i koje je Bog proslavio. Jedan od takvih ugodnika jeste veliki podvižnik 4. veka, prepodobni Sisoje veliki, koga danas slavimo, koga je naš narod prihvatio kao velikog zaštitnika žena i male dece i veoma poštovan u našem narodu. A Bog ga je proslavio jer je on uzeo svoj krst vere i ljubavi, otišao u pustinju, podvizavao se i u svojoj blagosti i ljubavi Bog mu je podario blagoslove da mnoga čuda i čudesa čini. Jedan od primjera pouka prepodobnog Sisoja, kada ga je neki brat upitao: šta da učinim, oče, jer padok u greh? Ustani, čedo, i spašćeš se, odgovori starac. Na to brat reče: ali ja, pošto ustadoh, ponovo padoh. Ponovo ustani, reče starac. Tada brat upita: a dokle ću onda padati i ustajati? Starac Sisoje odgovori: dok ti ne dođe kraj i zatekne te ili u dobru ili u zlu, stoga treba stalno ispravljati sebe da bi te u tome i smrt zatekla. Uzmimo u svoje ruke ljubav i veru, tu krstonosnu veru, i Gospod će se useliti u duše naše i naših bližnjih. Sveća praznik, draga braći i sestri.
1: Protonamestnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju 7. nedelju po duhovima na praznik svetog Sisoja Velikog u manastiru Bogovađa, gde je i besedio.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, svećan praznik, draga braći i sestre, sveta nedelja i veliki ugodni Boži sveti Sisoje Veliki, koga danas mi proslavljamo, pokojio se 492. godine dubokoj starosti, tvrdo se podvizavao molitvom i postom. Učenik je svetog Antonija Velikog, čiji deo života proveo je u pustinji, u podvigu, u postu, u molitvi. I on je učio, zapisane su njegove pouke: ma kako iskušenje da snađe čovjeka, čovjek treba da govori da je to snašlo zbog grehova i da ima trpljenje. Ako neko dobro delo, to je po Božijem promisu. Sveti Sisoje Veliki primjer nam je trpljenja, molitve. On je molitvom svojom mrtve vaskrsavao, iscjeljivao svaku bolest i nemoć. Poziv svima nama da postimo. A šta reći oni koji odbacuju post sredom i petkom, odbacuju velike postove? A vidite koliko je post delotvoran. Post i molitva. Sam Gospod Isus Hristos je rekao: postom i molitvom se izgone nešti duhovi. I cenuje se bolest i nemoć. Vidite, danas čuli smo u svetom evanđelju kako su slepci čuli za Gospoda Isusa Hrista da on iscelio svake bolesti. Išli su i vikali su za njih. Nije Gospod odmah iscelio, ne čuo da oni viču. To je pouka i za nas, da treba da budemo istrajni u molitvi. Neko se moli jedan dan, dva dana, tri dana, mjesec dana, godinu dana i prestane, kaže nema ništa. A ne treba tako, treba da bude uporan. Žena je na 12 godina bolovala i neprestano molila se: Gospod, Gospod, izceli. Mi treba budemo istrajni u molitvi i Gospod će pomoći. I Gospod ih pita kada su oni pristupili Kristu: je li verujete da mogu to učiniti? Kako i nas Gospod pita: i verujete? Je li verujete da je danas ovdje Isus Hristos, njegovo telo i krv, da je on prisutan ovdje istinski? Ko tako veruje Kristu, on se isceljuje. Ako sumnja, ko samo ne znam ja iz kog, iz verskih nekih običaja i tako pristupi svetom pričešću i nema isceljenja, čak me na sud i osud. To treba da verujemo, draga braća i sestre. Mnogi se pitaju da li svakodnevno da se pozdravljamo sa Hristos Vaskrse, sveti veliki ruski, sveti Serafim Saruski, svakoga je pozdravljao sa radosti: moja Hristos Vaskrse. I svake nedelje, evo čuli ste i danas, trapernicom se pevaju trofari o spasenju Hristova. Se nada da smo mi naučili da je nedelja Vaskrs i da to ubeđenje imamo u svom umu i svom srcu, da tako živimo, jer da Hristos nije vaskrsao, uzalud bi bila vera naša, uzalud propoved naša. To treba da budemo duboko svjesni i da vaskrsenje Hristovo uvijek imamo u svom umu i svom srcu i da proslavljamo vaskrsenje. Jer sveti oci kažu: mi kada se pričešćujemo, vaskrsenje Hristovo objavljujemo. Da se god pričešćujemo, vaskrsenje Hristovo ispovjedamo. Jer verujemo da je on zaista živ, da je sada sa nama i na nebesima, da nam je pripremio mjesto. Imamo svi mjesto pripremljeno, a da li ćemo to mjesto sačuvati ili će drugi doći na naše mjesto, kako će da bude, zavisi od naše života. Da li imamo pokajanje, da li imamo smirenje. Pitali su svetog Sisa Velikog: kako se naučimo smirenju? Tako kaže da svakog čovjeka smatramo većim od sebe. Da i najveće grešnika smatramo da je veći od nas. To tako stičemo smirenje. A da li se istinski mi kajemo za svoje grehe, ko smo se istinski pokajali? Nikakva uvreda, nikakvo poniženje ne sme da nas povredi, da ostavamo se uvređeni i povređeni. Jer treba da smo ubeđeni da smo dostojni svakog poniženja i svake nevolje. To je znak da se mi istinski kajemo. On kaže: ja se kajem, evo ti kaže ružnu reč ili nepravedno te uvredi ili učiniti nešto nažao, ti se ljuti, znači ti se nisi, nemaš istinsko pokajanje u srcu. Potom imamo istinsko pokajanje i da budemo istrajni u molitvi. I te danas čovjek ima problem sa očima, podlazi kod očnog lekara, pa lekovi oni, a vidite Gospod, samo se dohvati očiju i čovjek vidi. Potrebno je da imamo tako veru, ne samo da je Hristos leči oči, ne lečio je i svaku bolest, svaku nemoć. To je potrebno da verujemo. A vidite šta se dogodi. Fariseji govoraku pomoću kneza demonskoga izgoni demone. Ko su Fariseji? To su ljudi koji su ono vrijeme kada je Hristos hodio zemljom ovdje znali sveto pismo skoro na pamet. Tako da vidite i koji su razapeli Isusa Hrista, oni koji se smatrali pobožni. Mislili su da su oni verujući. A oni nisu poznavali Boga. Mnogi danas dolaze u sveti hram i redovni su sve postove posle sve to, a oni ne poznaju uopšte Boga. I jedno je to sve ispunjava, drugo je poznavati Boga. Vidite, Fariseji sve ispunje, ali nisu prepoznali Isusa Hrista da je on Bog. To treba da postavimo sebi, draga braćo i sestre, da smo svjesni, jedno je da mi sve ispunimo, a drugo je da mi istinski poznamo Boga, jer Bog je ljubav, da ljubav imamo međusobno, da volimo jedni drugi. Jer ako ljubimo jedni druge, Hristos je sa nama. Ako ljubavi nemamo, ništa smo, možemo sve da ispunimo, sve to. Znači, na ljubavi nemamo, ništa nam ne koristi. A ljubav dugo trpi, ljubav. Sve prašta, ljubav se ne nadima, imate u 13. glavi po sanci Korinćanima svetog apostola Pavla, himnu ljubav. Što vam preporučujem da svi čitate, bilo moći sestri. Da vaskrsi Gospod Isus Hristos, otvori na oči duše i oči srca, kao što je otvorio ovim slepcima, danas smo čuli u Svetom Evanđelju, da ga poznamo. I kao što je Gospod, vidite, kada je iscelio ove slepce, šta im je rekao? Nemojte nikom da kazujete šta se dogodi. Šta, koja je pouka tih reči? Da mi kada činimo dobra dela, ne razglašujemo to, da svi znaju kako smo mi dobri, kako smo uradili to, kako smo uradili ovo. Već da u tajnosti, Otac tvoj koji vidi, tajno uzvracite mi javno, da se ne hvalimo. Danas ljudi vole da se hvale. I ako se hvalite, primili ste platu svoju, kaže Gospod. Zato sveti oci su se čuvali od ljudske pohvale. Danas uživaju da ih svi hvale, da su prvo mjesto, da zauzmu važne položaje. Zato nas Gospod opominje i danas u Sveto Evanđelje, da se čuvamo i da ga istinski volimo svim srcem, svom dušom, svom snagom svojom. Kao što je rekao onoj ženi, grešnici koja je došla i pomazala njegove noge i kosom, suzama, obila njegove noge i kosom, obrisala noge njegove, opraštaju se gresi jer si veliko ljubavi. Vidim. A svi mi pomolimo Gospodu Bogu da nam pomogne da imamo veliku ljubav na njemu. Hvala i hvala sada, uvijek i u vekove vekova. Amin.
1: Nedelji 7. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Posle pročitanog evanđelja vernom narodu obratio se đakon Stefan Breković.
4: Draga braće i sestre, evo nas u 7. nedelji po duhovima u kojoj nam sveto evanđelje govori o dvojici slepih koji su išli za Gospodom Isusom Hristom i neprestano uzvikivali pomiluj nas sine Davidov. Iako nisu mogli da ga vide telesnim očima, oni su ga prepoznali očima vere. Njihova vera bila je jača od njihove telesne nemoći. Kada su došli pred Gospoda, on ih pita, verujete li da to mogu učiniti? Oni bez oklevanja odgovaraju, da, Gospode. Tada Hristos izgovara reči koje su večne i koje se odnose na svakoga od nas. Po veri vašoj neka vam bude. I u tom trenutku njihove oči se otvaraju. Ove reči nas podsjećaju da Gospod ne gleda najpre na naše sposobnosti, bogatstvo ili položaj u svetu, već na stanje našeg srca. Vera nije samo prihvatanje da Bog postoji. Vera je živo poverenje u Boga, oslanjanje na njega i onda kada ne razumemo zašto se nešto dešava u našem životu. I mi smo često nalik ovim slepcima. Možda vidimo telesnim očima, ali smo duhovno zaslepljeni. Ne vidimo svoje grehe, ne prepoznajemo darove Božije. Ne primećujemo čoveka pored sebe kome je potrebna naša ljubav, naša reč utehe ili naša pomoć. Zato nam je potrebno da i mi zavapimo, Gospode, otvori oči srca našeg. U istom evanđelju Gospod isceljuje i nemog čoveka. Kada je zli duh bio izgnan, nemi je progovorio. I to nije slučajno. Greh ne samo da zaslepljuje čoveka, nego ga često čini nemim za molitvu, za blagodarnost i za svedočenje istine. Hristos dolazi da nas oslobodi te duhovne nemosti, da naša usta ponovo slave Boga i govore reči koje donose mir i ljubav. Živimo u vremenu kada ima mnogo buke, mnogo reči i mnogo informacija, ali je sve manje istinske vere. Često se više uzdamo u sebe nego u Boga. Današnje evanđelje nas poziva da se vratimo jednostavnom poverenju u Gospoda. Kada mu prilazimo sa smirenjem, iskrenom molitvom i pokajanjem, on i danas čini čuda. Možda ne uvek onako kako mi očekujemo, ali uvek onako kako je najbolje za naše spasenje. Zato, braćo i sestre, zapitajmo se danas kakva je moja vera. Da li verujem samo onda kada je sve dobro, ili ostajem veran Bogu i u bolesti, stradanju i iskušenjima? Da li se Bogu obraćam samo kada mi je teško, ili mu svakodnevno blagodarim za svaki dan života? Neka nam današnji primjeri budu podsticaj da istrajemo u molitvi i da nikada ne gubimo nadu. Gospod čuje svaki iskren vapaj. On i danas otvara duhovne oči, isceljuje rane duše i ukrepljuje one koji mu sa verom pristupaju. Neka bi nam Gospod darovao takvu živu i nepokolebivu veru, da bismo i mi jednoga dana čuli njegove spasonosne reči i zadobili život večni. Amin.
1: Dan 19. jul, u kome se 1855. godine u Struganiku rodio vojvoda Živojin Mišić, opština Mionica proslavlja kao svoj dan. U duhu slavljenja velike pobede u Kolubarskoj bici, izvojevane strategijom vojvode Mišića, protekli su i ovogodišnji jubilarni 30. po redu Mišićevi dani. Na rođendan Vojvodin i dan opštine Mionica u kulturnom centru Varoši priređena je svečana akademija sa muzičko-scenskim programom Kolubarska pobeda Vojvode Mišića kao putokaz ka sanjanim horizontima sveta, koja je okupila niz uvaženih gostiju. Svojim prisustvom čast manifestaciji učinio je i preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Divna je prilika što vi kao predsjednik vlade Srbije i čovjek koji odlučuje i stara se o svetovnim stranama našeg naroda, posećujete ovo sveto mesto i na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja i da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu. Deo je dobrodošlice premijeru Srbije, doktoru Đuru Macutu, koji je preosvećeni episkop Valjevski Isih je uputio u manastir u Lelić, dočekavši prvog čoveka srpske vlade zajedno sa starešinom svetinje, arhimandritom Georgijem.
0: Uvaženi gospodin predsjedniče vlade Đuro Macute, dobrodošli u našu eparhiju, dobrodošli u Leličku svetinju u kojoj leže mošti najdivnijeg izdanka naše eparhije i ovoga sela, ovog planinskog kraja, ovog junačkog i blagočestivog naroda srpskog, odakle je i ponikao sveti vladika i gde se po promislu Božijem vratio pre 35 godina, da nas ovde ukrepljuje, da nas ohrabruje, da nas rukovodi, umudruje kroz smutna vremena kroz koja prolazimo, možda upravo od tog trenutka kad je on ovde počinuo, kad su njegove mošti došle, od tada zaista nastupa ta epoha vrlo turobna i smutna, ali eto, njegovim molitvama i molitvama svih naših svetih srpskih i vladara i svetitelja, kao i molitvama svih svetih, mi opstajemo i mi nastavljamo po tom svetosavskom zavetu koji se onda mnogo puta obnavljao i u liku svetog strastonosca, cara Lazara Kosovskog i svetih, u naša vremena, svetih Nikolaja i Justina, koji je to isto na samo nekoliko kilometara odavde počiva svojim svetim moštima. Dakle, opstajemo i idemo dalje i eto, divna je prilika što vi kao predsjednik naše vlade i kao zaista čovjek koji odlučuje i koji se stara oko svih svetovnih strana našeg naroda i našeg državnog poduhvata, da vi posećujete ovo sveto mesto i da eto na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja, da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu, i zato se nama srce raduje i želimo vam blagoslov svaki u nastavljanju vašeg truda, kao i što niko ne sme da zanemari vašeg primarnog zanimanja kao iskusnog i uvaženog lekara. Da vas Gospod blagoslovi molitvama svetog Nikolaja i da sve što činite bude na korist našeg roda i naše otadžbine. Dobro nam došli.
1: U okviru svoje posete Valjevskom kraju, predsednik vlade Srbije, dr. Đuro Macut, poklonio se i crkvi Svetih Arhangela u Brankovini, selu poznatom po znamenitoj porodici Nenadović, i obišao večno počivalište poetese Desanke Maksimović i muzejsku postavku škole u kojoj ona stekla prva znanja. Naša vera nije vera zasnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi, a to je svojim primjerom potvrdio i sveti velikomučenik Prokopije. Rekao je u liturgijskoj propovedi Jerej Miloš Stanojević u čast velikog Božjeg ugodnika, čije ime nosi hram u Tvrdojevcu u arhijerejskom namestništvu Tamnavskom.
5: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ko ljubi oca i mater veće nego mene, nije mene dostojan. Kao da zapovest Božja poštuju oca mater svoju, da ti dobro bude, ovde dobija svoje ograničenje. I zaista, ako ljubav roditeljska narušava naše cilj i odvaja nas od Gospoda, taka ljubav nije bogougodna. I samim tim nismo dostojni nazvati se detetom Božijim. Pošto vera naša nije vera zasnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi. I ove reči evanđelja niko bolje ne ispuni, ne potvrdi do današnjeg Božjeg ugodnika, svetoga Prokopija. On koji rastjaše kao neznabožac, ali kada ga njegovo srce dotaknu Gospod, svom dušom svojom poverova u njega. I kao što nam je poznato, posle slavne pobede njegove, kada se javi majci svojoj, ona ga zamoli da prinese žrtvu idolima, na šta on jasno ispovedi da je hrišćanin, da istiniti pravi Bog jeste samo Bogočovjek Hristos. A da su njeni lažni bogovi ono što odvaja čoveka od naznačenja svoga, i uze krst svoj i poruši idole, to jest odbaci staroga čoveka. I iako je bio na visokom društvenom staležu, on život svoj izgubi da bi zadobio život večni, jer on znadjaše kakva ga plata čeka. Jer majka njegova njega tužaše kod cara, a on dobrovoljno ode da svedoči Hrista. I to ljubavi prema Hristu Bogu se moljaše i udostoji se da mu se sam Gospod Isus Hristos u tamnici javi, da mu da platu njegov i da ga krsti i reče mu: ne, a nije, od sad se zoveš Prokopije. Samim tim, ime to znači onaj koji se usavršava. I mi hrišćani, Jovan Evanđelje nas poziva na usavršavanje i da govori nam da platu za to da ćemo dobiti. I sad mi se sjećam reći Svetog Jovana Zlatoustog, koji govori o potrebi da činimo dobra dela, da stalno treba drugome da činimo milostinju. Jer kaže, čoveče, reci želucu svome da ne jede, ako možeš to, onda možeš i da kažeš prijatelju svojom koji traži od tebe milostinju, nije ti potrebna. Ali isto tako, apostol Pavle nas poziva da stalno činimo dobro, da nam ne dosadi. I ko je jasno posvjedočio, opet kažem, reči evanđelske o svetog Prokopija. Jer dok još u tamnici bejaše, i kako kaže svakatistu njegovom, da muke koje pretrepi, da beslesni anđeli ne bi mogli izdržati, postade njegovo mučeništvo seme novih hrišćana, gdje mnogi oficiri zajedno sa svojim vojnicima prilazahu veri Hristovoj, a njegovom molitvom, kako njegov ožitije svjedoči, i majka njegova poverova i odbaci dole, jasno primivši platu mučeničku i posvjedočivši Hrista. I zato, draga braće i sestre, gradići ovaj hram, izgrađujemo i sebe dobrim delima, jer na to smo pozvani kroz današnje evanđelje, kroz crkvu Hristovu. Jer apostol Pavle kaže, svi smo članovi jednog tela Hristovog, i ako organ naš nekad pati, zbog bolesti pati celo telo naš, tako i mi, da u ljubavi, trpljenju, molimo se za bližnjega svoga da se popravi, a svojim primjerom, kao što je Sveti Prokopije svjedočio, svjedočimo Hrista, onda možemo ući u radost gospodara svoga. Amin.
1: Kolar sa domaćinima slave prelomio je protojerej Nebojša Milivojević, arhijerejski namjesnik Tamnavski. U obraćanju na kraju bogoslužanja, vladika Valjevski Isihije poučio je svoju duhovnu decu o mučeništvu, koje u red svetih uvrstilo i brojne hrišćane, među kojima je i slavljeni Sveti Prokopije.
0: Draga braćo i sestre, časni oci, dragi parohijani i gosti, svima neka je srećan i blagosloven današnji dan, praznik Svetog Prokopija, velikog mučenika i iscelitelja, i onog koji je postradao za svoju veru, za ime svoga Gospoda, ali i za sve nas, da nam pokaže šta je vera i kako treba trpeti iskušenja kada dođu. Ne treba mi da prizivamo iskušenja, ali kada ona dođu, kada dođu nevolje, kada dođu gonjenja ili kada dođe neka bolest, neka povreda, ne smemo da negodujemo, ne smemo da budemo malodušni, ne smemo da dižemo ruke, nego da smireno prihvatimo to, jer Bog zna zašto nam popušta nevolju. Nikada, braće i sestre, ni jedna nevolja nije slučajno, i ona može da bude, ako je prihvatimo kao pravi hrišćani, kao što je Sveti Prokopije prihvatao, ona može da bude na spasenje i nas i svih oko nas. Ali ta ista nevolja će biti, prihvatili je mi ili ne. Ako je ne prihvatimo, onda ćemo potpuno isto da stradamo, ali ćemo biti još i ozlojeđeni, uvređeni, mrzovoljni, sve ćemo da iritiramo, sve ćemo da teramo od sebe. Tako da, naš je izbor, i ako dođu stradanja, budimo velikodušni. To ne znači opet da mi treba da ih prizivamo, niti znači da kad ona dođu ne treba da činimo normalne stvari, da se izvučemo iz njih, ali prepustimo sve Gospodu, mi se trudimo koliko možemo, naši bližnji neka se trude, a Gospod će da da uvek. I da nikad ne pomislimo da ako molimo Boga za isceljenje ili za izbavljenje iz nekih muka, ako se to ne desi, da ne pomislimo slučajno da nas On zaboravlja i da nas ne sluša, ili još gore da ne čuje. Ne, Bog je sve držitelj, Bog sve zna, sve čuva. I zato sveti mučenici, oni su najbliži služitelji Božiji, jer su oni prihvatili da postradaju za svoju veru. Nisu hteli da se odreknu. I bezbroj svetih mučenika, jedan mali deo nam je crkva pokazala, projavila, kao što je sveti Prokopije, sveti mučenik Georgije, Dimitrije i naši Pajsije i Avakum, naši jasenovački mučenici, bezbroj ih je, braće i sestre. Mali deo je crkva projavila da možemo da učimo od njih, da možemo da im se molimo za zastupništvo, ali treba da znamo da i među nama ima takvih koji stradaju velikodušno i koji slave Boga u svojim stradanjima i kojima su ta stradanja na spasenje. Zato ne prezrimo nikoga koji strada, nego pokušajmo da pomognemo svoje braće i sestrama. A kad smo mi na redu, kad mi malo stradamo, prihvatimo pomoć od bližnjih i budimo im zahvalni za sve, a ne zahtevajmo ništa od njih. Eto, to nas uče sveti mučenici. Mi svi to dobro znamo, ali uvek treba da se podsjećamo. Čestitam još jednom i ocu Zoranu koji blagočestivo rukovodi ovom parohijom i služi u ovom divnom hramu, i svima vama koji se trudite oko crkvenog života i svima koji se trudite da se hram ukrasi, da se oslika, svima vama pre svega koji se trudite da budite pravi hrišćani i pravi podražavaoci Gospoda i njegovog vernog sluge svetog Prokopija. Još jednom, da je blagosloven praznik i da je blagoslov Gospodnji na svima nama molitvama svetog mučenika Prokopija.
1: Protojerej Stavropor Dušan Patijarević, paroh i starešina hrama svetog arhangela Gavrila u Brankovini, najavljuje slavsko sabranje u nedelju 26. jula u 8 sati, kada će početi sveta liturgija u ovoj svetinji. Jedan od paroha i starešina crkve svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu, Jerej Ilija Jokić, kaže da će sveta liturgija početi u 9 sati na dan praznika, a da se praznično bdenije služi 25. jula u 17 časova. Crkva svetog arhangela Gavrila u Vrtiglavu proslavit će slavu u nedelju 26. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali i svetom tajnom jeleosvećenja u subotu 25. jula u 17 časova, potvrdio je protojerej Miroslav Mađarević, paroh i starešina crkve. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled.
6: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne, na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
7: Pravoslavni katehizis.
6: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Bog kazao Adamu i Evi kad ih je prognao iz raja?
1: Evi je rekao, s mukom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. A Adamu je rekao, zemlja da je prokleta zbog tebe, sa znojem lica svoga ćeš jesti hleb dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Zbog čovjekovog greha stradaju ne samo ljudi, nego i sva stvorenja i cela tvorevina Božja. Tako je već prvi sin Adamov ubio svoga brata Avelja.

0: Zašto je Kain ubio Avelja?
1: Ubio ga je iz zavisti. Kain je zavideo Avelju zato što je Bog primio Aveljevu od srca prinetu žrtvu. Tako biva i do danas. Zavist je glavni uzrok svakog bratoubistva, a svako ubistvo je bratoubistvo jer svi ljudi su braća.
2: Istočnik, Radio pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, stavimo svetu veliku mučenicu Efimiju. U četvrtak 23. jula navršilo se 27 godina od jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom, posle svete liturgije u manastiru Gračanica, u kojoj je molitveno učestvovao i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, služio ispred spomenika u Starom Gradskom, pomen 14-orici Srba ubijenih 23. jula 1999. godine. Zajedno sa porodicama stradalih, meštanima i vernim narodom, vladika Larion pomolio se za pokoj koji duša postradalih žetelaca, ali i svih drugih nevinih žrtava ovog stradalnog kraja. U selu Starogradskog kod Lipljana 23. jula ubijeno je 14 srpskih muškaraca dok su posle žetve sakupljali letinu na svojim njivama. Nedaleko od svojih kuća počinioci ovog zločina do danas nisu privedeni pravdi. Masakr se dogodio u večernjim časovima, nekoliko minuta posle 21 sat u ataru sela Bujance, 20 km južno od Prištine. Najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Novica Janićijević. Samozvani arhijepiskop Nikola Đufka godinama pokušava da prisvoji crkvu Svetog Arhangela Mihajla u O tome svedoče materijalni ostaci na licu mesta od temelja pa sve do sredine hrama. U pitanju je objekat iz druge polovine 14. veka, koji se najneposrednije vezuje za vreme svetog kneza Lazara, o čemu svedoče ostaci, pre svega oblik moravske rozete na fasadi. Dodaje i da je hram obnovljen u 16. i 17. veku, dok se sredinom 19. veka gube tragovi koji bi se vezivali za veće prisustvo srpskog stanovništva na tom prostoru. Ali ono što svakako možemo da potvrdimo na osnovu materijalnih ostataka i samog izgleda hrama, jeste da je u pitanju jednobrodni hram koji se vezuje za bočne tokove arhitekture iz vremena kneza Lazara, što potvrđuje i sama toponimija mesta. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan posetio je na praznik svetog velikomučenika Prokopija 21. jula koleđ svetog Save u Varovilu. Mitropolit je činodejstvovao osvećenjem zgrade srednje škole koleđa koja je izgrađena u planiranom roku u stručno vođenje i podršku. Posle osvećenja i povratka na nastavu, vladika je razgovarao sa učenicima 7. razreda, a zatim i posetio hram svetog Save u školi u kome se izvode kapitalni radovi na završetku te svetinje. Razgovarano je i o daljim detaljima organizacije vezanim za posetu Patrijarha Srpskog Porfirija, koja se očekuje u oktobru 2026. godine, kada će biti izvršeno i veliko osvećenje ovog hrama. Protojerej Stavrofor Dušan Patijarević, paroh i starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, najavljuje slavsko sabranje u nedelju 26. jula u 8 sati, kada će početi sveta liturgija u svetinji koja postoji skoro 200 godina i koja slavu slavi 197. put. Nekoliko sela pripada crkvi u Brankovini, sem Kozdečića gde ima mladih ljudi, ostala su staračka, upozorava otac Dušan, dodajući da o beloj kugi mora da se priča i apeluje da se nešto preduzme. Da još kaže da mu je velika čast što služi u postojbini slavnih Nenadovića i najveće srpske pesnikinje Desanke Maksimović. Pored crkve u Vrtiglavu još jedna svetinja Kolubarskog namesništva proslavlja Sabor Svetog Arhangela Gavrila kao svoju slavu. U pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Jedan od paroha i starešina crkve, Jerej Ilija Jokić, kaže da će sveta liturgija početi u 9 sati na dan praznika, a da se praznično bdenije služi 25. jula u 17 časova. Otac Ilija kaže da su parohijani složni, voljni i uvek spremni da pomognu, pogotovo kada se priprema slava crkve. I crkva Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu proslaviće slavu u nedelju 26. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali i svetom tajnom jeleosvećenja u subotu 25. jula od 17 časova. Potvrdio je za naš radio protojerej Miroslav Mađarević, paroh i starešina crkve, čijeg titor veliki vožd Karađorđe Petrović. Trenutno se preuređuje ograda u našoj crkvi, kaže otac Miroslav, koji poziva vernike na slavsko sabranje. Vreme danas oblačno i sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura

0: Христос се роди! Христос се роди! Мир Божи! Христос се роди!
1: Радио Источник можете пратити путем интернета.

Evanđelje od Mateja začelo 71. 17. od 10. do 18. stiha. I pitaše ga učenici njegovi govoreći, zašto dakle književnici kažu da Ilija najpre treba da dođe? A izgovarajući reče, ili zaista doći ne i urediti sve, ali kada da je Ilija već došao i ne pnaše ga, ne činiše sa njim šta doše, da i sin čoveči postradati od njih. Tada razumeše učenic reče za Jovana Krstitelja. I kada dođe narodu, stupi mu čovek i pade na kolena pregovoreći, Gospode, poli sina mog je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta u vatru i mnogo puta u vodu, i dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga isjeti. A Isus odgovarajući reče, ode neverni i pokvareni, dokle ću biti sama, dokle ću vas trpeti, vedite mi ga, i zaveti mu Isus, i demon izađe iz njega, pozdravi momče do onoga časa. Misli za svakanu godini tog Teofana Tvornika. Gospod je Jovanu pretekao

Kako živi. Bog, poštovani slušalci, ovo je još jedno izdanje Sije kapi vode žive. Izabrali smo pouku, to je Rea Vladimira Pučkova pod nazivom Kako da prenemo da se ljudi. Mi hrišćani volimo da govorimo o miru, koliko je važan, kakva je njegova uloga u duhovnom životu, kako steći ili ne izgubiti u svetskoj eti, koliko je važno biti mirovac. Ponekad nam se čini da bi se samo desetina od onoga rečeno sprovelo delo, crkva bi već bila zajed svetih. U stranosti celokupaše mirotvorstvo se obično sprovodi kroz govor i ograničeno je govor. Uzmi na primjer strast gneva. Da li ste kada sreli osobu koja nije bila odložna gnevu? Možda ste nekada i sreli, ali pokušajte da setite gde kada i kojo. A u crkvenom okruženju gotovo isto. Možda se sreli negde i u vreme, ali ne tačno. Među vremenu gnev pravom zauzima svoje mesto među mrtvim gresima. Puno je nespoj sa pokajanjem, to jest sa osobom i normom duhovnog života, i na osoba ne može biti mirotvorac. Međutim, osuđivati gnev i opominjati gnevne ljude do prazan poduhvat. Prvo, svaki vernik zna da je gnev greh i da hrišćaninu ne priliči da se gnevi. Drugo, uopšte ništa novo da se kaže o gnevu. Ava Dorot i Sveti Jovan Lest su odavno sekli i nije jedini koji su pili o ovoj temi. Treće, kak svrha govori nešto kada svi sve znaju, ali niko ne žuri da to ispuni. Zrane sama činjenje tog greha dovo razlog da se o njemu ne ćuti. Ali ako ćemo razmišljati o toj temi, moramo razmišljati prvenstveno kično i primijeniti na konkretnu životnu nužnost. Uzmemo, na primjer, gnev prema bližnjem. Svega napomenemo da bez obzira na stepen porobnosti i strašću gneva, većina ljudi ima dosta iskustva u suočavanju sa i to uspešno. Nije tajna da ljudi koji su hijerarhijski nadređeni ili se nalaze u nekoj situaciji u kojoj obavljaju rukovodeću aktivnost, biti grubi, neprijatni, profitabilni ili generalno odnošljivi. To vas naravno uti. Ponekad jedno prelije vašu ušu i šta se dešava. Da li psujemo, da li vidimo, da li gubimo živce? Da li puštamo svoju strast i dozvoljavamo joj da neometano deluje? Da li gubimo kontrolu, da li idemo ishitreno, da li pravimo glupost? Ne. Krijemo bes u unutrašnjem džepu, smireno ćutimo i mirno objašnjavamo ili strpljivo čekamo. Trudimo se da ugasimo čak i unutrašnje manifestacije besa kako ne bi izašlo, ne bi uticalo dijalog, ne bi pokvarilo sve. Jasno je da je takvo iskustvo sa besom u unutrašnjem džepu uvek izgrađeno i u njih nema mnogo više od nula asketa. Ipak, ono nam omogućava da steknemo predstavu o tome što znači potisnuti bes.

0: u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majice su mi posekli sede kose. I ja u ovom mutnom moru bluda i kala ne tražim plena. O, ja sam željan zraka i mleka i bele jutarnje rose. Ja sam se smejao krvi do kolena i nisam pitao zašto. Brata sam zvao dušmanom kletim i kliktao sam kad se u mraku napred hrli i onda leti k vragu i bog i čovek i rov. A danas mirno gledam kako mi željenu ženu gubavi bakalin grli i kako mi iz glave razosi krov i nemam volje ili nemam snage da mu se svetim. Ja sam do juče pokorno sagibo glavu i besno sam ljubio sram i do juče nisam znao sudbinu svoju pravu, ali je danas znam. Oh, ta ja sam čovek, čovek. Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo crvene godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Oh, dajte meni samo još šaku zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam je na čast.
1: Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.
2: Još jedna svetinja sa velikom i bogatom istorijom u nedelju proslavlja svoj dan i svoju slavu. U pitanju je crkva u Vrtiglavu, čiji je ktitor ni manje ni više nego Karađorđe Petrović. Kako će ova svetinja proslaviti svoj dan, reći će nam paroh i starešina protojerej Miroslav Mađarević. Oče, pomaže Bog.
3: Bog pomogao vama i svima vernim slušalcima Radija Istočnika.
2: Jeste li spremni za slavu?
3: Da, u nedelju, ako Bog da, hram u Vrtiglavu proslavlja svoju hramovnu slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila u 26. jula ove godine. Obeležavanje praznika i same slave započet ćemo večernjom službom Svetom tajnom i osvećenja u subotu 25. jula sa početkom u 17 časova, da bi na dan slave bila služena Sveta liturgija sa početkom 9 sati.
2: Hoće li doći u velikom broju s obzirom da je nedelja?
3: Pa eto, nadamo se, ako Bog da, imamo tu tri domaćina koji slave slavu i nadamo se da će biti prisutan veliki broj ljudi, a ovom prilikom pozivamo sve verne ljude i ljude dobre volje da prisustvuju ovom blagom danu kod naše hrama i za našu slavu.
2: I mi se pridružujemo pozivu i da podsjetimo naše slušaoce, parohija u Vrtiglavu koliko mesta obuhvata?
3: Pa trenutno obuhvatamo 6 sela ovdje. Koje gravitiraju ka našem hramu.
2: Dakle, 6 sela su u okviru crkvene opštine u Vrtiglavu.
3: Tako je, tako je.
2: I oče, ja rekoh da je ktitor ove svetinje veliki vožd Karađorđe Petrović.
3: Tako je, ktitor ove svetinje jeste vožd Karađorđe Petrović, koji je i sam poklonio zvono koje se nalazi u našem hramu. Crkva datira iz 1808. godine ovde kod nas. Pominju se još neki drugi priložnici koji su tu zapisani u letopisu crkve, koji su prilagali tada u to vreme.
2: A koji su, pretpostavljam, učestvovali u Prvom srpskom ustanku, tako?
3: Tako je, tako je.
2: I crkva je postradala u zemljotresu dosta, pa je bila u 98. godine, pa je onda bila i velika obnova svetinja.
3: Tako je, tako je. Iz 1808. godine postoji prva crkva, zapis o staroj crkvi, crkvi Brnavi koja je bila ovde. Nakon toga je urađena druga crkva koja je 1924. Osvećena, da bi 1998. zemljotres oštetio crkvu i sad na tim temeljima je urađena nova crkva, proširena crkva, u većem delu proširena.
2: Je ona u potpunosti obnovljena i završena?
3: Jeste, završili smo. Uradili smo i freske komplet u crkvi, sve i podnogrejanje. Sad trenutno radimo radove na ogradi, zidanje kamena na ogradi.
2: Upa lep. Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite. Srećna slava.
3: Hvala se najbolje. Hvala.
2: Svako dobro. Zbogom prijatno, oče.
3: Zbogom prijatno.
2: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protojerejem Miroslavom Mađarevićem, koji je paroh i starešina crkve Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu, svetinje koja će takođe u nedelju proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali prethodno u subotu bit će služena sveta tajna jeleosvećenja u 17 časova. Dobrodošli u Vrtiglav. Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 19 stepeni, maksimalna dnevno do 22. Slušamo pouku oca Rafaela Boljevića pod nazivom Jeres je karcinom duše.
4: A večeras bismo, naravno uz pomoć svetog oca Justina, ne sami, nikako, jer to je mnogo važno da imamo učenje i učitelja pred nama, među nama. I ovako sami, ko bez glave. I ne nikako za učiteljima iza kojih ne stoji crkva Hristova. To je isto jako važno. Da znamo, da cijenimo i da ne cijenimo. I za onih kad stoji crkva Hristova, stoji i sila i premudrost i istina i milost i ljubav, i njih prihvatamo. A ako iza njih ne stoji crkva, dakle mi se onda ne bavimo daljim nekim procjenama, da ne bismo upali u osuđivanje, ali prosto ako ih crkva ne šalje, ako nisu apostoli, dakle ako nisu poslani, onda ih ne primamo. Ne ispitujemo dalje što, kako, zbog čega, to nam je prosto mnogo važno. Kad kažemo crkva, mislimo na jednu svetu, sabornu i apostolsku, a nazivamo je pravoslavnom, iako ta odrednica pravoslavna ne stoji u svetom simbolu vjere. Ali je neophodno zato što ima mnogih lažnih crkava, pa eto da se zna. Inače, crkva ne insistira na tome da je pravoslavna, to je više, insistira svakako, ali prije svega da je jedna, sveta, saborna i apostolska. E sad, pošto mnogi hoće da se nametnu, onda treba i da se nekako odredimo prema tim pokušajima, pa je nazivamo, pored ostalog, i pravoslavnom, ortodoksnom, dakle pravom, originalnom, za razliku od falsifikata. I to je tako jednostavno i prosto. Zato što postoji, gdje se mnogo insistira na tome da je pravoslavna, pa onda čovjek upadne u zilotizam. I onda mu vas da prijeti neki ekumenizam. Ima i to, isto možete da, vrlo važan vektor, kad čujete da se neko plaši ekumenizma na nezdrav način, znajte da nije u signalu crkve. I ima danas mnogo tog naroda zavedenog, isprepadanog, ali taj strah ne dolazi od čistote i potrebe da se ostane u istini, nego iz neriješenih, dubljih, duhovnih problema koji se kao prvo ne prepoznaju kao problemi, kao bolesti, a onda se ljudi i ne bave njima, ne liječe se. Pa se ta bolest projektuje kroz tu nezdravu crkvi, nesvojstvenu revnost, i onda se ulazi u taj jedan paranoični duh koji se krije iza tog plašta revnovanja za pravoslavlje. Ali ne i za jedinstvo. Ta revnost za pravoslavlje odvedete van jedinstva sa crkvom. A ne može biti u istini, a ne biti u jedinstvu. Pa onda dovedeš sebe u situaciju da si sam sa tim barijakom istine, a gdje su ti bratija? Gdje su sestre? Gdje su braća, ako govorimo o arhijerejima, gdje su braća arhijereji, gdje su sveštenici, gdje su na manastiri, je tako? Ne, to se sve tako odbaci, vrlo snažnim otkosima i živi su u ubjeđenju da je samo to pravoslavlje. Posljednja linija odbrane, vrlo često sebe tako doživljavaju. Nažalost, to je jedna zabluda vrlo opasna, tako da povedite računa kad vidite da je neko opterećen time, a brzo ćete vidjeti, jer to se ne krije, usta govore od suviška srca. Ako prije nego što uzmete onaj prvi zalogaj kolača, ako ste sa njim na nekom druženju ili srk kafe, nećete vi biti brži od njega, jer brzo će da krene priča o ekumenizmu. To ide jako, jako brzo. Čisto da možete, ne sumnjam da vi to već imate, ali da znate da je to projava te vrste obmane. A sa druge strane, suvišno je govoreći koliko crkva, ali na jedan potpuno drugačiji način, brine o čistoti vjere. Ali na potpuno drugačiji način, Duhom Svetim. A Duh Sveti je duh mira, duh sile. To je carski duh. Ne može neko ko je po dostojanstvu car, car nebeski, koji je duh istine, kome nema nikakve laži, jer je po prirodi ne može biti, koji je svuda i sve ispunjava, koji je riznica dobara, pun života, da ga može davati svima i kroz vječnost, i da reaguje kroz takve revnitelje na tako isfrustriran način. To nije duh sveti. Prosto ne pripada mu takav vid reagovanja. Duh sveti je duh mira, spokoja, ali i sile. I on kad krene da revnuje za istinu, onda ti više niko ne može pomoći. To vidimo kroz borbu crkve, posebno kroz vaseljenske sabore. Onda idu do kraja. Kad se iscrpe sve mogućnosti da se neko vrati u pamet i da se pokloni istini, onda se ide do kraja. Kako se govori u crkvenim himnama, sveti oci Duhom Svetim ne praštaju laž onome ko je stao uz nju i pričestio se njome. On ne može da preživi. I dave ga, sad ovo malo zvuči tvrdo, ali je tako, dave ga žilama dogmata, tako crkveni pjesnici pišu u crkvenim stihirama, žila dogmata, to je istina. Ako neće da se pokloni istini, to je ako hoće da bljuje laž i otrov jeresi, on prosto mora da bude eliminisan kao kada eliminišemo karcinom iz organizma. Ciljamo da ni jedna ćelija ne preživi, je li tako? Jer svaka može da izazove progresiju i da dovede do metastaze. Tako je bilo i na svetim vaseljenskim saborima, dok se prostor potpuno ne očisti i ne zapečati dogmatima, nema primirja.
2: Bila to pouka oca Rafaela Boljevića pod nazivom Jeres je karcinom duše. Ovu pouku možete čuti na YouTube kanalu Manastira Podmajine, čiji je otac Rafaelo i iguman.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: šta je Bog kazao Adamu i Evi kad ih je prognao iz raja?
1: Evi je rekao, s mukom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. A Adamu je rekao, zemlja da je prokleta zbog tebe, sa znojem lica svoga ćeš jesti hleb dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Zbog čovjekovog greha stradaju ne samo ljudi, nego i sva stvorenja i cela tvorevina Božja. Tako je već prvi sin Adamov ubio svoga brata Avelja.

0: Zašto je Kain ubio Avelja?
1: Ubio ga je iz zavisti. Kain je zavideo Avelju zato što je Bog primio Aveljevu od srca prinetu žrtvu. Tako biva i do danas. Zavist je glavni uzrok svakog bratoubistva, a svako ubistvo je svako ubistvo je bratoubistvo, jer svi ljudi su braća.

0: Pored crkve u Vrtiglavu, još jedna svetinja kolubarskog namesništva proslavlja sabor Svetog Arhangela Gavrila kao svoju slavu. U pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Kako će ova crkva proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam jedan od paroha i starešina crkve, otac Ilija Jokić. Pomaže Bog, oče.
1: Bog pomogao.
0: Jeste li spremni za slavu?
1: Pa jesmo, pripremamo se, slava Bogu, svi se radujemo zajedno sa našim parohijanima ovom velikom prazniku i nadamo se da ćemo na jedan dostojanstven način, slaveći Boga, pre svega proslaviti Arhangela Gavrila, svi zajedno.
0: I s obzirom da je nedelja, očekujemo verovatno i veliki broj ljudi.
1: Tako je, očekujemo da će biti veliki broj vernika, obzirom da je nedelja, dan kada je inače praznik, i nadamo se da će veliki broj ljudi, očekujemo zapravo i pripremamo se za veliki broj vernika koji će posjetiti tog dana naš hram.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Pa evo ovako, planirano je da uoči slave, odnosno u subotu 25. jula, uveče u 17 časova bude praznično denije kao i do sada, kada će biti uvod zapravo u početak proslavljanja tog praznika, i na dan same slave 26. jula u 9 sati počinje sveta liturgija, nakon koje ide naravno ophod oko hrama, rezanje slavskog kolača i posle toga jedna trpeza ljubavi koju zajedno priprema.
0: Ja rekoh na početku našeg razgovora da je parohija u Cvetanovcu granična parohija.
1: Da, jako je neobično i karakteristično. Mi se ovde dodirujemo, da tako kažemo, i sarađujemo sa još dve eparhije. Sa desne strane nam se nalazi Žička eparhija, a preko puta se nalazi i Šumadijska eparhija. To je zapravo podela još iz starog vremena, da tako kažemo. Reka Ljig je bila podela i za dve banovine u podeli Kraljevine Jugoslavije, tako da je sa ove strane bila Drinska, sa one Dunavska, i tako su nekada i formirane eparhije u crkvi.
0: I ono što je još zanimljivo, to je da crkvenoj opštini u Cvetanovcu pripada i deo naselja Ljig, je li tako?
1: Tako je. Crkvena opština Cvetanovac obuhvata i deo Ljiške opštine sve do reke Ljig, odnosno kako je nekada i administrativno bio podeljen grad. Polovina grada se nalazi u Valjevskoj eparhiji, a druga polovina, varoši Ljig, se nalazi u Žičkoj eparhiji. Tako da to je podela koja je ostala tako. U samim Cvetanovcima, pored hrama, je nekada bilo i administrativno sedište opštinsko, da tako kažemo, sreza Ljiškog. Naravno, to je danas premešteno u sam grad, ali nekada je to sve bilo ovde. Ostalo je da škola bude pored same crkve, tako da smo maltene u istom dvorištu i hram i osnovna škola.
0: I parohiji u Cvetanovcu pripada dakle deo naselja Ljig, samo selo Cvetanovac, je pripada možda još neko selo?
1: Da, obuhvata još četiri sela, osim sela Cvetanovac gde se nalazi hram. Tu pripada i selo Jajčić, sela Bošnjanović i Babajić, koja su na ulasku u Ljig, i deo sela Veliševac. To su ona mesta, da kažemo, koja su u samu varoš Ljig i koja pripada ovoj parohiji. Ova parohija već deseta godina ima dva sveštenika. Osim mene tu je otac Aleksandar Panić, tako da nas dvojica zajedno, da tako kažemo, obslužujemo tu parohiju i živimo ovde sa našim vernicima.
0: I obojica ste Valjevci.
1: Tako je. Tako je, nema nema nikakve veze. Ljig je maltene isti kao i Valjevo, tako da po ljudima, po mentalitetu, po načinu saradnje, tako da jako lepo i jako jedna topla i dobra saradnja koja postoji između vernika, između sveštenika, međusobno ljudi koji tu žive i koji rade. Tako da to je jedna velika i lepa prednost života u takvim malim mestima gde se svi ljudi poznaju i gde vrlo lako možete da organizujete bilo kakve događaje, pa između ostalog i hramovnu slavu.
0: Upravo tako, i verujem da se veliki broj ljudi priključio da pomogne za sve ono što je potrebno da bi se lepo pripremio.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, stavimo svetu veliku mučenicu Efimiju. U četvrtak 23. jula navršilo se 27 godina od jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom posle svete liturgije u manastiru Gračanica, koje je molitveno učestvovao i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je ispred spomenika u Starom Gradskom, pomen 14-orici Srba ubijenih 23. jula 1999. godine. Zajedno sa porodicama stradalih, meštanima i vernim narodom, vladika Larion pomolio se za pokoj koji duša postradalih žetelaca, ali i svih drugih nevinih žrtava ovog stradalnog kraja. U selu Starogradsko kod Lipljana 23. jula ubijeno je 14 srpskih muškaraca dok su posle žetve sakupljali letinu na svojim njivama. Nedaleko od svojih kuća počinioci ovog zločina do danas nisu privedeni pravdi. Masakr se dogodio u večernjim časovima, nekoliko minuta posle 21 sat u ataru sela Bujance. 20 km južno od Prištine najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Novica Janićijević. Samozvani arhijepiskop Nikola Đufka godinama pokušava da prisvoji crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Rakitnici kod Podujeva, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar umetnosti dr. Jasmina Ćirić kaže da je u pitanju objekat iz druge polovine 14. veka koji se najneposrednije vezuje za vreme kneza Lazara. Crkva Svetog Arhangela Mihajla u Rakitnici nedvosmisleno potiče iz 14. veka. O tome svedoče materijalni ostaci na licu mesta od temelja pa sve do sredine hrama. U pitanju je objekat iz druge polovine 14. veka koji se najneposrednije vezuje za vreme Svetog kneza Lazara, o čemu svedoče ostaci, pre svega oblik moravske rozete na fasadi. Dodaje i da je hram obnovljen u 16. i 17. veku, dok se sredinom 19. veka gube tragovi koji bi se vezivali za veće prisustvo srpskog stanovništva na tom prostoru. Ali ono što svakako možemo da potvrdimo na osnovu materijalnih ostataka i samog izgleda hrama jeste da je u pitanju jednobrodni hram koji se vezuje za bočne tokove arhitekture iz vremena kneza Lazara, što potvrđuje i sama toponimija mesta. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan posetio je na praznik svetog velikomučenika Prokopija 21. jula koleđ svetog Save u Varovilu. Mitropolit je činodejstvovao osvećenjem zgrade srednje škole koleđa koja je izgrađena u planiranom roku uz stručno vođenje i podršku. Posle osvećenja i povratka na nastavu, vladika je razgovarao sa učenicima 7. razreda, a zatim i posetio hram svetog Save u školi u kome se izvode kapitalni radovi na završetku te svetinje. Razgovarano je i o daljim detaljima organizacije vezanim za posetu Patrijarha Srpskog Porfirija, koja se očekuje u oktobru 2026. godine, kada će biti izvršeno i veliko osvećenje ovog hrama. Protojerej Stavrofor Dušan Patijarević, paroh i starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, najavljuje slavsko sabranje u nedelju 26. jula u 8 sati kada će početi sveta liturgija u svetinji koja jula u 8 sati kada će početi sveta liturgija u svetinji koja postoji skoro 200 godina i koja slavu slavi 197. put. Nekoliko sela pripada crkvi u Brankovini, sem Kozdačića gde ima mladih ljudi, ostala su staračka, upozorava otac Dušan, dodajući da o beloj kugli mora da se priča i apeluje da se nešto preduzme. Prota još kaže da mu je velika čast što služi u postojbini slavnih Nenadovića i najveće srpske pesnikinje Desanke Maksimović. Pored crkve u Vrtiglavu još jedna svetinja Kolubarskog namesništva proslavlja Sabor Svetog Arhangela Gavrila kao svoju slavu. U pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Jedan od paroha i starešina crkve, Jere Ilija Jokić, kaže da će sveta liturgija početi u 9 sati na dan praznika, a da se praznično bdenije služi 25. jula u 17 časova. Otac Ilija kaže da su parohijani složni, voljni i uvek spremni da pomognu, pogotovo kada se priprema slava crkve. I crkva Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu proslaviće slavu u nedelju 26. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali i svetom tajnom jeleosvećenja u subotu 25. jula od 17 časova. Potvrdio je za naš radio protorohista rešina crkve, čijeg titor veliki vožd Karađorđe Petrović.

još se svojom snagom bori.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Kamerni hor Emanuel, koji poje sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija na bogosluženjima u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, nagrađen je poveljom za dramaturški pristup u izvođenju veoma zahtevne i kompleksne kompozicije Vojislava Ilića Nema leba na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Svetu Goru od 12. do 17. jula. Putnici, među kojima je bio i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, proveli su dva dana na Svetoj Gori i jedan u Uranopolisu, upoznavanju u obilasku jedinstvene monaške države i učestvovanju u bogosluženjima. Pod duhovnim rukovodstvom protonamesnika Dragana Stanojevića, blagodarni na svemu što su videli i doživeli, vratili su se u Valjevo sa najlepšim utiscima. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske realizovala još jedno putovanje na Eviju i Eginu od 15. do 20. jula pod duhovnim rukovodstvom protoiereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva. U subotu 18. jula na Gradskom trgu u Valjevu u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice iz Valjeva i humanitarne organizacije Svi za Kosmet sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija održan je humanitarni turnir Igraj za Kosmet. Turnir je okupio učesnike različitih generacija koji su svojim prisustvom i učešćem dali doprinos prikupljanju pomoći za naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. U okviru turnira održana su takmičenja u četiri discipline. U stonom fudbalu nadmetalo se 13 ekipa, u stonom tenisu 15 takmičara, dok je u pikadu izvođenju slobodnjaka na mali gol učestvovalo po 20 takmičara. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije služio 19. jula u sedmu nedelju po duhovima na praznik prepodobnog Sisoja Velikog, svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču o isceljenju dvojice slepaca, preosvećeni vladika je rekao da kao i oni treba da želimo i verujemo da Gospod može da nam pomogne.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomiluj nas, Sine Davidov. Odjekivalo je u Judeji u onaj dan, u ono vreme, kada je Gospod pohodio narod svoj, kada je postao jedan od nas i upravo jedan od ovih slepih i posle od onih između kojih je i onaj gluvonemi i besnovati, jedan od svih nas, upodobivši se onome koji je trebao da se upodobi njemu, primivši u potpunosti našu ljudsku prirodu sa svim stradanjima koja nisu prirodna, ne pripadaju toj prirodi, on ih je takođe primio, iako u njegovoj ličnosti nije bilo nikakvog povoda za ta stradanja, a znamo da je povod za svako stradanje i za na kraju najstrašnije stradanje za smrt, da je upravo neprirodan povod, to jest greh, to jest raspodobljavanje, ne upodobljavanje, nego udaljavanje od lika i prilike Božije. I rod ljudski je stradavao u tom svom grehu, nemajući snage da izađe iz njega. I eto, dolazi Gospod u sred stradalnog roda ljudskog i čini ono što je sam proricao kroz proroke i kroz psalme i kroz knjige mudrosti u Starome zavetu, a i uopšte u prirodi, čini kao Mesija da isceljuje bolesne, da napaja žedne, hrani gladne, svima daje utehu i konačno spasava od smrti. Dvojica slepaca koji prilaze Isusu, u stvari pokušavaju da mu priđu, a on na izgled grubo nestaje, nego ih pušta da tako slepi, bauljaju za njim. Oni su jedni od onih koji su uvideli da je to Mesija, to jest pomazanik Boži, to jest Hristos. Sve to ista reč. I oni na čudan način vapiju, pomiluj nas, sine Davidov, zato što mnogi koji su bili okolo i u tom trenutku i u drugim trenucima dok je Gospod prohodio Palestinu, smatrali su ga za učitelja, za prosvetljenog, za proroka, ali malo ko je mogao da u njemu prepozna sina Davidova. To je epitet koji se daje samo Mesiji, jer po proročanstvu Hristos ili Mesija dolazi iz kolena Davidova. Dakle, njihovo slepilo telesno nije ih sprečilo, kao što je vid mnoge druge sprečio da to upoznaju. I mi možemo da se udivimo zaista kako dvojica slepaca od svog tog mnoštva prepoznaju ga. Ne bi oni vikali te reči da im nije dano sviše, da ih Duh Sveti nije prosvetlio u tome. I možemo da ovako ljudskom logikom pokušamo da opravdamo te koji nisu prepoznali Gospoda, a u tome da pokušamo i da sebi damo olakšanje i opravdanje, jer ga ni mi sami, koji smo u mnogo boljem položaju, često ne prepoznajemo. Dakle, možemo da kažemo, narod nije mogao, i narod, i prosti narod, i učeni Judeji nisu mogli da dopuste sebi tu pomisao, iako je to u proročanstvima, da je upravo taj pred njima Gospod Isus Hristos. Čekali su znake, čekali su neko čudo, nešto što će ih ubediti, bez obzira da li imaju volju ili nemaju, da će ih prinuditi da ga prepoznaju kao Sina Božije, kao Boga. Ali Gospod ne čini ništa onako kako pali čovek umišlja, već ide na način koji je na naše spasenje. I on traži našu slobodnu volju, traži naše slobodno pripadanje njemu i prihvatanje njega, i onda daje izobilne darove. Dakle, ne dolazi u slavi sa anđelima, sa nebeskim silama, sa nebeskim pojanjem, već dolazi smireno kao bogomladenac, rađa se u pećini, daleko od svake civilizacije, daleko od svake slave, daleko i od najobičnijeg pristojnog ljudskog života. I tako i živi povučeno i skromno. I kada, na primjer, dolazi u Sveti grad i ulazi u triumfalni pohod, ni to ne čini kako je ljudski zamišljano, nego smireno uzjaše magare i ide polako ka svome prestolu slave, ka stradanju za rod ljudski i davanju svima nama života večnog. Dakle, slepi ovi, a prosvećeni umom, prilaze Gospodu. I sebi, braće i sestre, moramo da postavimo pitanje da li bismo mi u toj situaciji ili u mnogo povoljnijoj situaciji, na primjer, prepoznali Gospoda. I odgovor je u tome da nas Gospod prosvetljuje da ga vidimo. On nam daje oči. Imali mi oči telesne ili nemali, On prosvetljuje svakoga čoveka koji dolazi na svet, to jest daje nam blagodat da u duhu vidimo i prepoznamo Gospoda. I samo ako mi sami smo otvoreni za njega i ako živimo po svome saznanju, po svojoj veri i po svojim moćima, mi u crkvi i u Novome Zavetu, po reči Božjoj, a oni koji nisu još dostigli do toga, po dubokom prirodnom zakonu ljudskom ili po starom zakonu, po starom zavetu, po ljudskom obrazu, po ljudskosti, jedino na taj način možemo videti Boga. I Gospod onda pušta ih da sa tim znanjem i sa tim viđenjem idu tako za njim slepi i oni ga stižu kad je bio u kući i daje im priliku još jednu, osim toga što su toliko postradali za njega, daje im priliku da ispovede tu veru i oni ispovedaju. Kaže, verujete li da to mogu učiniti? A oni mu rekoše, da, Gospode. I tada se dohvati očiju njihovi govoreći, po veri vašoj neka vam bude. I otvoriše se oči telesne slepih i oni proslavljahu Gospoda. Po veri vašoj, kaže Gospod, i pokazuje upravo ono što smo govorili, da je potrebno da sami to želimo i da ono malo vere, možda i trunku vere, možda nešto nevidljivo, neki trag nevidljivi od vere, da uložimo i da učinimo koliko možemo, braće i sestre, i Gospod će i to da primi. Mi imamo svetitelje Božije, kao što je prepodobni Sisoje, koga danas proslavljamo, koji su na nesaglediv način svoje živote posvetili Gospodu i nazvani su prepodobni, zato što su se uprepodobili Gospodu. Ali imamo i druge vidove svetitelja i oni nas vode i ne treba da nas zaseni njihova veličina, veličina njihovog podviga, ma kakav bio, već treba da nas ohrabruje da i mi damo svoju malu veru i svoju malu volju koja je ipak od Gospoda i koja je, iako je mala, bogolika, da to damo i da i mi idemo ka upodobljavanju Gospodu našem koji je eto prišao nama i došao da nas isceli. I nije naravno ovo konačno isceljenje, već je to isceljenje koje ikonizuje, pokazuje nam isceljenje slepila grehovnog koje će doći kada u podvigu i smirenju i trpljenju dočekamo njegov dan, kada ćemo u potpunosti, kao i sada, ali u punoti, proslavljati Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
1: Na kraju liturgije vladika Isihije pozvao je vernike da ulože trud

0: i odbili koji se ne pričešćuju ili koji uskraćuju sebi pričešće, svako od nas treba da živi dostojno Svetoga pisma, dostojno Evanđelja u sve dane i da se ispoveda bar po jednom u svakome postu, može i češće, a da se pričešćujemo svake nedelje, osim ako neko nema u razgovoru sa svojim duhovnim ocem, sa sveštenikom, parohom, ako nema neku prepreku, ali onda da tu prepreku otklanja, ako dobije epitimiju, da je ispuni, ako ima snage i moći da se ispravlja, neka se ispravlja. Budimo kao ovi blagorazumni slepci koji su videli svojim duhovnim očima Gospoda. I ne samo da su ga ispovedili kao sina Davidova, već su mu tražili da ih pomiluje, a to je najčistija molitva. I mi treba da govorimo tako. I zato najdublja asketska bogonosna molitva je ujedno i najkraća Isusova molitva naša, koju imamo kao biser u našoj crkvi, koja je zasnovana na ovim rečima blagorazumnih slepaca i na molitvi Mitara u priči o Mitaru i Fariseju. Ovde kažu pomiluj nas sine Boži, sine Davidov, a tamo Gospode, milosti budi meni grešnome. I zato ta naša Isusova molitva glasi u kraćem obliku: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, a u dužem: Gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešnu. I ta molitva može da zameni i sve ostale molitve ako se govori od srca i ako se govori postojano. Naravno, ne može da zameni liturgiju, jer liturgija i nije samo molitva, već je to naš život i srce naše crkve. Znači, kada se molimo, najbolje je da se molimo za milost Božiju, za njegovu blagodat, a on zna da li treba da ostanemo slepi, da li će da nas pusti da tako slepi idemo, da ga tražimo, da idemo za njim. Da li će da nas pusti da oni su, ko zna od kada, slepi, možda od rođenja, možda od nekog ranog uzrasta, da decenijama se mučimo u bolestima i u slepilu. To ne znači da ne prima našu molitvu, nego da nas pušta da pokažemo da mu verujemo, a pušta da pokažemo da mu verujemo, a onaj koji veruje, iako je slep, iako je u bolovima, iako je u stradanjima, on je puna i mirna srca. I to ne može da se poredi ni sa kakvim telesnim zdravljem ili blagostanjem, jer jedino bogatstvo je bogatstvo u Gospodu. Neka nam Bog da toga bogatstva, ali neka i mi budemo oni koji to želimo, pre svega, koji svoju volju ka tome usmeravamo i koji ulažemo trud, makoliko izgledao sitan, koji ulažemo trud i borimo se protiv greha, borimo se protiv inercije, a u ljubavi i trpljenju živimo svoj život. Amin.
1: Protojerej Stavrofor Milinko Jović načasvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je i besedio.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braći i sestre, život hrišćanina treba da bude krstolik, satkan od ljubavi i od vere. Kako kaže sveti vladika Nikolaj, gde god se susretnu ljubav i vera, rađa se čudo. Prvi čovek, prvostvoreni čovek, Adam, je živeo od gledanja Boga. Posle pada, Ljudi su

0: su živeli i žive od vere u Boga. Ali onima kojima je zatvoreno gledanje Boga i vera u Boga, oni se ne mogu nazvati živima, jer čovjek bez Boga nije živ. Kao što jezero otvoreno ka nebu prima vodu, puni se i ne presušuje. Drugo jezero prima vodu iz zemlje, od potoka, iz planina, izvora i također ne presušuje. A ono jezero koje ne prima vodu ni sa neba, ni iz zemlje, ne može se nazvati jezerom, već samo jednom velikom, velikim suvim prostranstvom, kraterom ili rupom gdje nema vode. Tako i čovjek bez Boga se ne može nazvati čovjekom i živim čovjekom, tako isto i jezero bez vode se ne može nazvati jezerom. Današnje sveto evanđelje, draga braćo i sestre, nam govori o tome kada čovjek otvori vrata svoje duše, kako se dešava i zbiva čudo. Gdje čovjek svojom verom i ljubavlju otvori vrata svoje duše, Gospod ulazi i tada se pomeraju i nestaju prirodni zakoni i ljudska logika. Tada se dešava čudo kao u današnjem svetom evanđelju. Pošto je Gospod iscelio Jairovu kćer, ova dva slepa čoveka prilaze Gospodu i idu za njim. Gospod je pustio da oni idu za njim i da uđu u kuću, da pokaže njihovu veru i njihovu žrtvenu ljubav. Jer ljubav jeste žrtva i primjer na delu. I Gospod u kući ih isceljuje. Daje nama primjer da i mi mnoga dobra koja činimo, da ne činimo javno, već da činimo i tajno, i da znamo da Gospod zna naša dela. I zapoveda im da ne govore, ali oni ne krše zapovest ovu Božiju zato što su neblagodarni, već zato što su željeli da se proslavi ime Božije, odlaze i govore o čudu koje se zbilo. Zatim Gospodu dovode jednog nemog, besomučnog čovjeka. I Gospod, kao i mnogo puta do tada, pokazuje da je uzrok takvog stanja čovjeka duhovna bolest, da nije telesna bolest razlog zašto je on takav. I Gospod ovdje kod ovog čovjeka prvo isteruje demona. Zašto? Pa da je otvorio usta ovome čovjeku, kroz njegova usta bi demon progovorio. Gospod mu prvo daruje duhovno isceljenje, a zatim telesnu nemoć isceljuje i daje mu telesnu silu i snagu. Ali, kao i mnogo puta, do tada fariseji izlaze i govore da pomoću kneza demonskog, Gospod isteruje i leči. A kako je moguće pomoću demona koji čovjeka tera u pogibao, u stradanje i tera ga od Boga, i kako je moguće demonom demona isterati? Moguće je samo da na njegovo mjesto uđe veće stradanje, veća bolest, ali nikako isceljenje, nikako Bog. I Gospod odlazi, prolazi, pokazuje svoje smirenje i cilj zašto je primio ljudsko obličje i propoveda i uči po svim gradovima o evanđelju, o carstvu Božijem, isceljujući svaku bolest i svaku nemoć. Draga braćo i sestre, nama je sveto evanđelje primjer i put, ali primjer i put jesu i ovi poslanici Gospodnji koji su odlazili i odlaze da propovedaju evanđelje i koje je Bog proslavio. Jedan od takvih ugodnika jeste veliki podvižnik 4. veka, prepodobni Sisoje Veliki, koga danas slavimo, koga je naš narod prihvatio kao velikog zaštitnika žena i male dece i veoma poštovan u našem narodu. A Bog ga je proslavio jer je on uzeo svoj krst vere i ljubavi, otišao u pustinju, podvizavao se i u svojoj blagosti i ljubavi Bog mu je podario blagoslove da mnoga čuda i čudesa čini. Jedan od primjera pouka prepodobnog Sisoja, kada ga je neki brat upitao, šta da učinim oče jer padok u greh? Ustani čedo i spašćeš se, odgovori starac. Na to brat reče, ali ja, pošto ustadoh, ponovo padoh. Ponovo ustani, reče starac. Tada brat upita, a dokle ću onda padati i ustajati? Starac Sisoje odgovori, dok ti ne dođe kraj i zateknete ili u dobru ili u zlu, stoga treba stalno ispravljati sebe da bi te u tome i smrt zatekla. Uzmimo u svoje ruke ljubav i veru, tu krstonosnu veru, i Gospod će se useliti u duše naše i naših bližnjih. Srećan praznik, draga braći i sestre.
1: Protonamestnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju sedmu nedelju po duhovima na praznik Svetog Sisoja Velikog u manastiru Bogovađa, gde je i besedio.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braći i sestre, sveta nedelja i veliki ugodni Boži sveti Sisoje Veliki, koga danas mi proslavljamo, pokojio se 492. godine dubokoj starosti, tvrdo se podvizavao molitvom i postom, učenik je svetog Antonija Velikog, čiji deo života proveo je u pustinji, u podvigu, u postu, u molitvi, i on je učio, zapisane su njegove pouke, ma kako iskušenje da snađe čovjeka, čovjek treba da govori da je to snašlo zbog grehovanja i da ima trpljenje. Ako neko dobro delo, to je po Božijem promisu. Sveti Sisoje Veliki primjer nam je trpljenja, molitve, nje molitvom svojom mrtve vaskrsavao, isciljivao svaku bolest i nemoć. Poziv svima nama da postimo. A šta reći oni koji odbacuju post sredom i petkom, odbacuju velike postove? A vidite koliko je post delotvoran. Post i molitva. Sam Gospod Isus Hristos je rekao, postom i molitvom se izgone nešti duhovi. Isceljuje se bolest i nemoć. Vidite danas, čuli smo u Svetom Evanđelju kako su slepci čuli za Gospoda Isusa Hrista da on iscelio svake bolesti, išli su i vikali su za njih. Nije Gospod odmah iscelio, je čuo da oni viču. To je pouka i za nas, da treba da budemo istrajni u molitvi. Neko se moli jedan dan, dva dana, tri dana, mjesec dana, godinu dana i prestane, kaže nema ništa. A ne treba tako, treba bude uporan. Žena je na 12 godina bolovala i neprestano molila se, Gospod, Gospod je iscelio. I mi treba budemo istrajni u molitvi. I Gospod će pomoći. I Gospod ih pita kada su oni pristupili Kristu, je li verujete da mogu to učiniti? Tako i nas Gospod pita, je li verujete? Je li verujete da je danas ovdje Isus Hristos, njegovo telo i krv, da je on prisutan ovdje istinski? Ko tako veruje Kristu, on se isceljuje. Ako sumnja, ko samo ne znam ja iz kog, iz vjerskih nekih običaja i tako pristupi svetom pričešću i nema iscelenja, čak me na sud i osud. To treba da verujemo, draga braća i sestre. Mnogi se pitaju da li svakodnevno da se pozdravljamo sa Hristos Vaskrse, sveti veliki ruski, sveti Serafim Saruski, svakoga je pozdravljao sa radosti moja Hristos Vaskrse. I svake nedelje, evo čuli ste i danas, trapernicom se pevaju trofari o skušenju Hristova. se nada da smo mi naučili da je nedelja Vaskrs i da to ubeđenje imamo u svom umu i svom srcu, da tako živimo, jer da Hristos nije vaskrsao, uzalud bi bila vera naša, uzalud propoved naša. To treba da budemo duboko svesni i da vaskrsenje Hristovo uvek imamo u svom umu i svom srcu i da proslavljamo vaskrsenje. Jer sveti oci kažu mi, kada se pričešćujemo, vaskrsenje Hristovo objavljujemo. Vidite, da se god pričešćujemo vaskrsenje Hristovo ispovedamo. Jer verujemo da je On zaista živ, da je sada sa nama i na nebesima, da nam je pripremio mesto. Imamo svi mesto pripremljeno, a da li ćemo to mesto sačuvati ili će drugi doći na naše mesto, kako će da bude, zavisi od naše života. Da li imamo pokajanje, da li imamo smirenje. Pitali su svetog Sisoja Velikog, kako se naučimo smirenju? Tako kaže da svakog čovjeka smatramo većim od sebe. Da i najveće grešnika smatramo da je veći od nas. To tako stičemo smirenje. A da li se istinski mi kajemo za svoje grehe, ko smo se istinski pokajali, nikakva uvreda, nikakvo poniženje ne sme da nas povredi, da ostavamo se uvređeni i povređeni. Jer treba da smo ubeđeni da smo dostojni svakog poniženja i svake nevolje. To je znak da se mi istinski kajemo. On kaže, ja se kajem, nego ti kaže ružnu reč ili nepravedno te uvredi ili učiniti nešto nažao, ti se ljuti, znači ti se nisi, nemaš istinsko pokajanje u srcu. Potom imamo istinsko pokajanje i da budemo istrajni u molitvi. I te danas čovjek ima problem sa očima, podlazi kod očnog lekara, pa lekovi oni, a vidite, Gospod, samo se dohvati očiju i čovjek vidi. Potrebno je da imamo tako veru, ne samo da je Hristos lečio oči, lečio je i svaku bolest, svaku nemoć. To je potrebno da verujemo. A vidite šta se dogodi. Fariseji koraku pomoću kneza demonskoga izgoni demone. Ko su Fariseji? To su ljudi koji su ono vreme kada je Hristos hodio zemljom ovde, znali sve to pismo skoro na pamet. Tako da vidite, i koji su razapeli Isusa Hrista, oni koji se smatrali pobožni, mislili su da su oni verujući, a oni nisu poznavali Boga. Mnogi danas dolaze u sveti hram i redovni su sve postove posle sve to, a oni ne poznaju uopšte Boga. Jedno je to sve ispunjava, drugo je poznavati Boga. Vidite, Fariseji sve ispunje, ali nisu prepoznali Isusa Hrista da je On Bog. To treba da postavimo sebi, draga braćo i sestre, da smo svjesni. Jedno je da mi sve ispunimo, a drugo je da mi istinski poznamo Boga. Jer Bog je ljubav, da ljubav imamo međusobno, da volimo jedni drugi. Jer ako ljubimo jedni druge, Hristos je sa nama. Ako ljubavi nemamo, ništa smo. Možemo sve da ispunimo, sve do tančina. Ljubavi nemamo, ništa nam ne koristi. A ljubav dugo trpi, ljubav sve prašta, ljubav se ne nadima. Imate u 13. glavi poslanici Korinćanima svetog apostola Pavla himnu ljubav. Što vam preporučujem da svi čitate, bratovi i sestre. Da vaskrsni Gospod Isus Hristos otvori na oči duše i oči srca, kao što čuli ovim slepcima, danas smo čuli ovim slepcima, danas smo čuli u Svetom Evanđelju, da ga poznamo. I kao što je Gospod, vidite, kada je iscelio ove slepce, šta im je rekao? Nemojte nikom da kazujete šta vam se dogodilo. Šta, koja je pouka tih reči? Da mi kada činimo dobra dela, ne razglašujemo to, da svi znaju kako smo mi dobri, kako smo radili to, kako smo radili ovo.

0: tajnosti, Otac tvoj koji vidi tajno uzvraća tebi javno, da se ne hvali. Danas ljudi vole da se hvale. I ako se hvalite, primili ste platu svoju, kaže Gospod. I zato sveti oci su se čuvali od ljudske pohvale. Danas uživaju da ih svi hvale, da su prvo mjesto, da zauzmu važne položaje. Zato nas Gospod upominje i danas u svetoj evanđelje, da se čuvamo i da ga istinski volimo, svim srcem, svom dušom, svom snagom svojom. Kao što je rekla onoj ženi, grešnici koja je došla i pomazala njegovoj ženi, grešnici koja je došla i pomazala njegove noge i kosom, suzama, obila njegove noge i kosom, obrisala noge njegove, opraštaju se gresi, jer si veliko ljubavljeno. Vidim, da se mi pomolimo Gospodu Bogu da nam pomogne da imamo veliku ljubav na njemu. Hvala i hvala sada, uvijek i u vekove vekova. Amin.
1: Nedelje 7. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Posle pročitanog evanđelja vernom narodu obratio se đakon Stefan Breković.
2: Draga braće i sestre, evo nas u 7. nedelji po duhovima u kojoj nam sveto evanđelje govori o dvojici slepih koji su išli za Gospodom Isusom Hristom i neprestano uzvikivali pomiluj nas sine Davidov. Iako nisu mogli da ga vide telesnim očima, oni su ga prepoznali očima vere. Njihova vera bila je jača od njihove telesne nemoći. Kada su došli pred Gospoda, on ih pita, verujete li da to mogu učiniti? Oni bez oklevanja odgovaraju, da, Gospode. Tada Hristos izgovara reči koje su večne i koje se odnose na svakoga od nas. Po veri vašoj neka vam bude. I u tom trenutku njihove oči se otvaraju. Ove reči nas podsjećaju da Gospod ne gleda najpre na naše sposobnosti, bogatstvo ili položaj u svetu, već na stanje našeg srca. Vera nije samo prihvatanje da Bog postoji. Vera je živo poverenje u Boga, oslanjanje na njega i onda kada ne razumemo zašto se nešto dešava u našem životu. I mi smo često nalik ovim slepcima. Možda vidimo telesnim očima, ali smo duhovno zaslepljeni. Ne vidimo svoje grehe, ne prepoznajemo darove Božije. Ne primećujemo čoveka pored sebe kome je potrebna naša ljubav, naša reč utehe ili naša pomoć. Zato nam je potrebno da i mi zavapimo, Gospode, otvori oči srca našeg. U istom evanđelju Gospod isceljuje i nemog čoveka. Kada je zli duh bio izgnan, nemi je progovorio. I to nije slučajno. Greh ne samo da zaslepljuje čoveka, nego ga često čini nemim za molitvu, za blagodarnost i za svedočenje istine. Hristos dolazi da nas oslobodi te duhovne nemosti, da naša usta ponovo slave Boga i govore reči koje donose mir i ljubav. Živimo u vremenu kada ima mnogo buke, mnogo reči i mnogo informacija, ali je sve manje istinske vere. Često se više uzdamo u sebe nego u Boga. Današnje evanđelje nas poziva da se vratimo jednostavnom poverenju u Gospoda. Kada mu prilazimo sa smirenjem, iskrenom molitvom i pokajanjem, on i danas čini čuda. Možda ne uvek onako kako mi očekujemo, ali uvek onako kako je najbolje za naše spasenje. Zato, braćo i sestre, zapitajmo se danas kakva je moja vera. Da li verujem samo onda kada je sve dobro, ili ostajem veran Bogu i u bolesti, stradanju i iskušenjima? Da li se Bogu obraćam samo kada mi je teško ili mu svakodnevno blagodarim za svaki dan života? Neka nam današnji primjeri budu podsticaj da istrajemo u molitvi i da nikada ne gubimo nadu. Gospod čuje svaki iskren vapaj. On i danas otvara duhovne oči, isceljuje rane duše i ukrepljuje one koji mu sa verom pristupaju. Neka bi nam Gospod darovao takvu živu i nepokolebivu veru, da bismo i mi jednoga dana čuli njegove spasonosne reči i zadobili život večni. Amen.
1: Dan 19. jul u kome se 1800

0: 1855. godine u Struganiku rodio vojvoda Živojin Mišić, opština Mionica proslavlja kao svoj dan. U duhu slavljenja velike pobede u Kolubarskoj bici, izvojevane strategijom vojvode Mišića, protekli su i ovogodišnji jubilarni 30. po redu Mišićevi dani. Na rođendan Vojvodin i dan opštine Mionica u kulturnom centru Varoši priređena je svečana akademija sa muzičko-scenskim programom Kolubarska pobeda Vojvode Mišića kao putokaz ka sanjanim horizontima sveta, koja je okupila niz uvaženih gostiju. Svojim prisustvom čast manifestaciji učinio je i preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Divna je prilika što vi kao predsjednik vlade Srbije i čovjek koji odlučuje i stara se o svetovnim stranama našeg naroda, posećujete ovo sveto mesto i na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja i da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu. Deo je dobrodošlice premijeru Srbije, doktoru Đuru Macutu, koji je preosvećeni episkop Valjevski Isih je uputio u manastir u Lelić, dočekavši prvog čoveka srpske vlade zajedno sa starešinom svetinje, arhimandritom Georgijem.
1: Uvaženi gospodin predsjedniče vlade, Đuro Macute, dobrodošli u našu eparhiju, dobrodošli u Leličku svetinju u kojoj leže mošti najdivnijeg izdanka naše eparhije i ovoga sela, ovog planinskog kraja, ovog junačkog i blagočestivog naroda srpskog, odakle je i ponikao sveti vladika i gde se po promislu Božijem vratio pre 35 godina, da nas ovde ukrepljuje, da nas ohrabruje, da nas rukovodi, umudruje kroz smutna vremena kroz koja prolazimo, možda upravo od tog trenutka kad je on ovde počinuo, kad su njegove mošti došle, od tada zaista nastupa ta epoha vrlo turobna i smutna, ali eto, njegovim molitvama i molitvama svih naših svetih srpskih i vladara i svetitelja, kao i molitvama svih svetih, mi opstajemo i mi nastavljamo po tom svetosavskom zavetu koji se onda mnogo puta obnavljao i u liku svetog strastonosca, cara Lazara Kosovskog i svetih, u naša vremena, svetih Nikolaja i Justina, koji je to isto na samo nekoliko kilometara odavde počiva svojim svetim moštima. Dakle, opstajemo i idemo dalje i eto, divna je prilika što vi kao predsjednik naše vlade i kao zaista čovjek koji odlučuje i koji se stara oko svih svetovnih strana našeg naroda i našeg državnog poduhvata, da vi posećujete ovo sveto mesto i da eto na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja, da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu i zato se nama srce raduje i želimo vam blagoslov svaki u nastavljanju vašeg truda, kao i što niko ne sme da zanemari vašeg primarnog zanimanja kao iskusnog i uvaženog lekara, da vas Gospod blagoslovi molitvama svetog Nikolaja i da sve što činite bude na korist našeg roda i naše otadžbine. Dobro nam došli.
0: U okviru svoje posete Valjevskom kraju, predsednik vlade Srbije, dr. Đuro Macut, poklonio se i crkvi Svetih Arhangela u Brankovini, selu poznatom po znamenitoj porodici Nenadović i obišao večno počivalište poetese Desanke Maksimović i muzejsku postavku škole u kojoj ona stekla prva znanja. Naša vera nije vera zasnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi, a to je svojim primjerom potvrdio i sveti velikomučenik Prokopije. Rekao je u liturgijskoj propovedi Jerej Miloš Stanojević u čast velikog Božjeg ugodnika, čije ime nosi hram u Tvrdojevcu u arhijerejskom namestništvu Tamnavskom.
2: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ko ljubi oca i mater veće nego mene, nije mene dostojan. Kao da zapovest Božja poštuju oca mater svoju, da ti dobro bude, ovde dobija svoje ograničenje. I zaista, ako ljubav roditeljska narušava naše cilj i odvaja nas od Gospoda, taka ljubav nije bogougodna. I samim tim nismo dostojni nazvati se detetom Božijim. Pošto vera naša nije vera zasnovana rečima, već na živom svedočenju i potvrdi. I ove reči evanđelja niko bolje ne ispuni, ne potvrdi do današnjeg Božjeg ugodnika, svetoga Prokopija. On koji rastjaše kao neznabožac, ali kada ga njegovo srce dotaknu Gospod, svom dušom svojom poverova u njega. I kao što nam je poznato, posle slavne pobede njegove, kada se javi majci svojoj, ona ga zamoli da prinese žrtvu idolima, na šta on jasno ispovedi da je hrišćanin, da istiniti pravi Bog jeste samo Bogočovjek Hristos. A da su njeni lažni bogovi ono što odvaja čoveka od naznačenja svoga i uze krst svoj i poruši idole, to jest odbaci staroga čoveka. I iako je bio na visokom društvenom staležu, on život svoj izgubi da bi zadobio život večni, jer on znadjaše kakva ga plata čeka. Jer majka njegova njega tužaše kod cara, a on dobrovoljno ode da svedoči Hrista. I u toj ljubavi prema Hristu Bogu se moljaše i udostoji se da mu se sam Gospod Isus Hristos u tamnici javi, da mu da platu njegovu i da ga krsti i reče mu: ne, a nije, od sad se zoveš Prokopije. Samim tim, ime to znači onaj koji se usavršava. I mi hrišćani, i današnji evanđelje nas poziva na usavršavanje i da govori nam da platu za to da ćemo dobiti. I sad mi se sećam reči Svetog Jovana Zlatoustog, koji govori o potrebi da činimo dobra dela, da stalno treba drugome da činimo milostinju. Jer kaže: čoveče, reci želucu svome da ne jede, ako možeš to, onda možeš i da kažeš prijatelj svojim koji traži od tebe milostinju, nije ti potrebna. Ali isto tako, apostol Pavl nas poziva da stalno činimo dobro, da nam ne dosadi. I ko je jasno posvedočio, opet kažem, reči evanđelske o svetog Prokopija. Jer dok još u tamnici bejaše, I kako kaže svakat isto njegovom, da muke koje pretrepi, da beslesni anđeli ne bi mogli izdržati, postade njegovo mučeništvo seme novih hrišćana, gdje mnogi oficiri zajedno sa svojim vojnicima prilazahu veri Hristovoj, a njegovom molitvom, kako njegov ožitije svjedoči i majka njegova poverova i odbaci dole, jasno primivši platu mučeničku i posvjedočivši Hrista. I zato, draga braće i sestre, gradići ovaj hram, izgrađujemo i sebe dobrim delima, jer na to smo pozvani kroz današnje evanđelje, kroz crkvu Hristovu. Jer apostol Pavle kaže, svi smo članovi jednog tela Hristovog, i ako organ naš nekad pati, zbog bolesti pati celo telo naš, tako i mi, da u ljubavi, trpljenju, molimo se za bližnjega svoga da se popravi, a svojim primjerom, kao što je Sveti Prokopije svjedočio, svjedočimo Hrista, onda možemo ući u radost gospodara svoga. Amin.
0: Kolar sa domaćinima slave prelomio je protojerej Nebojša Milivojević, arhijerejski namjesnik Tamnavski. U obraćanju na kraju bogoslužanja, vladika Valjevski Isihije poučio je svoju duhovnu decu o mučeništvu, koje u red svetih uvrstilo i brojne hrišćane, među kojima je i slavljeni Sveti Prokopije.
1: Draga braće i sestre, časni oci, dragi parohijani i gosti, svima neka je srećan i blagosloven današnji dan, praznik Svetog Prokopija, velikog mučenika i iscelitelja, i onog koji je postradao za svoju veru, za ime svoga gospoda, ali i za sve nas, da nam pokaže šta je vera i kako treba trpeti iskušenja kada dođu. Ne treba mi da prizivamo iskušenja, ali kada ona dođu, kada dođu nevolje, kada dođu gonjenja ili kada dođe neka bolest, neka povreda, ne smemo da negodujemo, ne smemo da budemo malodušni, ne smemo da dižemo ruke, nego da smireno prihvatimo to, jer Bog zna zašto nam popušta nevolju. Nikada, braće i sestre, ni jedna nevolja nije slučajno, i ona može da bude, ako je prihvatimo kao pravi hrišćani, kao što je Sveti Prokopije prihvatao, ona može da bude na spasenje i nas i svih oko nas. Ali ta ista nevolja će biti, prihvatili je mi ili ne. Ako je ne prihvatimo, onda ćemo potpuno isto da stradamo, ali ćemo biti još i ozlojeđeni, uvređeni, mrzovoljni, sve ćemo da iritiramo, sve ćemo da teramo od sebe. Tako da, naš je izbor, i ako dođu stradanja, budimo velikodušni. To ne znači, opet, da mi treba da ih prizivamo, niti znači da kad ona dođu, ne treba da činimo normalne stvari, da se izvučemo iz njih, ali prepustimo sve Gospodu, mi se trudimo koliko možemo, naši bližnji neka se trude, a Gospod će da da uvek. I da nikad ne pomislimo da ako molimo Boga za isceljenje ili za izbavljenje iz nekih muka, ako se to ne desi, da ne pomislimo slučajno da nas On zaboravlja i da nas ne sluša, ili još gore da ne čuje. Ne, Bog je svedržitelj, Bog sve zna, sve čuva. I zato sveti mučenici, oni su najbliži služitelji Božiji, jer su oni prihvatili da postradaju za svoju veru. Nisu hteli da se odreknu. I bezbroj svetih mučenika, jedan mali deo nam je crkva pokazala, projavila, kao što je sveti Prokopije, sveti mučenik Georgije, Dimitrije i naši Pajsije i Avakum naši jasenovački mučenici, bezbroj ih je, braće i sestre. Mali deo je crkva projavila da možemo da učimo od njih, da možemo da im se molimo za zastupništvo, ali treba da znamo da i među nama ima takvih koji stradaju velikodušno i koji slave Boga u svojim stradanjima i kojima su ta stradanja na spasenje. Zato ne prezrimo nikoga koji strada, nego pokušajmo da pomognemo svoje braće i sestrama. A kad smo mi na redu, kad mi malo stradamo, prihvatimo pomoć od bližnjih i budimo im zahvalni za sve, a ne zahtevajmo ništa od njih. Eto, to nas uče sveti mučenici. Mi svi to dobro znamo, ali uvek treba da se podsjećamo. Čestitam još jednom i ocu Zoranu koji blagočestivo rukovodi ovom parohijom i služi u ovom divnom hramu i svima vama koji se trudite oko crkvenog života i svima koji se trudite da se hram ukrasi, da se oslika, svima vama pre svega koji se trudite da budite pravi hrišćani i pravi podržavaoci Gospoda i njegovog vernog sluge svetog Prokopija. Još jednom da je blagosloven praznik i da je blagoslov Gospodnji na svima nama molitvama svetog mučenika Prokopija.
0: Protojerej Stavrofor Dušan Patijarević, paroh i starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, najavljuje slavsko sabranje u nedelju 26. jula u 8 sati, kada će početi sveta liturgija u ovoj svetinji. Jedan od paroha i starešina crkve Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu, Jerej Ilija Jokić, kaže da će sveta liturgija početi u 9 sati na dan praznika, a da se praznično bdenije služi 25. jula u 17 časova. Crkva Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu proslavit će slavu u nedelju 26. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali i svetom tajnom jeleosvećenja u subotu 25. jula u 17 časova, potvrdio je protojerej Miroslav Mađarević, paroh i starešina crkve. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled.
3: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

naš svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove.

Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome
i lišenog

me svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem Tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru.
Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog.

0: dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

Sveti mučenici Prokl i Ilarije. Ovi mučenici behu rodom iz Kalipte u Aziji i Prokl beše stric Ilariju. Postradaše u vreme Trajanovo. Kakvoga si roda? Upita sudija Prokla. Prokl odgovori. A rod je moj Hristos i nadežda moja Bog moj. Kad mu sudija pripreti mukama, Prokl reče: Kad se vi bojite da prestupite zapovest carevu, da ne bi pali u kratkovremene muke, koliko se tek mi hrišćani bojimo prestupiti zapovest Božju, da ne bismo pali u večne muke. Kada Prokla mučiše, tada Ilarije pristupi sudi i reče: I ja sam hrišćanin. Posle mnogih mučenja obojica biše na smrt osuđeni, i to Prokla raspeše na krst, a Ilariju odsekoše glavu mačem i odoše oba u radost Gospoda svojega. Prepodobni Mihail Malein, čovjek plemenite i bogata roda, prezrevši zemna blaga u mladosti, povuče se na goru Malea kod Svete Gore, gde se podvizavaše, čisteći svoje srce postom i molitvom. Imao je docnije mnogo učenika, od kojih je najznamenitiji Sveti Atanasije Atonski, skončao mirno oko 940. godine.

Golinduha, rodom Persijanka, vide nebo i posta hrišćanka. Tesnim putem poče šestovati, od svih strana udare primati, ko što gvožđe o kremen udara, od udara sjajan oganj stvara. Tako muka srce ljudsko bije, dok plam bukne što su srcu krije i obasja ljudske pute tamne, spase dušu od požude sramne. Golinduha, puna Božijeg duha, ne imade ni krova ni kruha, ne imade u svet prijatelja, svet joj beše logor mučitelja. Sve imade, sve za Hrista dade, sva od muke ko zlato postade. Kao zlatom ognjem prekaljeno, tako posta celo biće njeno. Mučitelji redom izumreše, od svog blaga ništa ne poneše, sem nedela i imena zloga. Golinduha izađe pred Boga, ko maslina divna mnogorodna, čista duša, angelima srodna.

Rasuđivanje. Tkivo pravde je tanje od svile, ali trajno i nekidljivo i obuhvata oba sveta. Dok je tkivo nepravde i nasilja debelo i lako kidljivo. U vreme kijevskog kneza Vladimira življaše u Kijevu samo jedna porodica hrišćanska, Teodor Varjag i sinčić mu Jovan. Kada bi neka skverna idolska svečanost, tada neznabožni kijevljani, upućeni samim demonom, rešiše da prinesu na žrtvu idolima Jovana, sina Teodorova. Kada neki od njih odoše i u ime svojih bogova potražiše od Teodora sina, reče im Teodor. Svojih bogova potražiše od Teodora sina, reče im Teodor. Ako su vaši bogovi živi, neka dođu sami i uzmu moga sina. Jarosni neznabošci jurnuše na kuću Teodorovu, razrušiše je i u ruševinama ostaviše mrtve bogougodnog muža Teodora i njegovog sina Jovana. Dotle ide tkivo nasilja, a tkivo pravde se produžuje. Knez Vladimir uskoro se krsti i svoj narod, i na onom istom mestu gde je bila kuća i grob prvomučenika ruskih Teodora i Jovana podiže hram Presvete Bogorodice. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu kaznu i iscelenje

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja o držanju Božijem prema ponositim i prema smernim. Bog se ponositima suproti, a poniženima daje blagodat. Prva poslanica svetog apostola Petra, glava 5, stih 5. Pred kim i pred čim to, braćo, čovjek može biti ponosit? Da li pred angelima? Gle, angeli su besmrtni, a čovjek je smrtan. Ili pred ljudima? Gle, on je zavisan od mnogih ljudi i smrtan kao i svi ljudi. Ili pred životinjama? No, kako bi živeo bez službe životinja? Ili pred suncem i zvezdama? No, bez njihove svetlosti teturao bi se nekoliko dana u mraku i nestalo bi ga. Ili pred travom? No, trava mu je glavna hrana. Ili pred crnom zemljom? Od zemlje mu je telo sazdano. Ili pred mrtvim? No, bez njih ne bi on došao u život. Ili pred živim? No, živih je tako mnogo da je on među njima kao jedan končić u ćilimu. Pred Bogom? No, da nije volje Božje, njega ne bi bilo ni među živima, ni među mrtvima. Pred kim to i pred čim to, braćo, čovjek može biti ponosit? Poniženim i smirenim Bog daje blagodat, to jest, daje im sve ono što im treba, sve ono za što se oni Bogu mole u poniženju i smirenosti svojoj. Ko su to poniženi i smireni? To su oni koji osjećaju svoju nemoć i potpunu zavisnost od stvoritelja svoga. Oni su puni kao more i zavisni kao more. Koja je voda punija od mora i koja zavisnija od kiše i pritoka? A ponosit je kao zatvoren bunar, zatvoren od neba i od zemlje i samodovoljan dok je pun. No kao zatvoren i odsečen, on mora brzo da se isprazni. Mudro kaže mudri Solomon za Boga. Podsmevačima on se podsmeva, a krotkima daje milost. No, Božje podsmevanje nije zlurado kao ljudsko podsmevanje, nego je ono žaljenje i gnev. Niti je Božja milost ograničena kao ljudska milost, nego je ona milost carska koja iznenađuje svojim sjajem, krasotom i bezgraničnošću. O Gospode Bože, stvoritelju naš, ukroti srce naše kad se nadme ponositošću i ukroti um naš kad se nadme ponositošću. I pomozi nam da se u časovima ponositosti naše ništavne setimo krsta na Golgoti i Sina Tvog jedinorodnog, u krvi i mukama za nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočni.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, stavimo se tu veliku mučenicu Efimiju. U četvrtak 23. jula navršilo se 27 godina od jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom posle svete liturgije u manastiru Gračanica, koje je molitveno učestvovao i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je ispred spomenika u Starom Gradskom, pomen 14-orici Srba ubijenih 23. jula 99. godine. Zajedno sa porodicama stradalih, meštanima i vernim narodom, vladika Larion pomolio se za pokoj duša postradalih žetelaca, ali i svih drugih nevinih žrtava ovog stradalnog kraja. U selu Starogradskog kod Lipljana 23. jula ubijeno je 14 srpskih muškaraca dok su posle žetve sakupljali letinu na svojim njivama. Nedaleko od svojih kuća počinioci ovog zločina do danas nisu privedeni pravdi. Masakr se dogodio u večernjim časovima, nekoliko minuta posle 21 sat u ataru sela Bujance. 20 km južno od Prištine najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Novica Janićijević. Samozvani arhijepiskop Nikola Đufka godinama pokušava da prisvoji crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Rakitnici kod Podujeva, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar umetnosti dr. Jasmina Ćirić kaže da je u pitanju objekat iz druge polovine 14. veka koji se najneposrednije vezuje za vreme kneza Lazara. Crkva Svetog Arhangela Mihajla u Rakitnici nedvosmisleno potiče iz 14. veka. O tome svedoče materijalni ostaci na licu mesta od temelja pa sve do sredine hrama. U pitanju je objekat iz druge polovine 14. veka koji se najneposrednije vezuje za vreme Svetog kneza Lazara, o čemu svedoče ostaci, pre svega oblik moravske rozete na fasadi. Dodaje i da je hram obnovljen u 16. i 17. veku, dok se sredinom 19. veka gube tragovi koji bi se vezivali za veće prisustvo srpskog stanovništva na tom prostoru. Ali ono što svakako možemo da potvrdimo na osnovu materijalnih ostataka i samog izgleda hrama jeste da je u pitanju jednobrodni hram koji se vezuje za bočne tokove arhitekture iz vremena kneza Lazara, što potvrđuje i sama toponimija mesta. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan posetio je na praznik svetog velikomučenika Prokopija 21. jula koleđ Svetog Save u Varovilu. Mitropolit je činodejstvovao osvećenjem zgrade srednje škole koleđa koja je izgrađena u planiranom roku u stručno vođenje i podršku. Posle osvećenja i povratka na nastavu, vladika je razgovarao sa učenicima 7. razreda, a zatim i posetio hram Svetog Save u školi u kome se izvode kapitalni radovi na završetku te svetinje. Razgovarano je i o daljim detaljima organizacije vezanim za posetu Patrijarha Srpskog Porfirija, koja se očekuje u oktobru 2026. godine, kada će biti izvršeno i veliko osvećenje ovog hrama. Protojerej Stavrofor Dušan Patijarević, paroh i starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, najavljuje slavsko sabranje u nedelju 26. jula u 8 sati, kada će početi sveta liturgija u svetinji koja postoji skoro 200 godina i koja slavu slavi 197. put. Nekoliko sela pripada crkvi u Brankovini, sem Kozličića gde ima mladih ljudi, ostala su staračka, upozorava otac Dušan, dodajući da o beloj kugi mora da se priča i apeluje da se nešto preduzme. Prota još kaže da mu je velika čast što služi u postojbini slavnih Nenadovića i najveće srpske pesnikinje Desanke Maksimović. Pored crkve u Vrtiglavu još jedna svetinja Kolubarskog namesništva proslavlja Sabor Svetog Arhangela Gavrila kao svoju slavu. U pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Jedan od paroha i starešina crkve, Jere Ilija Jokić, kaže da će sveta liturgija početi u 9 sati na dan praznika, a da se praznično bdenije služi 25. jula u 17 časova. Otac Ilija kaže da su parohijani složni, voljni i uvek spremni da pomognu, pogotovo kada se priprema slava crkve. I crkva Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu proslaviće slavu u nedelju 26. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali i svetom tajnom Jeleo svećenja u subotu 25. jula od 17 časova. Potvrdio je za naš radio protojerej Miroslav Mađarević, paroh i starešina crkve, čijeg titor veliki vožd Karađorđe Petrović. Trenutno se preuređuje ograda u našoj crkvi, kaže otac Miroslav koji poziva vernike na slavsko sabranje. Vreme danas oblačno i sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Među crkvama koje proslavljaju praznik svetog Arhangela Gavrila u nedelju 26. jula kao svoju slavu jeste i jedinstvena crkva u Brankovini, koja slavu slavi 197. put. Kako će proslaviti, reći će nam paroh i starešina svetinje, protojerej Stavrofor Dušan Patjarević. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Spremni za slavu?
1: Pa ako Bog da, pripremamo se, pripreme su u toku i očekujemo gosta.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Pa, radosno, kao i uvijek, imamo čestitog domaćina, Grozdana Damljanović iz Potešice. On sa svojom porodicom priprema slavski kolač i slavsko žito i slavski ručak. Mi braća sveštenici će svojim služenjem uveličati bogosluženje i tako.
0: I u koliko sati počinje sveta liturgija?
1: U 8 sati. Pošto je toplo, najavljuje se toplo vrijeme, pa ćemo da bi se malo zbog izbručine i svega toga u 8 sati početi se stav liturgije.
0: Da, bit će lep dan još i nedelja i verujemo da će doći veliki broj.
1: Nadamo se ako Bog da, što kaže, kao i uvek, uvek nam je lepo bivalo i radosno smo uvek proslavljali, pa ćemo tako eto i ove godine, ako Bog da, proslavimo, da Bogu zablagodarimo i svetom Arhangelu Gavrilu, blagovestniku radosnih vesti. Eto da, radosno dočekamo blagi dan.
0: I kakav je osjećaj služiti i biti paroh u crkvi koja postoji skoro 200 godina?
1: Pa pazite, velika čast i odgovornost. Biti, stajati se svetoga prestola za kojim je služio prota Matija Nenadović. To je zaista velika čast i odgovornost i pred Bogom i pred narodom da se očuva dostojanstvo i čestitost svetinje, a i slavnih Nenadovića koji su svoje uložili živote svoje u temelje novije srpske historije.
0: Da, i u tu blizini također počiva i velika naša poetesa, najveća naša pesnikinja.
1: Da, pesnikinja. Desanka u porti našoj, ona sa njenim njenog muža Sergija, one su prenete 20-ak dana posle njenog upokojenja i tako da zajedno počivaju po njihovom zajedničkom dogovoru da počivaju zajedno, pa gde su, da su, a eto, pošto je ona u ovom prehu pokojio se, bio sahranjen na Beogradskom novom groblju, a ta Desankina želja bila da počiva između crkve, gde je krštena i škole gde je odrastala i osnovnu školu učila, i tako da zajedno na tom uzvišenju između crkve i škole protine, stare škole, kako mi zovemo, ona sad tu počiva.
0: Da, koliko istorije i koliko naše kulture na tako malom prostoru?
1: Pa zaista mali broj mjesta u Srbiji, mali broj mjesta u Srbiji se može pohvaliti sa toliko znamenitim ličnostima kao što su Knez Aleksa, Prota, Mateja, Vojvoda, Jakov, Siba, Jefrem, Nikola, Petar, Nenadović, Zograf, pa u novije vreme pa knjegilja Persida, ona je ćerka Jefrema Nenadovića, Jakovljeva unuka, Karađorđevog sina, Karađorđeva snaha. Zaista, što kaže plejada, to umnih i glava koje su zaista slavu Srbije pronele širom vaseljene.
0: I obavezno još da spomenemo i Ljubu Nenadovića, s obzirom da se ove godine 200 godina navršava njegovo rođenje.
1: Pa jeste, tako Bog da na jesen se sprema. Ovdje i već 10 godina biblioteka Ljubomir Nenadović, matična biblioteka Ljubomir Nenadović, već ustanovljena je nagrada Čika Ljubina, nagrada za putopis, i svake godine se dodeljuje u Brankovini, pa će tako pogotovo ovoj jubilarnoj godini biti svečano obeleženo, kako barem imam obaveštenje iz Narodne biblioteke.
0: Slava Bogu da je tako. I Brankovinskoj crkvi ne pripada samo selo Brankovina, već još nekoliko sela.
1: Crkvena opština ima 8 sela. Imamo dve parohije, Brankovinsku i Babinolučku. Brankovinsku parohiju sačinjava 5 sela, Babinolučku 3 sela. Brankovinska parohija ili Brankovačka, kako mi to kažemo ovde, negde oko 480 domaćinstava, 475, zavisno to ima ovi koji samo za vaskršnje vodice sveštenika primaju, da, a žive van. A Babinolučka je, nažalost, imala je dosta je izgubila domaćinstava, mnogo je starački i, nažalost, sve više i više izumire selo. To su slike jedne ružne i teške koje Srbiju čekaju. Da. Dakle, od 508 kuća kad sam primio, ja kad sam bio paroh Babinolučki 83. godine. Sada, kad popričam oca Nikole, paroha Boboluškog, da jedna parohija Boboluška ima malo neke kuće preko 300 domova.
0: To je baš malo.
1: Mnogo se za 43 godine, mnogo je kuća zatvorena.
0: Da, mnogo, a nažalost u pitanju su sela koja su ipak blizu Valjeva.
1: Da, ja nisam ptica zlosutnica, ali seoske parohije će biti u velikim problemima, jer za 10 godina još dok ovo starija domaćinstva, mnogo će biti ugašenih domaćinstava. Jedino najmlađe selo koje za sada se i drži ovdje u našoj crkvenoj opštini, to je Kodličić. Oni dosta imaju mladih koji rade u Valjevu, imaju po dvoje, troje dece, skoro svaka tri mlada porodica, rade u gradu, ali dolaze kući, kuće su tu i pomažu roditeljima u radovima u svojim domaćinstvima i tako.
0: Da, to ste govorili svaki put kada smo se
1: čuli. Jeste, i oni se još uvijek drže tako dok ostala sela već polako. Mrankovine, nažalost, čuvena na imenu i po slavi, poslavljeni radovićima i istoriji, ali nažalost bojim se sa Brankovinom šta će se zbivati u narednom periodu. Jer dosta momaka ima neoženjenih, redko ćemo čuti da se negdje u nekoj domaćinstvu dete rodilo.
0: Tužno.
1: Jeste, nažalost, to je na gradu čuvena, slavna Brankovina, ali nažalost preko 30 momaka od 125 domaćinstava, parohijci koje sveštenika primaju, preko 30 momaka ima neoženjenih.
0: I još je Brankovina zaista i na lepom mestu, na lep položaj.
1: Imaju sve uslove i škola, da. I obdanište, i dom zdravlja, i pošta, i prodavnica. Znači sve što bi trebalo za jednu zajednicu da ima, sve to ima, ali nažalost da je ta muka, i da kažu ljudi kako kažu, bela kuga, da nema podmatka.
0: Da, još i magistralni put prolazi tu, što je isto veoma važno.
1: Jeste. Pre se stigne iz Brankovine do grada Valjeva, nego iz nekog dela grada Valjeva do centra Valjeva.
0: Baš tako. A svake godine, nažalost, čujemo iste reči.
1: Ali to je na nama i na crkvi da o tome govori, i država da se uključi u celu tu priču, da ono nešto ima, da se da volje, jer pazite, ovo što je ostalo u selu, to je zaista čestito i radno i pošteno.
0: Yes.
1: Rade zaista dobri domaćini, a zavluka nema budućnosti. A se nije očenio, kad nema porodicu, to se sa njim ta priča završava.
0: Ostaje nam da pojačamo molitvu.
1: Jest, da molimo i da govorimo i da molimo i da rešavaju to, da zapustaju, ulaze u duboke godine, kada je posljedno sve kasno.
0: Da, baš tako. Pa da da Bog da bude ipak bolje, makar malo bolje kad se budemo sljedeći put čuli.
1: Da, Božjoj milosti tako će biti, a ja eto, još ovu godinu sam ovdje, postavljamo kao starešina crkve od januara, ako Bog da, ja sam penzioner, nadam se da će doći drugi sveštenik koji će nastaviti ovo gdje sam ja stao.
0: Da, ali svakako mi ćemo se čuti i vidjeti prije toga, da će Bog.
1: Svakako, Bože zdravlje.
0: Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Hvala vam i očekujem vas u našoj Brankovini. Dođe, dobro nam došli.
0: Hvala, svako dobro, oče. S Bogom prijatno.
1: Živjeli mi, s Bogom prijatno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa sveštenikom Dušanom Patjarevićem, parohom i starešinom crkve Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, svetinje koja postoji skoro 200 godina i koja će u nedjelju proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja počinje u 8 sati. Dobrodošli u slavnu Brankovinu.
2: Radio Istočnik.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo ljubve, sledi naša nova emisija Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Jeromonah Dosite Hilandarac, iguman manastira Svetog Georgija Ćelije u Ćelijama kod Lajkovca u eparhiji Šumadijskoj, otvorio je 6. oktobra 2020. godine novi 17. ciklus duhovnih tribina u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Otac Dositej besedio je na temu svetogorsko monaško predanje. Protojerej Arsenije Arsenijević je posle molitve pozdravio uvaženog gosta.
2: Sada nebeski utešitelje duše istine koji su svuda i sve ispunjavaš, izim se do vlade davoče života, dođi u sedu se nas i još jedan svaki na čistoti spasi, blage duše naše. Izvolite, sedite. Draga braće i sestre, pomaže Bog. Naročito mi je zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta predavača, oca Dositeja Hilandarca, koji je sada u manastiru Ćelije kod Lajkovca, iguman manastira. I tema koju smo dogovorili za večerašnje predavanje je svetogorsko monaško iskustvo. Većina vas naravno zna da je otac Dositej dugo godina bio na Hilandaru, da je bio na Svetoj Gori. Sveta Gora je za nas nedostižni deo, da tako kažem, duhovnog života, riznica, duhovnosti i zaista ikona Carstva Božijeg. Bez obzira naravno što pričamo o jednom zemaljskom ambijentu koji je puni podviga i iskušenja, što će naravno otac Dositej mnogo bolje iz iskustva da nam govori, ali svaka naša reč i informacija o takvim mestima, pre svega o Svetoj Gori, je veoma potrebna, pogotovo u ovo današnje vreme koje je prepuno laži, prepuno neiskrenosti, i mi naravno treba da zajednički utrostručimo svoje molitve da bismo prošli neko kroz ovo vreme i naravno uzdamo se i u molitve staraca Svete Gore. Drago mi je što vas vidimo u ovolikom broju i nadam se, evo, ovo je početak duhovnih večeri, nadamo se da nećemo imati neka naročita iskušenja u narednom periodu, da ćemo moći da se okupljamo i da se duhovno radujemo jedni sa drugima. Oče, dovite.
3: Pomaže Bog, draga braće i sestre. Nadam se da su vam najavili da se nisam spremio za ovo predavanje. Znate, kada se priča o Svetoj Gori, prosto kada čovek dođe na Svetu Goru i kada je prvi put svojim očima ugleda, zastaje dah. Prosto teško je izraziti rečima ono što čovjek osjeća. Imao je prvo susretanje sa Svetom Gorom kada sam još kao mladić posjetio Svetu Goru 2 godine pre nego što sam odlučio da odem na Svetu Goru da budem monah. To je za mene bio jedan neopisivi utisak. Kao da sam izašao iz stvarnosti i ušao u neku bajku. Zatekao sam onu staru Svetu Goru koja tada nije imala ni struju, sve bila na petrolejske lampe. Malo se to nešto razlikovalo od onog srednjeg veka. Ali 2 godine kasnije, kad sam već došao, već se osjetilo da svet sa svojim tehnologijama prodire i na Svetu Goru, da je ušla i struja i tako dalje. Sveta Gora, ne znamo tačan njen nastanak. Ona je vreme nastanka u ovom, kako danas nju poznajemo. Znamo da još i u stara vremena bilo je mesto religioznog poštovanja i kod mnogobožačkih Grka. Zato ona je izobilovala tih idolskim hramovima i dan danas se jako mnogo toga može naći iz tog perioda. Ja sam lično bio svedok u Hilandaru kada su neke stvari iskopavali iz tog vremena, kada su nailazili na ostatke nekog starog hrama i tako. Po predanju koje se prenosi, da kažem, na Svetoj Gori i koje govori o počecima, govori se da je Presveta Bogorodica za vreme svog zemaljskog života krenula da poseti Lazara četvorodnevnog, koji je kao episkop bio na Kipru, i brod je nekako skrenuo, bilo je loše vreme na moru i promenio je svoj pravac i došao je do same Svete Gore. Sama Majka Božja je stupila na Svetu Goru po tom predanju. Jako je se svidjelo to mesto i, kažu, blagoslovila da to bude mesto podviga onih koji će se ugledati na njenog sina, a da će ona biti pomoćnica i da će njen blagoslov počivati na Svetoj Gori i na onima koji tu

i mnogih posle koji su mu posledovali, stvarale su se te male monaške zajednice i bili su specifično ustrojeni i izbegavali su da stvaraju velike opštežiteljne manastire. Nekako u samim početcima Sveta Gora je bila nastrojena isihastički. Znači, molitveno utihovanje je tu bilo, da kažem, najveća njena odlika. Sami carevi Vizanti magali, počeo od Nikifora Foke, život na Svetoj Gori i razvoj manastira na Svetoj Gori, mada neki smatraju da su se carvi vizantijski i bojali monaha, uticaja koji su oni imali u Carigradu, jer su tamo bili poznati veoma manastiri studijski i još mnogi drugi koji su bili izuzetno organizovani, koji su imali izuzetno obrazovano monaštvo. I to monaštvo je davalo neki impuls u toj imperiji, uticalo je na svu vlastelu i bilo je veoma moćno, da kažem, da utiče na samoga cara. Tako da neki smatraju da su i vizantijski carevi i volili da pomažu razvoj Svete Gore da bi se iz same prestonice monaški centar preneo dalje. To su neke, da kažem, nekad za razmišljanja. I zaista Sveta Gora se razvila kao jedan od jer svetogorsko monaško predanje baštini upravo sva ona iskustva iz svih duhovnih centara koje su postojali i koji su vremenom i nestajali i uticaje Sinaja i Egipta i Palestine, znači iz svih tih monaških centara su znači skupljali ono što je najbolje. Tako da Sveta Gora baštini i opite drugih monaha i monaha prvih vekova, ali baštini i kroz svu istoriju opite monaha, ima tu sposobnost da stalno upija raznorazna iskustva iz hrišćanske crkve. Tako da za svetogorsko monaštvo ne možemo da kažemo da je bila karakteristična Isusova molitva pre dolaska Grigorija Sinaita na Svetu Goru, koji je doneo, da kažem, tu tradiciju molitve sa Sinaja. Svakako da je bilo ne molitvenika koji su se neprestano molili, možda ne ovom molitvom, ali nekom drugom, to svedoči susret Grigorija Sinaita sa Maksimom Kapsokalivitom, koji nije bio njegov učenik, koga je zatekao na Svetoj Gori, ali koji je imao duhovni opit ravan sinaitskim isihastima. Ali dolazak Grigorija Sinaita na Svetu Goru je zaista uneo jedan, ne kažem, duh unutarnje molitve, usrdne molitve, i mislim da njegov dolazak na Svetu Goru je zaista uticao da Sveta Gora dostigne svoje vrhunce. Posebno u Svetom Grigoriju Palami, koji je uspeo da to iskustvo molitve pretoči, da kažem, u tekst, da opiše i da to bude u stvari bogoslovska sinteza svega onog što su sveti oci govorili kroz svu istoriju. Tako da kada govorimo o Svetoj Gori, ona pored toga, ona imala svoje uspone, svoje padove, posebno je teško preživela dolazak, znači

Albanija, Balkan, kada su zaista veoma teško živjeli, teško je bilo održati manastire, kada su mnogi monasi uklanjali se sa Svete Gore, dolazili čak i u naše krajeve i osnivali mnoge manastire, znači bežali su bezbednije krajeve i prenosili su, da kažem, tu tradiciju svetogorskog monaškog opita i van Svete Gore. Pa onda opet u turskom vremenu nalazi jedna stagnacija tog duhovnog života, pa jačanje ruske, da kažem, imperije donosi jedan novi dah. Na Svetu Goru dolazi jako veliki broj monaha iz Rusije i donose neke nove uticaje, donose i u arhitekturi i u duhovnom životu. I ovo u novije vreme, da kažem, Sveta Gora doživjela jedan jedinstven preporod. Posebno zadnjih 50-ak godina, kada su na Svetu Goru došli neki veoma poznati bogoslovi, profesori i zauzeli igumanska mesta i onda zaista krenuli onim svetotačkim putem. Jedan od takvih je, koga sam lično poznavao, da me ne ostavio utisak, Georgije Kapsanis, iguman manastira Svetoga Grigorijata na Svetoj Gori. Sam njegov dolazak bio zaista Božji priziv. On je voleo Svetu Goru i bio je bogoljubiv, imao je svoje monahe, ali bio je profesor u Atini i krenuo je sa nekim svojim monasima na Svetu Goru u Simono Petru. Simono Petri je bilo isto monaha uglednih, vama je to poznato, visoko obrazovanih, i krenuo je da poseti te svoje prijatelje koje monahuju, koji se podvizavaju na Svetoj Gori, ali nikako nisu mogli da zaobiđu jedan mrtvački automobil koji je stalno išao ispred njih. Kako god su pokušavali da ga mimoiđu, nisu uspevali, i taj mrtvački auto dolazi do ulaska na Svetu Goru i ulazi na brod. I onda shvate da je to neki svetogorski monah se upokojio negde u bolnici van Svete Gore, i kad su se raspitali ko je to, kažu, umro je iguman manastira Grigorijata. On ode u manastir Simono Petru, bude na sahrani, pošto su ta dva manastira jako blizu, i ostane tu par dana, i jednog dana dolaze starci iz manastira Grigorijata u Simono Petru i kažu, mi smo vas izabrali da budete iguman našeg manastira. Kako, kaže, da budem iguman, ja sam profesor na fakultetu, nije planirao da živi na Svetoj Gori, međutim, seti se tog mrtvaca koji je stalno išao ispred njega, koga nikako nisu mogli da zaobiđu, i išao, i oni su za njim ušli na Svetu Goru i on biva izabran da bude iguman manastira Grigorijata. Zaista, tu se video prst Božji, on je to prepoznao i rešio da sve ostavi da bude tu iguman, i za, da kažem, par decenija uspio tako da porodi taj manastir, tako da uzdigne. Ali tako je sa ljubavlju mudro to radio, zato što ti ljudi kada su došli, poput Georgija Kapsanisa i ostali, i u manastir Ivorno i Simono Petro, oni su zatekli te stare monahe koji su živjeli po jednom načinu života koji se zvao idioritmija. U tursko vreme bili su veliki porezi turskoj državi. Manastiri su uglavnom sve što bi skupili davali od novca, znači, turskoj državi. A monasi su na neki način bili prepušteni sami sebi. I onda, kako su oni bili prepušteni sami sebi, bilo je zaista teško, snalazili su se za život. Međutim, kako je prošlo tursko ropstvo, sada nisu morali da plaćaju poreze, ali nekako sad im je više godilo mnogima taj jedan decentralizovani način života.
Međutim, to je za neke ljude koji su bili, da kažem, disciplinovani i ozbiljni u podvigu i bilo dobro, ali za ljude koji, za većinu monaha, ipak je bolji taj centralizovaniji način života, organizovaniji način života, to zove opšte žića. To je naša stara reč, savremena reč koja nije naša, ali je upotreb, je internat. Ali naša reč je opšte žiće, mjesto gdje se zajednički živi. Tako da Sveta Gora, ona baštini sve oblike monaškog života. Mi ovdje znamo uglavnom za manastire. Pa bio jedan monah, manastir. Bilo 10 monaha, manastir. Ali na Svetoj Gori nije tako. Tamo postoje, zna se, tamo manastir ne može da po ustavu Svete Gore da ima manje od 7 monaha. Ako bi imao manje od 7 monaha, onda bi ostali manastiri pomogli tom manastiru da stane na noge duhovno, da bi mogao da funkcioniše kao ostali svetogorski manastiri. Znači, jedan od najstarijih načina monaškog života je opštežiteljni način života, još od vremena Svetog Pahomija, prepodobnog Pahomija, koji je na neki način manastir gdje su velika brasta organizovao. I tu monasi imaju, znači, poslušanja ili dužnosti. Svaki je za nešto zadužen u toj zajednici, shodno svojim mogućnostima, svojim talentima, svom zdravstvenom stanju, svom iskustvu. Tako duhovnici određuju ko bi mogao obavljati koju dužnost. I manastiri, neki imaju manji broj bratije, tu je već razmišljaju kako da odgovore s svim tim izazovima, da na svako poslušanje, da za svako poslušanje imaju monaha, a postoje opet manastiri koji imaju mnogo monaha, oni nekad znaju da imaju iskušenje šta da dadu monasima u poslušanje. Bio sam u tom manastiru Grigorijatu, njima je veliki problem, pošto nemaju prostora mnogo i nemaju mnogo imanja i tako, a bilo ih oko 80 monaha, šta im dati da on u toku dana se zanima. Pa su onda stavljali po nekoliko njih na jedno poslušanje. Pa su onda vidio kako je taj iguman bio mudar, kako je on, na primjer, te poslušanja ili dužnosti su jednogodišnje na Svetoj Gori, i onda monahu se da to poslušanje i on je narednih godina, na primjer, kuvar ili trpezarac ili pekar ili baštovan ili sa stokom, ako ih ima, na primjer, neki imaju tamo mule manastire, Hilandar nema. Jer imaju manastiri koji nije im tako pristupačno da bi mogle mašine da im dolaze, i onda koriste tu, da kažem, te mule koje mogu da nose teret. I raznorazni, imaju ikonopisci, crkvenjaci, oltarnici, oni koji preku prosvore, razna, oni koji su u maslinama na ekonomiji, koji su u šumi. I oni su kao jedno, kažem, telo organizovani i upućeni. Ali dešava se nekada da, koliko god da su svi izabrali isti način života, ipak mi kao ličnosti se razlikujemo i sa osobinama i nismo dovoljno pobedili svi samoga sebe. Pa znaju da budu tu i nekad varnici među ljudima. Pa sam onda vidio kako taj iguman mudro priprema te monahe nekoliko sedmica pre podele poslušanja, da svi to shvate kao krst, kao žrtvu jednu, da su oni potrebni toj obitelji, toj zajednici, da na neki način da prihvate tog drugoga, svaki će da kažem, da služe Bogu. I tako ih mudro i lepo pripremi i oni to zaista tako lepo i prihvate. I to je manastir jedan u kojem sam imao osjećaj kao da sam u prvim vekovima monaštva, kada su se znali da sakupe, kakav je to veliki starac bio, koliko je mudar bio, koliko je ljubavi imao. I onda on te stare monahe koji su ga izabrali da bude iguman,
a koji su navikli da žive po idiritmiji, on nije hteo da tu ništa utiče, nego je rekao da manastir prelazi na opštežiteljni način života, ali da, znači, oni koji su navikli da žive po toj idioritmiji, na neki način da mogu nastaviti tako ako neće da žive opštežiteljno, a ovi svi novi će po novom. I oni su ga veoma cenili zbog te ljubavi koju je pokazao i manastir je tako polako, on je na neki način nastavlja da služi u onoj centralnoj crkvi kao što je bilo, ali po pomoćnim crkvama, jer manastir ima obično i po nekoliko još pomoćnih tih paraklisa, tako kaže se, ovdje kažu kapele, gdje se može da služi paralelno još liturgija. Onda je on tu su služili goru planinu, na Svetu Goru. Kad su ga dočekivali, kad se vraćao, a ti stari koji nisu mogli da siđu da ga dole dočekaju, ali do gore su ga dočekali, kako su se obradovali njegovom dolasku, kao da su to neka mala deca kad im dođe majka koju dugo nisu vidjeli, sa tako su se nekako svim bićem radovali njegovom dolasku. Tad sam vidio koliko je to jedan veliki starac, veliki duhovnik, ono što su stara vremena zvali Ava. Ava je otac koji se mnogo voli. I za mene je to bio jedan izuzetan primjer. Drugi način monaškog života na Svetoj Gori su skitovi i kelije, a postoje također i

dao kao lud. U stvari to je bio njegov podvig pod blagoslovu starca i često je znao da bude nepredvidiv i da se ponaša tako kao da je lud, i onda bi poneki monah znao da ga i otera i da ga uvredi. Imao sam razne situacije gdje sam to gledao. Izuzetno me je nekako kažem zadivio kako je bio podvižnik, ono dela skoro da ništa nije imao, ima neki mantil kojim je bio pokriven, ovaj bos je išao, i zamislite kako je to zimi kada je ona hladnoća i kada nema ništa ni toploga ide, i tako trpi tokog dana vređanja, a onda sam par puta uspio da ga zateknem tako negdje da se zavuče u hodniku, jer nikad nije ni spavao na krevetu, gdje čita psaltir, znao ga je na pamet u stvari. I onda prošlo je niz godina tako, i onda kad sam jedno vrijeme bio bibliotekar u Hilandaru, onda je znao tako kad dođe u Hilandar ponekad da svrati u biblioteku, i imali smo par puta veoma lepe razgovore, a ne znam, prema meni se tako bio otvorio i uopšte se nije ponašao kao jurodiv, nego mogao sam da ga pitam šta god hoću i odgovorio bi mi zaista. Bio sam zadivljen tom podvigu da sam ipak u naše vreme bar jednog čovjeka susreo koji živi takvim podvigom. On se upokojio, prešao kao gospodu. Susretao sam, kažem, i monaha, kažem, dosta i po tim pećinama što žive, imao sam priliku i da prenoćim sa njima, da razgovaram, da bar malo okusim kako to izgleda. Znate, ako živite jedan mjesec dana na Svetoj Gori, vi ste bar milion puta udahnuli i izdahnuli vazduh. Ako živite koju deceniju, onda možete da zamislite samo to. A da ste na svakih koju hiljadu udahsaja, izdisaja rekli molitvu, pa i to bude lepa cifra. Zato Sveta Gora nije sveta po tome što je ona, da kažem, da je sveta sama po sebi kao gora, kao planina, nego zbog načina života na njoj, zato je ona sveta. Ali onaj magnet jedan nevjerovatan i dan danas i kroz vekove, zato što ona osim tog naziva Sveta Gora, ona simboliše samu Bogorodicu. Jer kada, to i Domentijan piše, kada Sveti Sava napušta Svetu Goru, pa je peške išao tim starim putem, pa se osvrtao mnogo puta da gleda unazad, uzdisao, molio se, i tu baš opisuje Domentijan i kaže, ona je kao onaj kamen od koga se kao gora od koje se odvalio kamen, koji, kako ako ste čitali proroštvo proroka Danila i ono viđenje koje je imao car o tim carstvima koje će biti posle njega, i o tom kamenu koji se odvali od gore, a to je Hristos. Znači, kamen koji nije obrađivan, to je označava besemeno začeće Bogorodice, kada je Bogorodica besemeno začela Hrista. I tako da ova Sveta Gora na neki način označava samu Bogorodicu. I to zovu njenim vrtom. Zadivljujuće je sa kakvim poštovanjem svetogorski monasi govore o Bogorodici. Tokom dana veliki deo njihovih misli je ona. Oni se njoj mole, oni se njoj nadaju, oni nju prizivaju pomoć, oni osjećaju da su u njenom vrtu i oni su ti koji je najbolje i poznaju. Nema manastira na Svetoj Gori koji nema čudotvornu ikonu Bogorodicu. San Hilandar ima 8 čudotvornih ikona Bogorodice. Na mnogim mestima se opet projavljuje njena milost, njeno prisustvo,

0: jednog monaha koji je stalno dolazio u Hilandar, bio je jedan od najboljih pojaca na Svetoj Gori, od svojeg djetinjstva, da kažem, i došao kad imao 15 godina. To su iz jednog mesta monasi, bukvalno u toj keliji. Monah koji je preukrašen svakom vrlinom, svakim darom, prosto se zadivi čovjek šta se sve sabralo u njemu i čime ga je Bog sve obdario. To je izuzetan besednik, jedno od najlepših beseda koji sam ikada čuo na Svetoj Gori je iz njegovih usta. On je pojac kako mu nije imalo ravnog na Svetoj Gori, a istovremeno, što je i začuđujuće, neko ko je pojac je s druge strane i sihasta, molitveni tihovatelj, što je jako teško spojiti. On je opet ikonopisac i kada je prvi put naslikao jednu ikonu Trojeručice, ona je zamirotočila. I onda je posle toga on dirnut time, stalno dolazi u Hilandar na praznik Trojeručice, na vavedenje, da bi ukrasio to bogosluženje u Hilandaru svojim umilnim glasom. Znači, postoje i ti kelije koje su sasvim drugačije organizovani su, ima jednog starca, tu bude do tri monaha, nekad i do sedam i ne više. Oni žive u tihovanju, u molitvi. Treba ih razumeti, taj njihov način života, i kada čovjek posećuje nekog od tih monaha koji takvim životom živi, ja se u priliku da živim od nekoliko godina, od 2012. skoro do pred moj dolazak ovamo u isto tako jednoj keliji, imao sam priliku da u svom životu upoznam i opštežitelji način života i keliotski način života. Živeći tih od 2012. do 2019. u keliji Paterica, u kojoj je živo sam Sveti Sava, imao sam priliku da se susrećem sa tim starcima i meni su bili izuzetno značajni ti razgovori sa njima, da vidim kako oni uopšte razgovaraju među sobom. Tako bih obično čutao i slušao da vidim kako pričaju. Ono što zadivljuje, oni nikako ništa ne pominju iza sveta. Mogu da prođu 3 sata, oni neće, ne samo da neće pomenuti nešto što se dešava u svetu. Sećam se tog momenta, tada je premijer Grčke postao Cipras, prvi put neko ko nije položio zakletvu nad Evanđeljem, to bi je za njih bilo strašno, da kažem, ali oni ni jedan put nisu to pomenuli. To nije bitno za život Svete Gore. Onda nisu pomenuli ni druge stvari iz života Jelatske crkve, niti Carigradske patrijaršije, znači samo stvari koje se tiču Svete Gore, osobeno molitva, kako je vršiti, šta se u kojoj situaciji pokazalo veoma korisno, jer ne postoji neka uniformnost kad je u pitanju ta molitva, i mi smo ličnosti svaka jedinstvena, neponovljiva. Šta se u tom načinu života nekad pokazalo boljim, i to su lepo slušati te prakse. Iako je neka šala, to je neka šala vezana za Svetu Goru, nešto sa Svete Gore. Bio sam pod veoma velikim utiskom. Kažem, treba razumeti te monahe koje žive tako tihovateljnim životom, za razliku od manastira gde je dosta to sve organizovano, gde ima dosta bratije, gde ima malo i više meteža. Jednom su došli u keliju Patericu u kojoj sam bio neki studenti, naši bogoslovi, i zadržali su tu duže vreme, jedno mjesec dana, pomagali su, učestvovali su u službi, i tako bismo nekad obišli po neki manastir. Jednom smo im rekli, volili bismo da vidimo nekog starca tihovatelja. I mi smo krenuli u jednu keliju koju sam znao, jednog starca koji je tu već skoro 30 godina bio u neprestanoj molitvi. Ja sam samo 2 puta išao ranije kod njega, i ako biste kucali, on ne bi otvorio, ali ako biste pomenuli njegovo ime, on bi otvorio. Ja sam to znao, međutim, tad sam onako došao opušteno, u monašku keliju se ne ulazi dok se ne kaže molitva, molitvama svetih otaca naših, pa onda tako dalje. Međutim, starac nije otvarao. Ja sam ga čuo da je s druge strane, ali ne otvara. Sačekao sam malo, ponovio sam molitvu, opet sam kucao i tako jedno pola sata, ali starac nije otvarao. Zastao sam, razmišljao sam zašto ne otvara. Gospode, pomili, došla mi je misao da mi u stvari smo drugačijeg duha nego on. Jer dok smo mi išli, pričale su se raznorazne stvari, kako mladi ljudi, tako su dinamični, puni utisaka, pričaju. To nije duhovno raspoloženje za susret sa njim koji prebiva u molitvi. I onda sam im rekao, ajde da sednemo malo, da provedemo u molitvi, da mi smirimo svoje misli, svoje osjećanja, da bi nam starac otvorio. I ja sam uz brojanicu i prvi sam počeo Isu molitvu na glas, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešno. Naravno, govorio sam pažljivo, polako, poslišao sljedeći, pa opet tako. Mi smo proveli takvu molitvu 2 sata. I onda nam je bilo tako lepo da nije morao ni da nam otvori. I kad nam je tako bilo lepo, starac samo otvori vrata, nasmija se, dečice, uđite. Znači, za ljude koji žive jednim takvim tihovateljnim životom, treba se duhovno pripremiti i molitvu, a ne samo banuti sa onim haosom, onim koji mi nosimo u sebi i različitim pomislima, i počinjemo da pričamo. Ja se sjećam koliko puta sam to imao priliku da vidim u isposnici Svetoga Save, pa i u Patrici gdje sam bio. Odmah počinje o politici, političarima, o nekim našim dešavanjima. Šta pričate tu čovjeku koji živi u isposnici o tome? Pitajte ga nešto o molitvi, o duhovnom životu, neki savjet za spasenje, ili ako nemate ništa da pitate, celivajte ikone, uzmite blagoslov, zamolite da se pomoli za vas, i to je za vas veći blagoslov nego ona prosto prazna znatiželja. Ja sam imao taj problem kada je kako smo obnavljali Patricu, počelo su dolaziti dosta ljudi, onda zaista zna tu svakojakih priča da bude, i onda sam prosto našao rješenje da nikog ne povredim, a opet da oni imaju neke koristi, da od samog starta počnem priču i da se usmeri u kojem će se pravcu pričati, i tako su ljudi imali duhovnu korist, a opet mi nismo bili uznemiravani sa bilo kakvom znatiželjom. Ono što bih hteo da kažem kad je to o Svetoj Gori i tom monaškom predanju, to je prosto opšta stvar, to su opšte stvari koje važe za sve monahe na svijetu koji postoje, ali možda način na koji to praktikuju je osoben, jer Sveta Gora je zaista jedno mjesto gdje ne može svak da uđe. Ne može ni svaki muškarac da uđe, a ne može, žene ne mogu uopšte. To mjesto daje jedno izuzetne uslove za neke duhovne plodove tog molitvenog života. To su znači manastiri tipa Avaton, znači gdje ne može svak da kroči, tako da i ulazak na Svetu Goru je i ograničen, znači prima se onoliko ljudi koliko neće poremetiti taj vekovni poredak i taj vekovni molitveni život. Ali monah odlazi iz sveta u manastir radi spasenja. Kraj vere je spasenje duše, kako za svakog hrišćina, tako i za monaha. Ali monaški način života podrazumeva neku veću usrdnost u životu po evanđelju. Jedan je zakon Božiji, ne postoji zakon koji je za monahe, a zakon koji je za mirjane. Znači, jedan je zakon Božiji zajednički za sve nas, ali način kako ćemo da ga ispunimo, neko će usrdnije, neko manje usrdnije, tu se ogleda taj monaški život. I on se prvenstveno odvija kroz monaška poslušanja i monaške zavete. Monaški zaveti su zavet poslušnosti, zavet nesticanja i zavet bezbračnosti. Svaki od tih, u svakom od tih zaveta na neki način monah projavljuje svoje umiranje za svet, odricanje od samog sebe. I kada dajem zavet poslušnosti, iako je to to treba pravilno shvatiti šta znači poslušnost, zašto poslušnost. Tamo, tako se u Svetoj Gori govori poslušnost, poslušnost to je život. Neposlušnost to je smrt. I čitavo čovečanstvo pati od neposlušnosti čoveka Bogu. Mnogo se strada od te neposlušnosti. A da je se čovjek držao poslušnosti, on bi dostigao duhovno savršenstvo. Tako je Bog u početku postavio, kada je samo dao da se uzdržava od jednoga ploda poznanja dobra i zla, da bi kroz tu poslušnost čovjek duhovno uzrastao u vjeri, u poverenju na Boga i da bi duhovno uzrastao do savršenstva. Međutim, čovjek je zbog poslušnosti, neposlušnosti otpao od Boga i vidimo ovu svu mučnu istoriju čovečanstva kao posljedicu tog odvajanja čovjeka od Boga. I zato jedan od prvih zaveta koji monah daje, on daje zavet poslušnosti da bi se kroz praktikovanje te poslušnosti on u stvari usinovio Bogu. On daje zavet, znači da će biti poslušan igumanu i brati. To ima duboko značenje šta znači igumanu i brati, jer kroz poslušnost igumanu on na neki način pokazuje poslušnost Bogu. I ta poslušnost je dobrovoljna. Bez te dobrovoljnosti, bez tog dobrog nastrojenja da se bude poslušan, to nemoguće bi bilo i živjeti u manastiru. Jednostavno, čovjek koji ne bi imao dobrovoljnost da živi u poslušnosti, za njega bi, da kažem, to bila samo jedna pobožna bajka. I imam mnogo primjera poslušnosti i neposlušnosti koju sam gledao na Svetoj Gori i video kakve ona plodove duhovne donosi, kako nagradu od Boga monah dobija. Sjećam se, navišću vam dva primjera. Jedan primjer mi je ostavio veoma veliki utisak. Tek za monašen naredne godine sam rešio da se popnem na vrh Atosa za preobraženje, ali tada nije nista postojalo od ove tehnike nikakve navigacije. Postojale su neke mnogo loše karte a mnogo nekih staza ima neobeleženih, pa kuda ići. I veoma je surovo popeti se na vrh Svete Gore, posebno ako ne znate put. I u jednom momentu nisam znao kuda dalje, ugledao sam jednu keliju, priđem toj keliji, kažem da sam krenuo na vrh, da ne znam kako da odem do gore, da li mogu da mi pomognu. Taj starac kelije prvo me posluži da se osvežim, da nešto pojedem, da nešto popijem, a onda traži najstarijeg među njima, starca nekog baš po godinama, i kaže da ideš ispred oca Dositeja, i kaže ispred njega dotle i dotle, odakle više ne može da zaluta, i da uzmeš njegov ranac i da poneseš. Za mene je to bilo strašno, jer ja sam bio mlad, 30-ak godina, a on je bio zaista starac. Međutim, shvatio sam da ne smijem da ga lišim njegove nagrade, da on za poslušnost dobije nagradu, a i shvatio sam da taj starac hoće da me nečem nauči. I starac je išao ispred mene, ja sam ga posmatrao kako on to nosi, taj moj ranac, i kako će on da reaguje do kraja. Starac je išao tako radosno, bio u molitvi, i ni u jednom momentu nisam primetio trunku roptanja zašto ja tebi, Balavče, da nosim stvari kad ti možeš mene da poneseš i tako dalje. Znači, toliko odricanje od sobstvene volje da prosto se nije mogla da primeti nikakva pomisao negodovanja zašto on meni da nosi stvari. Tu sam video koliko je on duhovno jak, koliko on duhovno uzrastao, koliko sam ja daleko od toga. A na samim, kažem, mojim početcima, pominjao sam to u nekim razgovorima do sada, kada sam dobio blagoslov da budem sabrat Panastira Hilandara, to je bilo na Svetog Nikolu 1998. I iguman pokojni iguman Mojsije me poslao da odem u tu Kareju, sedište Svete Gore, da se prijavim tamo u policiju i tako, da bih bio zapisan kao iskušenik, jer oni vode tu kao matična knjiga iskušenika, monaha. I volio sam da noćim u isposnici ili posnici Svetoga Save. Znate, kad je neko mlad, on je pun onog entuzijazma, tog žara, da kažem, a za duhovnim životom. A stariji ljudi, starci, oni otprilike nemaju, njih ne krasi toliko taj entuzijazam koliko ih krasi mudrost i opit, iskustvo. I taj starac je na samim početcima me je obogatio. Poslao me da donesem drva, je bilo zima, hladno. Kako sam došao da uzem drva, on sa sprata spušta neku debelu štranjku i kaže, uzmi par cepanica, veži, pa ja da izlačem. A meni nije logično, cepanice kratke, onaj uže debelo, kako da ga vežem. Ma šta ovaj starac priča, ja ću brže to da par puta iznesem. Ne, kaže, samo ti veži. Moče ko, ispašćemo, neće. I on uporan u tom, a ja uporan šta je logično, šta nije. Se nasmeje, kaže, hoćeš da budeš monah, a ne umeš da slušaš. Kaže, monaštvo se ne sastoji u tome da nešto najpametnije, najmudrije, najbolje odradiš. Nego kaže, da ne uradiš po svojoj volji. I to je nešto što, ostalo mi nezaboravno na samim početcima. Da mi je samo prosto pričao reče, ja bi to zaboravio, ali ovo je negde gde me je tako mudro naučio. Druga odlika, znači, ili drugi zavet koji monak daje, to je zavet nesticanja. To je izuzetno značajan zavet, jer ako umireš za ovaj svet, ti ne treba da si vezan za materijalne stvari, monah treba da je umom i srcem vezan za Boga, za duhovno. I treba da, ali to nije tako jednostavno, mi to kažemo rečima, ali stalno je naše srce na ispitu, izazov je, tek kroz život vidimo koliko smo vezani za neke najobičnije stvari. Ja sam imao slučaj da sam bio odsutan, pa je radijator kod mene pukao, pa se voda izlila, onda je to ovaj dole koji donio se bio odsutan, pa je njemu iskvasilo knjige. Pa se ovaj rastužio za knjigama, rastužio se za nekim ovim onim, a to opet pokazuje vezano za stvari. A drugi slučaj koji veoma mi ostavi utisak, mlad monah, on sve gleda šta ovi drugi rade, pa bi onda ima nešto što je dobro za molitvu, pa vidim kod jednog monaha ima jako lep stalak, kad stojiš može da se stavi psaltir, može da se stavi molitvenik. I ja onako, kaže, jao kako je lepo ovaj, rekao, stalak, volio bi da imam vakav, znaš, misleći da negdje ga nabavim. On je tog istog momenta uzeo i dao mi ga, kaže, neke blagoslove. Poznao sam kasnije, bio oprezan, da čuo sam se da ne kažem pred nekim monahom da bi se nešto sviđa ovaj, to što ima, jer bi u Hilandaru oni veoma rado to dali. Jer jednostavno za njega je to iskušenje, ako on pokaže vezano za stvari, on ti odmah to pokloni. A to su svetku teško može da reši, da vidi. Znači, to je koliko ta značajna, kad nisi vezan za stvari, koliko si sposoban za ljubav. Znači, onda sledeći zavet monaški je zavet bezbračnosti. U kontekstu tog zaveta bezbračnosti dodatno možemo shvatati tu odluku Svete Gore. Nije to ona nešto što ona izmislila. Postojali su i mnogo pre Svete Gore manastiri tipa Avaton, kao što i dan danas postoji manastir Svetog Save osvećenog Jerusalimu, koji isto ne može svako ući tamo njega. Ljudi se u ovom svetu protiv smrti najčešće bore rađanjem. Rode da neko ostane iza njih. U tom detetu oni vide svoj produžetak, svoj nastavak. A monah se protiv smrti treba da bori na jedan drugačiji način. On treba da nastupa kao onaj koga smrt ne plaši. O tom i premudri Solomon govori, kada govori pohvalu devstvenosti, i on kaže o tome upravo da se ljudi protiv smrti bore rađanjem, a kaže devstvenost je kao iznad od toga, kao pokazuje se kao jača od smrti. I zato je i ona koja je trebala roditi, onog koji je jači od smrti, trebala biti deva. I ona je zaista to i bila. I onaj koji Gospod govori o tim muškopljenicima carstva radi nebeskoga, znači koji biraju taj put uzdržanja isključivo iz jednog jedinog razloga, ne zato što se gnušaju braka, nego samo iz jedne jake želje za nekim većim duhovnim dobrima. Jer niti monah i sme da prezire brak, niti onaj koji u braku sme sebi da dopusti da prezire monaštvo. To su putevi Bogu ugodni. I sad na Svetoj Gori, kažem, je zadržan taj kontinuitet vekovni. Mi ovdje imamo taj problem da imamo nekog monaha, pa onda fali niz generacija do sljedećeg monaha, a na Svetoj Gori postoji taj kontinuitet i tog duhovnog života. Imao sam taj blagoslov da kad sam otišao nas u Hilandar da bude monah, da sam zatekao i jednog monaha koji je u Hilandar došao u bratstvo pre Drugog svjetskog rata. Znači da vidite jednog monaha koji se seća Hilandara kakav je bio i pre Drugog svjetskog rata. Tako da mnogo su zanimljivi te ličnosti na Svetoj Gori, ti lični susreti, ti lični razgovori. Kako je ko došao na Svetu Goru? Dođe brat 17 godina, hoće da ostane, da bude monah. Dođe njegov brat da spasava brata, postane par dana, pa i on reši da postane monah. A onda dođe otac da ih vrati kući, oni neće da se vrate, on tuži manastir, dok je sud pokrenuo proces, oni postali punoletni. I dan danas su tamo. Onda, kada dođe monah, pa zauzme i neku poziciju u tom duhovnom životu, u zajednici monaškoj, a onda dođe otac, pa otac bude poslušan sin. Znam jednoga monaha Savu, koji je bio kelejnik, učenik, da kažem, starca Josifa Vatopetskog, a Josif Vatopetski bio učenik Josifa Isihaste, koji je čitao knjige, zna kakvi su to divovi duhovni u ovom vremenu malo iza nas, kakvi su oni izuzetan primjer, da li da u naše vreme postoje takvi sveti ljudi kao u ona davna vremena. I on je kao student prolazio Beogradom i vidio taj hram koji se zidao Svetoga Save. Ko je taj Sveti Sava? Zašto njemu ovoliku crku zidaju? Šta je taj uradio da oni njemu baš ovakvu crku zidaju? Nikad čuo za tog Svetog Savu. Nije prošlo malo vremena, on je rešio da postane monah i nije ni znao da će dobiti ime po tom Svetom Savi, za koga se čudio. A onda njegov otac kad se zamonašio dobije ime Simeon po našem Svetom Simeonu. Draga braći i sestre, mnogo bi se moglo pričati o Svetoj Gori. Prosto nemoguće je uopšte ispričati u par reči o njoj, ali je dobro govoriti o njoj. Govoriti i opet govoriti i opet govoriti. Sveta Gora je zaista jedna tvrđava pravoslavlja sada. Nebrojeno mnoštvo ljudi dolazi, utvrđuje se u veri, a i mnogi monasi sa svih strana sveta dolaze na Svetu Goru i tu se nadahnjuju za monaške podvige, da budu srdniji, da budu uporniji, da ne klonu duhom, da se ne raslabe, da ojačaju molitvi. To je nešto malo što smo večeras govorili. Ako ima neko pitanje da postavi, to je isto zanimljivo, sve što vas interesuje o Svetoj Gori, slobodno pitajte.
1: Ja bih vas pitao, kaže, su Bumari držali 100 godina nadje i gledan i sa ovak iredaraca koji je došao koji za Svetu Goru, gdje su to bili ljubi, djece i učenici. I u vezi povratka virusa prilađenja.
0: Da. Sava Čeh, Hilandarac, bio bibliotekar tamo, ako dobro znam, u Češkoj, imao je sina, pa je usvojio još nekoliko sinova i od njegovo tu decu, a onda mu je klima nije nešto baš prijala tamo. I onda je došao u Srbiju, primio je pravoslavlje i onda je rešio da se zamonaši i sa svojim sinom i onim usvojenim sinovima otišao na Svetu Goru i svi su se zamonašili u Hilandaru. Mi hvala Bogu imamo tu tradiciju sa Česima, evo i sada imamo jednog monaha iz Češke, iz Praga u Hilandaru, otac Kozma, on je sa mnom živeo od 2012. do mog dolaska ovamo. To je jedna izuzetna ličnost, Sava Čeh. Sam ga je Bog poslao u Hilandar i pošto je bio zaista bibliotekar i po svim onim standardima zapadnim, on je uspeo da, do duše prvo mu nisu davali pristup u biblioteku, ali posle posete kralja Aleksandra Obrenovića Hilandaru, dali su mu da bude bibliotekar, da sredi biblioteku i on je uspeo da sredi svu arhivu koja od 1615. godine do danas, što je veoma mukotrpan posao bio, bilo preko 50.000 dokumenata. Mislim da mi nigde nemamo takvu jednu arhivu kao što ima Hilandar, da koja ide tako daleko u prošlost. Od 1615. onda rukopisnu knjigu koja već imamo nekih knjiga iz 12. veka pa nadalje. Hilandar ima jednu izuzetnu bogatu zbirku rukopisnih knjiga, oko 1170. Vi znate sami koliko ima kod nas u Patrijaršiji. Onda oko 130 povelja ima od naših vladara, naših Nemanjića, sa njihovim potpisima, što je jako retko videti, i ruskih vladara, i vlaških, i tako. Tako da je Sava Čeh uspio to sve da katalogizuje. On je uspio celu crkvu sa nekim papirima specijalnim koje je postavljao, svaki kockicu, svaki mozaik je on uspio da precrta i da oboji onako bojom kako je bila, tako da mi smo dosta toga je postradalo u tom mozaiku, ali mi možemo sada da obnovimo na osnovu njegovih crteža. Onda, evo nedavno, sad čuli ste da je u Hilandarskoj trpezi obnovljena trpezarija po onom starom, kako je ona imala nekad kamene stolove. Samo carske lavre imale su pravo da imaju kamene stolove. Mermerne stolove su bili. I nije se znalo kakvi su ti stolovi bili. Tako da su uspjeli da nađu u, tamo u Češkoj sada neku korespondenciju od Save Čeha, gdje su bili, gdje je bila potpuno nacrtana i trpezarija i svi ti stolovi. Na osnovu toga sada je ponovo rekonstruisano i napravljeni su ti stolovi. Jer ipak Hilandar kao carska lavra treba da ima oznake tog svog dostojanstva koji ima. Samo su četiri, u stvari Hilandar, pet manastira kao carske lavre, manastir, znači Velika Lavra, manastir Vatoped, Iviron, Hilandar i Dionisijet. I to je veliko dostojanstvo za manastir Hilandar, da kažem, i velika čast za nas.
1: Kako su Bugari uzmili da dobili?
0: Pa, ne znam da li su to sve baš Bugari, ali ti Srbi ili ti Makedonci iz tog dela, da kažem, oko Soluna i Halkidikija, oni sigurno nisu govorili kao Srbi iz Srbije, i nisu se oni baš svi tako izjašnjavali kao Bugari, nego i kao Srbi. To je sad sporno je to, ali sad posjetom naših kraljeva i Aleksandra Obrenovića i Petra Karađorđevića i pomoći koje je Srbija dala tada Hilandaru, došlo je do takvog projednog srpskog raspoloženja i sa Prvim svjetskim ratom otprilike došlo je do promjene u vlasti manastira, gdje su na neki način Srbi preuzeli vlast.
1: Da li je lakše sačuvati glavu u Svetoj Gori i sreći sačuvati ili u Svetoj? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, zašto je teško se baviti Isusovom molitvom, a pogotovo u svetu, a pogotovo da um spusti u srce? I to bi bila dva pitanja. Ima sam rešeno pitanje, da li vama fali noćna molitva, znači liturgija, dnevnik sa noćnom molitvom, i da li
0: to pitanje ne treba postavljati. Šta meni fali, to je pitanje koje je lične prirode i nije potrebno da znate. To bi moglo neki duhovnik kad bi me postavljao, pa ajde. A ovako, znatiželja prosto ljudska, šta je meni, znate, monah obično skriva svoj unutarnji život. I ima ozbiljne duhovne razloge zbog čega i ako nešto duhovno dostigne, to skriva. Mi često, nažalost, ljudi sudimo čovjeku po spoljašnjosti i to na Svetoj Gori kaže, nemoj brzo da sudiš, ti to spolja vidiš. Ali on može da skriva svoju vrlinu da od očiju drugih da ne vidi. I zaista tako biva često da mi samo vidimo ono što je spolja i osudimo čovjeka po spoljašnjosti, a ne vidimo onu vrlinu koja je Bogu ugodna. Da ne spasava mjesto nego način života. Znači ni sama Sveta Gora ne spasava ako taj način života nije bio dobar. Ovo za pitanje gdje je lakše sačuvati blagodat. Blagodat se sačuvava u zavisnosti od načina života, ne od mjesta gdje živimo. Tako da ljudi, naravno, zavisi na kom su oni duhovnom uzrastu, da li su oni početnici, srednji ili savršeni, zavisi kako će uspevati. Savršeni će da sačuva blagodat bilo gdje da se nalazi. I onome, kad se nađu u vrevi ljudskoj, gdje su ljudi, oni će opet se setiti oni reći kada Duh Sveti govori milo mi je biti sa sinovima čovečim, i onda kad se seti toga, onda i ta vreva, iako kakvi god da su ljudi, onda se setiš da Bog voli ljude i onda nas nekako to umiri. Što se tiče Isusove molitve, vi govorite o silasku mu u srce, to je stvar koja je za razgovor ljudi u koji dostižu zaista duhovno savršenstvo, jer se radi o jednoj molitvi umnosrdačnoj koju teško da razume čovjek dok ne prevaziđe onu svoju verbalnu molitvu, dok ne dostigne nivo umne molitve, jer su to stanje prosto koje zahtevaju duhovne uzraste za razumevanje. Znate, kad kaže vladika Nikolaj onaj molitvama na jezerima, kako mnogi se svetovi roje oko jedne trešnje, kaže, a čovjek napravio grešku, umjesto da ide da jede trešnju, on se otima sa gusenicama oko listova. Znači, čovjek treba da prepozna svoju hranu koja je za shodno svom uzrastu. Da li je mleko, da li je kaša, da li je znači čvršća hrana. A reću o toj molitvi, silasko umo srcu, to je zaista je više za neki razgovor u manjem broju, gdje ljudi su ti koji

0: se na ne kažem uđem u sukob. Na Svetoj Gori to jako, jako su toleranti. Mislim, naravno, ima dosta kelija koje pripadaju manastirima, u njima žive, na primjer, neki ziloti, ali manastiri ih ne proteruju sa Svete Gore. Znate, to je ništa lakše nego čovjeka odbaciti. A opet ne možete, ni, to je bolna, bolna stvar za Svetu Goru, zato što jako teško, kako ga kažem, složena je ta sva priča oko zilota na Svetoj Gori, kako je došlo do toga. Ima tu jako vrlinskih ljudi koji su došli na stranu zilota, ima opet mnogo tih koji su bili godinama ovaj, u zilotima, pa se opet na neki način vratili. Mi imamo primjer onog starca Stefana koji je tu sahranjen s lancima, on je bio godinama zilot. Veliki podvižnik, izuzetan podvižnik, to gde je on živio, to je strašno, ali pred kraj života se vratio u jedinstvo crkve i došao je u Hilandar nakon 40 godina života tamo u toj. I on je bio jedan iskren hrišćanin, podvižnik, sve to, bio je zilot, ali na kraju se ipak vratio u okrilje crkve. I otac Simeon koji je isto bio blizu negde njega i on je bio godinama zilot, i negde pre nekoliko godina počeo je da se ispoveda kod našeg od Sigumana Metodija u Hilandaru. Tako da čovjeku da treba pokušati čovjeka spasiti ako je moguće, da pokazati ljubav. I taj Stefan, sećam se kad je došao u Hilandar, on je već bio i zaboravio gde se koja ikona nalazi u crkvi, 40 godina nije bio u Hilandaru. I onda posle toga mi večernje službe idemo na trpezu, a on kad je video šta je to tamo postavljeno, kaže, ja ovo ne mogu da jedem, jer on godinama nije jeo ništa tako kuvano i to bi za njega bilo, to bi za njega bilo mnogo jako. I uzeo je parčence hleba i izašao napolje. I ovi su mu dali neku sobu, takozvana kraljevska soba u Hilandaru. To je bila jedan poseban apartman spremljen samo kad kralj dođe ili tako neki najveći. Ovaj, i kad ga je odveo ovaj gostoprimac tamo, ovaj kad je vidio tu sobu, rekao, ovde ne mogu da spavam, a on je čitav život spavao u pećini. I kaže, oj, kako ovde ne možeš da spavaš? Pa kaže, ovde nema prozora, nema nijednog prozora. A ovaj sad nije mu jasno kako nema prozora, sve u prozorima, to je najlepša soba. Sad izađe taj gostoprimac, pita ovog drugog monaha, šta ovaj starac priča, kaže da nema nigde prozora, nemaš budu u njoj, a u sobi kaže, sve u prozorima. Ovo uđe proviri monah, a kaže, hoće da kaže, u ovoj sobi nema ni jedna ikona. I ovaj ode dones ikona, okače, kaže, ja sad mogu da slava. U prozor za onaj svet. Mislim, on je imao izuzetno dobar odnos, kako da kažem, u tom duhovnom. Nisu svi oni bogoslovski obrazovani, i tako dešava se da čovjek u onoj najiskrenijoj želji da posluži Bogu isklizne i odvoji se od crkve. Mislim da tu i mi u današnjem vremenu koje živimo trebamo da imamo rasuđivanja i da svako koji na neki način isklize probamo nekako da ga vratimo. Jer to su iskušenja kojim đavo kuša vernike. To su ona iskušenja s desna. Pod vidom pobožnih stvari da ih odvoji od Boga. Bilo da su to ziloti, bilo da je to ne, i sad su savremena doba pojavljuju ti koji se odvajaju. To je bolno za crkvu kada članovi crkve ranjavaju ovaj crkvu ovaj kroz te podele i tako.
1: Ako možete da se crkvu prikoji,
0: to možete pročitati u njegovom životu. Sad bi to trebalo celo predavanje za to. Ovaj, on je jako, čovjek koji jako beležio Svetu Goru, izuzetno je, posle trasirao je, znači, tu umnu molitvu. Naravno, pre njega je bio Grigorij Sinajd koji je doneo tu praksu svoje molitve, ali Grigorije Palama je izuzetno značajan za crkvu, što je uspeo kao obrazovan, a i bogoobrazovan, da kažem, prosvećen. Uspio da sintetizuje svo svetotačko iskustvo, svu svetotačku teologiju kad je u pitanju ta razlikovanje ovaj, te božanske energije, božanske suštine, kad je u pitanju nestvorena svetlost koju podvižnik vidi i zaista on je jedan izuzetan čovjek, kasnije i podvižnik, i njega je Bog i nagradio.

0: bude i posvećeni da bude arhiepiskop solunski. Kako je to veliki blagoslov za crkvu kada zaista dođe jedan tako prosvećen čovjek za episkopa. To je stvarno veliki blagoslov. Ili neko još neko što ima? Kažete. Ima ta priča da neće, ali mi se ipak svi malo uplašimo. Kažu, neće dobrog monaha. To su neki u šali znali da kažu, ali ja iskreno ne znam da je zmija nikog ujela. Za 20 godina dok sam bio tamo, ne znam nijednog monaha koga je zmija ujela. Mislim, ja sam par puta imao priliku da mu jede zmija i nije. Prosto sam prošao jednom, nisam uopšte znao gdje sam se zaleteo. Sa svih strana su bile zmije, ali nekako samo su malo šištali i ništa više. Jednostavno kažu da zmija neće monah na Svetoj Gori, ja u to verujem. Kažete?
1: Kada ste bili spodec, jedno su to ove kara i to krišćanje. Taj spod medicini i pravoslavlje, u stvari vera i za medicini, kada pacijent je svoj boli kada su doma i među druga veće je to nije i vjerujete pozva sredstvu i u vas su kada i dalje. I kao leta se svi očemo jedan pacijent koji su krenuli da će veri i nastavno da će
0: veri. Da. Da, to je tačno. Ja sam lično svedok dosta ljudi koji su imali rak u podmaklom stanju i koji su potpuno ozdravili. Znači, imao sam prilika da osoba se ispovedi. Sećam se jednu osobu prošle godine, kažem, ispovedio sam i neobična jedna ispovest. Ima sam osjećaj kao da ga razgovara sa samim Bogom. Uopšte nije žalila što prelazi ka Gospodu, bila je potpuno smirena, dobra hrišćanka. Mislio sam da ne može, jedva je disala, jedva je se kretala i tako. Želala je da je Bog samo da je to doživi, da se rodi unuče, da to može da vidi. I ne tako davno nešto sam razmišljao o njoj, setio sam se i kažem, a tam mora gospođa već da se upokojila. Kad sutrada na liturgiji, ona prilaz uzima naforu kao i svi ovi zdravi. Ja gledam, pa se to vi, pa kaže, ozdravila. Potpuno ozdravila, kaže, izgleda da će i drugo da dočekam. Tako da ima, da ima vere i Bog deluje, znači Bog je dao život. Bog je dao čoveku u stvari imunitet. I on u pravoj sili deluje kada je čovjek potpuno u jedinstvu sa Bogom. Sto narušavanje čovjekovog jedinstva sa Bogom odražava se psihofizički na telo. I mnogi kažu isto da od duhovnog stanja zavisi da će se pojaviti neke bolesti. I što čovjek bolje duhovno ozdravi, to će se itekako odraziti na telo. Jednostavno, organizam zadobija snagu za pobitu. I nam je to Bog dao. Samo što treba da imamo vere. Znam dosta ljudi koji su bili baš u raku i imali rak i prosto rekli bi nema nade za njih. Znam jednoga koji je praktikovao Isusovu molitvu. Sav se potpuno predao Isusovoj molitvi i sve je ostavio. I potpuno je ozdravio. Iako lekari nisu imali odgovor za to, da. Ikona Trojeručice zaista ima nebrojeno čuda. To je jedna izuzetna ikona u našoj pravoslavnoj crkvi. I zaista izobilna blagodat Božija počiva na toj ikoni. I ne samo na toj ikoni, nego na kopijama te ikone. U Hilandaru ima jedno veliko kandilo ispred te ikone, pozlaćeno. I ispod ima jedna visijena knjigica, u kojoj ovako kad otvorite, ugravirano je o tom čudu koje se desilo. Neka Grkinja je bolovala, imala je, kažu, metastazu raka i zamolila je da je nekako pošalju ulje iz kandila Trojeručice. Kako je ona to upotrebljavala, ne znamo. Uglavnom, ona je potpuno ozdravila i u znak zahvalnosti je poklonila to kandilo i godinama je slala maslinovo ulje da bi imalo da gori u kandilu. A što se tiče loze Svetog Simeona, to ste to zaista čuli, to je zaista jedan Boži blagoslov za tu lozu. Ona je prvenstveno znak blagoslova Svetog Simeona nad hilandarskim monasima, nad hilandarskim bratstvom. Jer oni su jako bili ožalošćeni kada je Sveti Sava htio da ponese mošti Svetog Simeona za Srbiju, prosto izgubiti mošti osnivač obitelji, koga je Bog i proslavio kao mirotočivog monaha. Nije to ni onim monasima bilo lako dati, tako da se pojavilo i to čudo i da se Sveti Simeon javio i nagovestio da će se iznići takva loza iz njegovog groba kroz zid crkve i dokle bude ona rađala, biće znak njegovog blagoslova. To je najstarija loza na svetu koja postoji i ono kako kažu, ko se razume u to vinogradarstvo, kaže da se svaka sorta razlikuje po listu, između ostalog. Međutim, ova loza ima list od jedne sorte, pa sljedeći list od druge, pa treće, pet različitih listova ima na toj lozi, takva ne postoji na ovom svetu. I prosto bivaju ta čuda, zaista, ja znam dosta ljudi koji su dobili decu, godinama nisu imali, ali opet, ne to kao kad se uzme lek pa mora da djeluje, nego mora se pravi vera. Ima li još neko? Ko nema, mi možemo da završimo.
2: Mi ćemo nastaviti ciklus predavanja od sljedećeg utorka. Možete pratiti predavanje na našem sajtu, najave, kao i na Radio Slobodnjaku.

0: jer vam onako da ste, još jednom hvala što ste odazvali pozivu. Hvala i vama što ste došli u ovako velikom broju.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete kako je 6. oktobra 2020. godine u Vaznesenskom hramu u centru Beograda besedio jeromonah Dositej Hilandarac, iguman manastira Svetog Georgija Ćelije u Ćelijama kod Lajkovca u eparhiji Šumadijskoj. Otac Dositej govorio je na temu svetogorsko monaško predanje. Blagodarimo vam na pažnji i pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš i naš radio Slovo ljubve.

opštine velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenuće se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski.

0: na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvaću se na putovima svojim da ne zgrešim jezikom svojim, zauzdavaću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom. Baš je ništa, svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jesi me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja, koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne taj milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaži na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nami i cijeli dušu moju sagreših ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. Iako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mi...

0: će dovesti dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovat je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijeru ritu kod volova steocima naroda, da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogu hvičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani, a ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i sužanje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekove.